0: alternatief.
1: Yeah.
0: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: لارستوت آنی کابو
1: وقت او بوک تیفیه.

0: Be Okay. Headlines.
1: Dis nou 5:00 in die nuus. SASSA verskerp pogings om wagtye te verkort en Hong Kong kla 7 mense aan na dodelike brand.
0: Be Okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA verskerp pogings om dienslewering te verbeter en wagtye te verminder. Die agentskap het 'n nasionale opleidingsprogram bekendgestel om hulle bestuurstelsel eenvormig te maak as deel van 'n strategiese plan. SASSA se woordvoerder Andile Tsona sê die projek het ten doel om wagtye te verkort en opeenhoping te verminder. Hy sê doeltreffendheid sal verbeter met digitale hulpmiddels en voorrang gee waar dit nodig is. Die vakbond Jewusa is bekommerd oor 'n daling van 0,8% in die vervaardigingsbedryf in die eerste kwartaal van jaar. Die vakbond se president Mamet Lesebay sê elke persentasiepunt daling in vervaardiging lei regstreeks tot werksverliese in voorsieningskettings, vervoer, groothandel, instandhouding, veiligheid, skoonmaakdienste en spysenering. Hy sê die daling van 0,8% in 'n enkele kwartaal wat oor jare voortduur, het reeds tot die verlies van honderde duisende nywerheidsposte gelei. In Hong Kong owerhede het 7 mense en 2 ondernemings aangekla van oortredings, insluitend strafbare manslag en sameswering. Dit volg na die stad se dodelikste brand in dekades in November verlede jaar. Dit het 7 woonstelgeboue verswelg en 168 lewens geëis. Die slagoffers se geliefdes wag sedertdien op antwoorde nadat die brand die hegte gemeenskap van Wang Fuk Court in die voorstad Tai Po verpletter het. 'n Onafhanklike ondersoek en aan die lig gebring, bykans alle brandveiligheidsstelsels het weens menslike foute misluk. Ten slotte net weer die hoofnuus. SASSA verskerp pogings om wagtye te verkort. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay with her.
5: Goeiemôre en welkom by Be Okay Breakfast. Dit is 5:00 na 5 in die môre. Dit is donderdag die 11de dag van Junie. En hierdie is wat vir jou wag en hierdie is jou voorland wat die weer aanbetref. So ek is bitter jammer, ek het vir jou gesê dit gaan reën vandag. En as ek nou hier uitkyk, dan is daar nie 'n teken van reën op die oomblik nie. Hulle het gesê, as jy nou my vra wie hulle is, dan gaan ek hulle. Jou sê, hulle eet skille.
1: Ek het gewonder met ek en jy maar net ons self-fire van hierdie job van weerberig persone of gaan ons wag dat iemand anders die instap en dit doen?
5: Well, ek gaan stick by my guns.
1: Okay.
5: So I'm going to stick with it en ek gaan vir jou sê dat dit gaan sous van 10:00 vanavond af.
1: Ek sê regstegnies is dit nog steeds vandag.

0: Ja, dit is nog steeds vandag. So, daar gaan reën wees, omtrent 4 mm van dit, en dit gaan wees 10 uur vanavond.
1: Ok, en dan gaan dit deurdruk tot vroeg morgenoggend, deur die nag.
0: So, dan gaan dit deurgang tot morgen en morgenoggend, Marius, as ons hier sit, om 5 uur, dan gaan dit nog steeds liggies reën. Maar dit gaan reën letterlijk van 10 uur tot morgenoggend rondom 6 uur. Ligte reën, wat jy kan verwag.
1: So, dit is eintlik goeie nuus.
0: Ja.
1: Kom, sê dit so.
0: Die nuus was dat Saterdag sou dit gereën het. Daar is nou geen kans vir reën nie. Sondag het ek vir jou gesê gaan dit reën en dit gaan reën liggies. Wel, hierso van Sondagmiddag 1 uur af gaan dit reën. tot en met so 9 uur die aand. Maar dit gaan redelik reën so tussen 1 uur en 3 uur.
1: So min of meer wanneer jy wil braai.
0: Ja, en van daar af ligte reën en dan dis Sondag, Maandag niks, niks Dinsdag niks, niks, Woensdag niks, Donderdag niks, Vrydag niks, Saterdag niks.
1: Volgende week, die naweek daarna lyk nou mooi weer.
0: Ja.
1: Ok.
0: So kom ek gee vir jou wat ek het, 10 uur vanavond, wanneer Bafana Bafana vir Mexico
1: Mexico
0: gaan vat en hokker nes les leer. Een gokker les. Dan gaan het reën vanavond, so rondom 10 uur se kant. En dit gaan, dit is alles goeie dinge, want dit, jy weet, dit voorspel dat Suid-Afrika die sokker gaan wen.
1: Mm-hmm.
0: Want dit gaan reën. So, you never know. So, vanavond om 10 uur, wanneer Suid-Afrika in actie is tegen Mexico, die game begin 9 uur, dan sal dit reën. Bewolk en koud vanoggend met 'n matige noordwestelike wind. Jy sien daai noordwestelike wind, hy bring die reën. Dit word koel met reënbuie teen vanmiddag. Ok. En dit bring samen die temperature wat as volg is. 17 in die stad, 17 in die Parel, 17 hier by ons in Brackenfell. 18 vir Woester en Malmesbury en Langebaan en Redelinghuis en Klein William en Vredendal. Allemaal op 18 grade. 18. Hermaan is jy is ook op 18 en as jy daar van die suidkus langs gaan, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is 2 grade warmer op 20. Dan Port Elizabeth, goeiemorgen aan die vriendelike mense daar in winderige stad, is 25 by julle en in Gauteng, in Pretoria is dit 20 en dis 19 in Johannesburg, maar eers gaan jy bibber op 4. Dan Bloemfontein is nog kouer, is 3 as jy wakker word, maar dan word het 'n lekker 19 so leer die loop van die dag. Durban, hulle lag vir julle. 25 wanneer het Durban winter? 25 grade in Durban met ligte reën.
1: Al wat verander is die humiditeit.
0: Ja.
1: Dis is 'n vrou wat hengse baie botox het. Al wat verander as sy emosie het, is net haar hare wat wip of nie.
0: Die kleur van haar oë. Kimberley is op 21, Uppington is op 23, oos Londen 27 vir jou. Die volgende 3 dae hier so by ons, in die mooiste Kaap, kan jy die volgende verwag. Morgen gaan het lekker koud wees, 14, sê hulle.
1: Hulle.
0: Dit gaan opgaan na maximum van 15 grade vir Saterdag en 15 grade vir Sondag. Saterdag sonskyn weer, soos ons weer gesê het. Morgen sal jy reën kan kry vroeg die oggend, en dan Sondag reën hier in die laat namiddag, lyk het vir my. 15 ook Sondag. So 14, 15 en 15, dit is jou temperatuur wat op jou wag vir die naweek. Vir Vrydag, Saterdag en Sondag. Dan, as jy gewonder het oor die sonsopkomst, dit gebeur om 7:48, 12 minute voor 8, is het sonsopkomst môre. En dit is jou weer.
1: Abu Dhabi lag ook vir ons, hy is heeltemal reg. Hulle is op 36 op van 31 af. Min of meer dieselfde heel naweek. Dubai is 40 op van 29 af. Jo.
0: Ek het gister met iemand in Dubai gepraat. Ek het 'n Zoom call gehad met hulle. Ons het baie groot nuus om met jou te deel en ons gaan daai nuus met jou deel so in die volgende week of wat. Die nuus gaan oor as ek jy is en jy weet, jy is in die mark om 'n televisie te koop in die volgende paar maande, koop jy Hisense. Daar is 'n rede kom ons dit sê.
1: Dit is in geval goeie raad gewees het, voordat ons nie sê.
0: Hmm.
1: Maar ja. Jy het nou vroeg gepraat van Bafana. Besef jy, en ek haal aan, as jy my quote sê, dis wat ek by iemand anders gelees het, Bafana is die enigste Afrika span by die wereldbeker wie se span volledig uit Suid-Afrika uitkom.
0: Al sy, lekker.
1: Homegrown Alipat.
0: Homegrown.
1: Grootgemaak op mieliepap en boerewors en ons eie sonskyn.
0: Lekker, daar sy. Ons is reg vir die dinge. Ons is gereed vir hierdie sokker wereldbeker. Ek gaan skree so hard as wat ek moontlik kan en ek gaan skree op hulle.
1: En as ek so hard skree, rig iemand vir my sê, nee, hulle is verstel om dit te doen, het kan hulle nie skel nie. I don't know.
0: Ons gaan vir jou so 'n bietjie sokker wereldbeker, jou so 'n bietjie in die buik kry en begin reg kry vir die groot wedstryd vanaand Suid-Afrika teen Mexico. Sien so baie, I don't know, gebeur om 9:00. Skop die breakfast show af, soos altyd, met Apple.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met hul indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuusbulletin hier op Bok Radio en dit is 17 minute na 5 in die môre. Ek dink dit gaan 'n redelike oukei dag wees op die paaie.
5: Die goeie nuus is die mis is beter as gister. Yes, hoe dik was dit om gisteraand?
4: Ja, crazy.
5: Dit was 'n bietjie scary hoor. Was 'n klein bietjie scary. Daar was wel vroeër 'n motorvoertuigongeluk, 'n swaar motorvoertuigongeluk op die N1 uitgaande en die afdraai na die M5 is gesluit as gevolg van dit. Het gaan seker maak, yes. Dit was al gisteraand gewees, hierdie swaar motorvoertuig ongeluk, en is steeds gesluit, dis die N1 uitgaande se afdraai na die M5 in 'n suidelike rigting. So jy gaan net daar so dalk vir jou 'n ander plan moet maak. Kom ons kyk om jou te help met jou tydsbeplanning. 27 minute stad toe nou van Cape Gate af, van die Parel af 50 minute. So dit kan jy nog manage, dieselfde van Somerset West af. Tableview, lekker vinnig, dit gaan hier rondom 3:30 wees. Mamasbury, stad toe en ook Stellenbosch toe 52 minute. En Abu Dhabi na Dubai, dit kan ons nou maar weet, 1 uur en 22 minute.
4: Baie dankie, dit is dit. Wat is vir het, wat die verkeer aan betref. So, 2010, ek vat jy terug na 2010 toe, want dit was die laaste keer wat ons in die sokkerwereldbeker was.
5: Dit is al baie lang terug.
4: Het was daarom hier op ons eie voorstoep geweest.
5: En die ander keer daarna, keer het ons nie gekwalificeer nie, of het ons net die belang gestel nie.
4: Ons het gesê, weet wat, ons sal die sokkerwereldbeker vat vir 2010, maar dan sal ons vir die volgende afsienbare toekomst nie deel nie.
5: Okay, gaan ons vir die ander ouens se kans
4: gee. Ons al die ander mense kans en dan sal ons ons terugkeer maak in 2026.
5: Okay.
4: Wat ons nou gedoen het. So, ons het 2010 gevat en toe het ons 3 wereldbekers nie deelgeneem nie. Maar nou is ons terug. Dis wat tel, ons is terug. So die vorige sokker wereldbeker wat hier in Suid-Afrika gehou was in 2010, waar ons ingespeel het, was die kampioene op die einde Spanje. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, hulle het vir Nederland geklop in daai daai titaniese eindstryd, waar dinge net nie vir Nederland weer regloop nie. Ek was baie, baie upset, ek onthou dit.
5: Want ek en jy het gekyk destyds daar in Blouberg rond by al wat die plek is.
4: Ja, ek het maar so rondgehang. Ek
5: het nie
4: een TV gehad.
5: dit was
4: I didn't have a TV.
5: Yes, so.
4: So ek moes wel gaan en kyk waar ever daar vir my geleentheid was om te kyk. So ek het net maar so probeer kyk waar ek kon.
5: So by die bar ook rondgehang met die hoop iemand koop vir jou drank.
4: Ja, asseblief koop vir my bier. En Suid-Afrika was in aksie in die wereldbeker uiteindelik gewen deur Spanje wat vir Nederland geklop het met 1-0 en dit was, ek verbeel my daar was ekstra tyd gewees en alles vir Spanje om te wen, maar die Spanje se verdediging was absoluut fantasties. Ek onthou dit en die hele wereldbeker was hulle verdediging was so goed gewees. So Spanje het vir Duitsland gewen 1-0 in die 1.5 wedstrijd, en dan Nederland het vir Uruguay gewen, 3-2. En in die wedstrijd, as ek reg kan onthou, is iemand van Uruguay het 'n rooi kaart gekry. Kan jy nie onthou wat
5: hy moes Uruguay.
4: Hy moes toe Uruguay. En Nederland het gewen 3-2 teen Uruguay. Hulle het toe deurgedring na die eindstryd toe en hulle het toe verloor 1-0 teen Spanje. En Spanje se doelwagter was die boyfriend van Shakira.
5: Dit klink vir my so of dit onregverdig is, want sy was soos die person van daai World Cup.
4: Ja, ons gaan nou wakka, nie waar het die. Dan Suid-Afrika was in aksie in 3 wedstryde gewees. En daai wedstryde wat ons in aksie was, was teen Mexico, die heel eerste wedstryd, soos toevallig nou weer. En ons het gelyk op gespeel met 1 doel elk teen Mexico. Dan het ons teen Uruguay gespeel en ons het daai wedstryd verloor 3-0. Was nie goeie nie. Maar ek onthou ons was nog tot diep in daai wedstryd was ons relatief in die game. Mm. En hulle het 2 vinnige doele aangeteken hier op die einde, wat die telling hulle so klein bietjie gevlei het. En toe moes ons vir Frankryk wen. En ons moes Frankryk met 'n klomp doele wen
5: om nou op te maak vir ons verlies aan doele.
4: Korrek, om deur te gaan. Toe wen ons vir Frankryk 2-1.
5: Maar dit was nie genoeg nie.
4: It wasn't enough. Ok, so dit was 2010, so al die 2010 dinge wat jy weet, kan jy nou maar uitvee, want dit is alles, soos hulle sê, in die classics, dit is geskiedenis, dit is alles verby, en nou kyk ons vorentoe, en wanneer ons vorentoe kyk, dan kyk ons na vanaand, ons kyk niks verder as vanaand nie, ons hoef nie verder te kyk as vanaand nie, al wat ons hoef te doen, is ons hoef net vanaand se wedstryd oor te worry, en al wat ons wil weet, is ons wil net weet, hoor jy so eens, gee net jylle beste. Dis al.
5: Ons wil net weet aan die einde van die aand, wat die uitkomst ook al was, dat dit kon nie anders gewees het nie.
4: Ja, en, kan ek nog 'n ding vra, kan jylle eens asseblief, net voor die game, gee net so 10 minute, 15 minute voor die game, just put a phone call into Rassie.
5: Hoor net wat Rassie dink.
4: Hoor net by hom sê,
5: jy hoef dit nie gebruik hê.
4: Rasman, ons net by jou weet, wat sal jy nou gesê het vir die manne?
5: As jy nou Rassie was, daai tipe gevoel.
4: En sit hem op speakerfoon. Dis al wat ons vra.
5: Jy kan selfs ligte en dinge ook vir hom reg, hy like nog aan ligte.
4: Ja. Hy kan van hier af sê, sit die rooi lig aan.
5: In fact, record wat hy sê, want ons gaan ook graag na die tyd wil hoor.
4: Ja, wat is hy?

0: Kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en is 'n groot dag as die begin van die FIFA Wêreldbeker toernooi vir 2026. Suid-Afrika en Mexico eerste aan die beurt. As jy die geskiedenisboeke naslaan, eerste keer wat ons teen mekaar gespeel het was 6 Oktober 1993 en Mexico het op daardie dag teen Suid-Afrika in 'n vriendskaplike wedstryd 4-0 gewen. In die jaar 2000 op die 7de Junie het Mexico teen Suid-Afrika verloor. Dit was in die VSA beker 4-2 in die guns van Bafana Bafana. 11 Junie, kan nie glo, 11 Junie 2010, toe die wêreldbeker in Suid-Afrika aangebied is, Suid-Afrika gespeel in 'n vriendskaplike wedstryd wat Mexico 2-1 gewen het. So, ons het een keer van tevore teen Mexico gewen. Die groot vraag is, kan ons voor hulle eie ondersteuners vanaand die mas opkom, kan ons sterk deurkom en hoe gaan ons lyk? Dit kan 'n deurslaggewende wedstryd wees vir ons ambisies om verder te vorder. Intussen het Engeland opgewarm teen Costa Rica en 'n 3-0

0: oorwinning behaal, Declan Rice en Anthony Gordon en Ollie Watkins, wat as 'n plaasvervanger op die veld verskyn het, was verantwoordelik vir Engeland se 3 doele. Gepraat van geskiedenis, Kaapstad is deel van die Wêreld Marathon Majors. Die aankondiging het deurgekom en ons sluit aan by Londen, New York, Boston, Chicago, Berlyn, Sydney en Tokio as 'n major marathon in die wêreld. Dis Afrika se eerste status en dit gaan 'n geskiedkundige dag wees. 23 Mei 2027. $49 miljoen. Dit is wat die inspuiting, die finansiële inspuiting in ons ekonomie, dis wat verwag word deur reiskoste en akkommodasie en etes en wat dit vir Kaapstad kan beteken. So gisteraand toe sit ek in Marisa en is op verskeie punte besig om in die lotingssisteem te probeer inkom vir die Kaapstad Marathon vir 2027 en nou wag ons al twee in spanning om te sien of ons ook twee van die uitgesoektes sal wees wat by die Kaapstad Marathon sal hardloop in 2027. So baie trots saam met almal, dis 'n groot aankondiging en weer eens 'n prestige geleentheid vir Kaapstad. Ek sluit af met tennisnuus rondom Serena Williams en sy nou dubbelsvernoot Victoria Mboko het hulle eerste wedstryd by Queens gewen, maar Victoria Mboko het gister in haar enkelspelwedstryd het sy seer gekry en sy moes onttrek teen Carolina Pliskova met 'n kniebesering. So ons wag nou nog om te sien wat die impak is, want as een helfte van 'n dubbelspan nie daar is nie, dan is daar nie 'n dubbelswedstryd nie. So Serena Williams is reg op haar terugkeer, maar ek weet nie of Victoria Mboko betyds sal herstel of na omgesien sal word dat sy vandag saam met Serena Williams op die grasbaan oppervlak by Queens in aksie sal wees nie. Kom ons los dit en ons kyk hoe die dag vorder. Enigiets is moontlik, maar op die oomblik lyk dit nie so goed nie. Volgende sport saam met jou is dan om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin. Ons sal nog sport hê saam met dieselfde einste Johan Ferreira en dit sal wees hier rondom 6:30. Ok, so Marisa, elke jaar met die sokker wêreldbeker, vir elke 4 jaar met die sokker wêreldbeker, dan is daar 'n liedjie. En dit is die amptelike liedjie van die sokker wêreldbeker. So sit hulle maar met elke groot sportgeleentheid, is daar nou maar, jy weet,
2: 'n tema lied.
1: 'n tema lied.
2: Wel, 'n tema eerstens.
1: So ek was totaal verbaas om te sien dat hulle die tema lied vir vanjaar se sokker wêreldbeker 'n goue ouwe gemaakt het.
2: Ha?
1: 'n goue ouwe.
2: Hulle het sy gevat om het gaan afstof.
1: Daar uit die archiewe uit van Afrikaanse muziek. Ek kan dit nie glo nie.
2: Het ons een slag gesê gehad?
1: Ja, wel. Die amptelike liedjie van die wêreldbeker is Daïd. My hart wil sing,
2: kom ons dan in spring. Dis ons plekkie, Daïd, Daïd. Sê
1: dit waar, want dit werk in enige taal. Werk in enige taal. Dis seker ek hoe het gedoen, dit maak sin.
2: Is dit Afrikaans? Is dit Spaans? Is dit Frans? Wat is dit?
1: Oh, die grijs is dit.
2: Ek is Tena. Ek love it. Ek mis dit die Bubuzela.

0: wat sê van die man?
1: Wat sê nou?
0: Jou nar, dis nie die idee.
1: Wat? Nee, maar hoe bedoel jy? Hier kom my reis en
0: laat die koppe draai. Want sy leid op van hier af.
1: Maar ek het dit so gekry by ChatGPT, wat bedoel jy?
0: ChatGPT is altyd reg.
1: Ja.
0: Ok, so dit is blijkbaar dan nou nie die amptelike sokkerwereld.
1: Nee, come on.
0: Ek het, wow.
1: Dit is wat ek nou vir allemaal vertel het, ons het al die woorde geleer, en dit is moeilike woorde daar, nou, want dit maak jy sin nie.
0: So sal ons die amptelike liekie speel dan?
1: Wat? Well, as jy dan
0: dit is die, of die.
1: Ja, die.
0: Dis nie die nie. Ja, dis nie. Dis blijkbaar hierdie.
1: Huh?
0: Dis Shakira weer een keer.
1: Ok, dit nou weer ons goed gaan vat. Hulle so hulle al skiewse liedjes vat en hulle eie gaan maak.
0: Ja. Hierdie is een amtelike sokker wereldbeker liedje. Dit is blijkbaar nie die nie. Dit is die. En dit is Shakira.

0: Wel, dit is die amptelike wêreldbeker sokker liedjie van Shakira. En ek moet vir jou sê, ek is bietjie teleurgesteld.
1: Nee, ek dink hulle kon nie gegaan het met Guillaume.
0: Ek dink ook so.
1: I mean, hulle kon het gecover het. Hulle kon laat Shakira weer, alweer, dit doen, maar ek dink ons song is beter.
0: Kijk, sy, Shakira is iets om na te kyk, nee. Dus nou, jy moet...
1: Ja, maar dis, dis, dis gezet in Amerika. Moet jy dan nou nie iemand oorspronkelijk vandaan afvat, soos een pink of... Iemand soos dit, jy weet?
0: Ja, ek sê, gaan het met pink talk, maar... Dit is nie a great song nie.
1: Dit is nie a great song nie. Ek dink...
0: Ek, daarie het my...
1: By varre, by varre. En ek dink ons, ons het die beheer en ons het die mag om ambtelik hier by ons te sê daarie is ons wereldbeker
0: song. Dit is die wereldbeker song.
1: Ja.
0: Ok, ons gaan met die gaan. So, daarie is ons ambtelike soccer World Cup theme song. So as ons daarover praat, sal ons dit speel soos a bait.
1: Ek dink ons kan, as ons vir Zian mooi vra, kan hy so bykie dit net... meer in die era sit. Hy kan hem net so'n bykie juus.
0: Ja, so'n bykie beat gee.
1: Ja.
0: Ok.
1: En die bevoeser
0: af. Asof die beat genoeg het. 5:41 is op Bokkerade, kom ons vang vir jou op met die jongste over die verkeersnuus aan betref, en dan gaan ek jou gauw vertel van die proper soccer wereldbeker sans wat daar was. Jy het uit die amtelike ene gehoor.
1: Nee.
0: Ons is nie salt op hom nie.
2: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf die die Halfway Groep, dus ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za
0: BOK Traffic. Bring ons by die verkeersdienspoedertien, so kom ons loer vir jou vinnig wat aangaan. Verkeer gewys hier op die paai, as ek hier by die venster uit loer, stil,
1: ja,
0: rustig,
1: stil en rustig
0: en kalm.
1: Stil en rustig soos 'n sonndagmiddag. 18 minute voor 6, goeiemôre. Ek herinner julle dat die afdraai en vanaf die N1 uitgaande na die M5 is gesluit. Jy moet daar alternatiewe roete kry. Dis omdat daar reeds gisterand 'n swaar motorvoertuig ongeluk was. Dit gaan jou nou 35 minute vat stad toe van Cape Gate af, 'n uur en 5 minute van Parel af, 'n uur en 14 van Somerset West af, Tableview 'n vinnige 27 van Mamesbury na die stad en ook na Stellenbosch 58 minute, van Visoek 35 en van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 22 minute. Ons praat so van roetes en ons praat so van eksamens hierdie week. Hierdie toets wat jy vandag gaan moet deurgaan is die toets van verandering. Kan jy aanpas wanneer die plan verander? Ek dink ek praat sommer direk gegaan met Bafana Bafana ook. Want ons allemaal moet nou eerlik wees, die meeste van ons hou nie van verandering nie. En solank het met iemand anders gebeur, is ons fine daarmee, maar dit nie met jou gebeur nie. Ek hou van my planne, en ek hou daarvan met die dinge verloop, soos wat ek my planne gemaakt het. En dan sê die lewe vir jou, nee, kom ons verander een bykie, hierdie geld gaan nie hou tot die einde van die maand, hierdie verhouding, gooi is gegaan spanner in die works, die geleentheid wat jy al jou planne opgemaak het, is so pas net so, poef, weg. En dan skielik is plan A nie meer die plan nie, nou moet ons naar plan B, C en D toe gaan, en daai is jou examen vandag. Nie of jy die plan oorspronkelijk kon maak nie, maar wat gebeur as daai plan moet verander? Want baie van ons raak dan vastgevang in hierdie afdraaipad, in plaas daarvan om net voor en toe te kyk, dan dink jy, jy dink aan soos die GPS, want wanneer jy een afdraai mis, dan gaan die GPS nie vir jou sê, oh nou, stop nou maar net hier so, sla nie tent op, ons kan nou nergens heen gaan nie. Die GPS wimpie, elke liewe keer wat jy verdwaal wat gereed is, dan sê hy vir jou, kom ons reroute nie. Hy sê vir jou, by die volgende verkeerscirkel, vat die tweede afdraai. By die volgende stopstraat, draai rechts, dan kom ons terug op ons route. Geen drama nie, haar stem verander nooit nie, ne? Daai vroukie, sy stem verander nooit nie. Sy sê nie?
0: Dis wat jy dink, jy het nog nie myne gehoor wat in my kar is.
1: Jy het jy parra. Hier is die nieuwe route.
0: Myne verander.
1: Hier is die nieuwe route.
0: Nou nog een keer verkeerd draai.
1: Luister nou mooi as ek vir jou sê. So wanneer die lewe se planne verander, hoef jy eenvoudig net nie op te gee nie. Soms moet jy net doen wat die GPS doen en sê net reroute. Want die gemiste afdraai beteken nie die reis of die kans is verby nie. Beteken net jy het 'n nuwe roete op pad sin toe en dalk is daar mooier dinge langs die pad.
0: Baie roetes na dieselfde eindpunt.
1: Ja.
0: Ons sê jy kan dit kry op Facebook so 'n bietjie later vanoggend, so in die volgende 10 minute of so, sal dit daar wees vir jou. So gaan lees dit as jy dit gemis het nou of as jy dit weer 'n keer wil bietjie inspirasie kry daar uit. Dit sal so 10-15 minute dan post Maria sal dit gewoonlik daar op Facebook ook vir jou. Jewel, het ons 'n boodskap gestuur.
3: Ja, ek het 'n interessante situasie in my familie. So ons dogter, ons enigste kind, ek Suid-Afrikaans, is getroud met my skoonseun, hy is van Ecuador, en hulle het nou 'n 6 maande ouwe sientjie, en hy is 'n Mexicaanse citizen, want dit is waar hy gebore is, hulle bly in Mexico, so vandag is dit Mexico, Suid-Afrikaans, en wel, my skoonseun het nie veel van die keuse nie, hy sal 'n Suid-Afrikaanse hempie dra.
0: Daar sy. Laat. Het jy al 'n sokker trui?
1: Ek het nie, maar het jy gesien hoe mooi is Bafana se trui?
0: Nee, maar ek gaan vandag een koop. Ek het gister, het ek verbygeloop, iewers, ek kan nie onthou waar nie, toe sien ek dit.
1: Dis regtig baie mooi, dis so donkergroen, vanaam hulle het ons meer as een kiet, maar die groen kiet is beautiful.
0: Ok, ek gaan hom kry, ek gaan hom dra vir die rest van die dag. Okay. So, as iemand weet waar jy dit kan kry, laat jy het gegeven vir my, en dan
1: ja,
0: ek het
1: gegeven. Self,
0: ek gaan definitief my Bafana outfit aantrek vandag.
4: Ja, en ek sien saam met julle, daar is nou regtig waar nie, wauw, lekker nie hoor.
0: Ja.
1: Net om ons hede.
5: Ah, julle, ja nie, verseker nie, ek is glad nie een voorstander van die song vir die World Cup opening nie, dit klink nie, dit is niks met sokker uit te waai nie.
1: Nee.
5: Ek kan nie verstaan wat die woorde, dit het niks te doen met sokker nie, enig iets nie, tensy ek enig iets mis het, nee, dat die definitief baie beter hoor.
0: Ja, okay, ja, ek stem saam. Hierdie was een van die sokker wereldbeker liedjies van 2010. Ek weet nie of jy dit kan onthou. Dit was proper.
1: Ja, so minst dat jy klos een bykie beat. Was een vibe.
0: Bykie sal ons waving flags as Kanon. Kanon.
1: Kanon.
0: Ek is dit hier daar gevat in die Suid-Afrikaanse boek van Kanon.

0: Dis mos daai beter.
1: Ja, ek het actually saam gesing.
0: Ja, what a great song.
1: Ek dink nog steeds dat Eddie se woorde is beter, want almal kan dit verstaan, want niemand verstaan dit nie.
0: Ek dink so.
1: Die universele aanslag daarvan.
0: We are going to go with that.
1: Ja, ek het klaar vir Zian gebrief. Ek het vir hom gevra om ons net so 'n bietjie af te stof en om net so 'n bietjie World Cup fever te gee. So hy is op het.
0: Ja, ons gaan definitief nie daai die ander daai idee doen nie.
1: Dankie vir my.
0: Dit is net nie, dit gee nie vir jou daai gevoel van selfvertroue of enigiets nie. Dit voel vir my asof daar iets kort in daai saak.
1: Ek dink Rassie het basies het gesê ons kan beter doen. Gee dit vir ons kan beter doen.
0: Ja. So as jy nou vat om as hulle nou daai oproep maak.
1: Mm.
0: Na as hulle die oproep maak na Rassie toe. En hulle vra vir Rassie, okay Rassie, net 'n paar woorde van die manne. Voor ons nou by die groot wedstryd kom. Dan het ons nou bepaal sal Rassie waarskynlik vir hulle sê, hoor die ouens, ek kan dit vir julle sê, maar Leon kan dit vir julle beter sê. So
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio Bok Machine met my hand op my hand sing ek vierig vir die
0: so daar sê as jy vanavond vir Bafana Bafana wil ondersteun
2: en my baas wat
0: doen dit met proper muziek.

0: Okay, well,
1: machine.
0: Daar is nie 'n proper ordentlike sokker song wat ek kan kry nie vir Suid-Afrika nie. Daar is die Shakira Waka Waka, maar dit gaan ons bietjie later speel. In the absence of a proper South African Bafana Bafana supporter song, dink ons dat Leon Schuster die ding sal doen vir ons.
2: Leon werk in min of meer enige scenario.
0: Enige taal, enige iets, ja, dit werk.
2: Jy kry die gevoel oor. Ons het gaan kyk, daar is ongelooflike mooie ondersteuningstruie en jy hoef nie die heel duurste ou te koop, daar is 'n paar wat meer bekostigbaar is en wat deur direkte kanale is, nie langs die kant van die pad of iets nie. So gaan kry vir jou 'n Bafana hempie. En kom ons klim in hierdie ding in.
0: Ek gaan vir my definitief in kry vandag. Ek gaan echter nie R2,500
2: nee,
0: betaal.
2: Nie, ons die daai nodig nie.
0: Ek is baie lief vir ons sport en ek gaan hulle baie support en alles, maar ek gaan nie R2,500 se support vir hulle gee nie. Ek gaan, daar is een goedkoper optie, daar is een paar goedkoper opties, so I'm gonna go with that. Kom ons vat hierdie, om jou in die nies in te vat, hierdie is echt Suid-Afrikaans.
2: Nee, dis wat gebeur as jy vir Suid-Afrikaners vra.
0: Ja, met 'n bietjie van 'n sokker feel.
2: Ja.
0: Ons gaan met hierdie ene gaan. Dit gaan jou nuus toe van. Dis die 6:00 nuusbulletin. Dit is volgende. Daarna is dit jou konsert weergawe van 'n liedjie. Dit gaan ook 'n Suid-Afrikaanse distinct South African flavor hê. So, bly ingeskakel by ons vir dit. Dis net na die 6:00 nuus. En ons gaan vooruit kyk. Ek vir jou so 'n paar highlights gee van Bafana Bafana heading into the World Cup 2026.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK headlines. Dit is nou 6:00 en in die nuus. Suid-Afrika mik na 'n brandstofreserwe van 60 dae en die polisie sê die Cleveland-slagting kan gekoppel word aan onwettige mynbou.
2: BOK

0: huidige vlak is omtrent 2 weke. Hy sê die plan is daarop gemik om energiesekerheid te verbeter te midde van voorsieningsrisiko's en konflikverwante ontwrigtings. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê dinsdag aan sy massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, kan gekoppel word aan onwettige mynbou in die gebied. Die voorval het die lewens van 12 mense geëis en ten minste 9 is gewond. Die polisie het 'n soektog na ongeveer 10 verdagtes van stapel gestuur. Mtombeni sê dit was moontlik die gevolg van 'n vete tussen onwettige mynwerkers in die gebied. En president Donald Trump sê Iran het te lank geneem om 'n ooreenkoms te onderhandel en sal nou die prys moet betaal. Dit volg nadat die twee mekaar aangeval het nadat 'n Amerikaanse helikopter vroeër hierdie week afgeskiet is. Die Amerikaanse weermag het Iranse lugverdediging, grondbeheerstasies en radarterreine geteiken. In vergeldingsaanvalle het Teheran Amerikaanse basisse in Jordanië, Bahrein en Kuwait aangeval. Trump het by die Withuis gesê al wat Iran hoef te doen is om die ooreenkoms te onderteken. En tenslotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika mik na 'n brandstofreserwe van 60 dae. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events. Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Fry Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Be okay with it.
6: Tijd vir die weer hier so Bokradio en ek kan maar net vir jou bevestig, die temperature vir vandag is 18. Dit gaan reën vanavond hier rondom 10 uur se kant, so die reën het aangeskuif van vandag af, of deur die dag na vanavond toe. So hier rondom 10 uur se kant kan jy reën verwag, so 4 mm, en dan daai reën gaan voortduur tot môreoggend hier so rondom 3, 4 uur se kant, en dan gaan dit ophou reën, en dan gaan dit weer reën hier so teen, wat ons gesê, saterdagmiddag, saterdagaand se kant, maar temperature wat gaan daal, so ons is op 18 vir vandag, ons was gister op 20, en ons is die naweek so tussen 16 en 15 grade, dan of, ja, so daar sê, dit is jou weer, dis wat ons vir jou het, dis wat het vir jou inhou, en dis, wat het is, 18 grade vir vandag, en die meeste van die Kaapse plekke is op 18.
7: Ons is minder meer oortuig daarvan, die mis het nou weer opgekom, daar. So wees dan net versigtig asseblief.
6: Ons is gesokkerfaai, ons is reg vir die ding, ons gaan Bafana tot die dood intree vanavond, en ek is reg vir dit, ek kan vir my groot vier by die huis maak, ek gaan my sokkertrui koop vandag, en ek gaan Suid-Afrika support, soos dit een regte Suid-Afrikaner word, tot en met, wanneer ons nie meer kan nie, dan support ons nog steeds altyd vir Bafana, dis ons manne, en we going

0: with that tonight.
1: So wat het van Nederland geword, Wimpie?
0: Dis my tweede span.
1: Okay.
0: So, Bafana Bafana altyd eerste, en dan daarna Nederland. So, as Suid-Afrika se uitval, I'm going flat out with all
1: of them. Then we're going Dutch. Okay.
0: We're going Dutch.
1: Rodman Williams en die manne, ons is agter jou.
0: Ja, ons is agter julle. So dit gaan vir ons bring by ons konsert weergawe van 'n liedjie wat aan jou gebring word vandag, soos oudergewoonte deur ons vriende daar by Gili.
2: Die konsert weergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
0: So, ons kon geen ander ding doen as om trots Suid-Afrikaans te gaan vandag in ter ondersteuning van ons manne daar by die sokker. En wat is dan nou meer trots Suid-Afrikaans, Marisa, as hierdie?

0: Dis niks. Dit's meer gesofistikeerd. Dit's werklik gestileer. Onmoed die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, GE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GE5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
2: Be okay, traffic. Bring ons by die verkeersnuus, Cecil Bokradio, dit is nou 12 minute na 6.
3: En nou het intussen so'n klein bietjie probleme opgedaak, verkeersligte buite werking by Hazeldean en die N2 in Somerset West. Daai verkeersligte is uit, hulle werk nie, en die departement is besig om aan na te kyk. Intussen kan ons jou help met jou beplanning, 57 minute gaan dit jou nou vat, stad toe hier van Cape Gaita, van die Parel af, 24 minute, van Somerset West af, min of meer dieselfde, van Tableview 36, van Mamesbury na die stad en ook na Stellenbosch 1:06, van Visshoek na die stad 42 en van Abu Dhabi na Dubai 1:22.
2: Dit.
3: Dis dit.
2: Okay, wel, raai wat ek gekry, Marisa.
3: Wat jy gevind? Well, same with

0: Ja, kom ons gaan met daai ene. Dit is beter as die, wat was al girl, die Spice Girls, anyway.
1: Ja, kijk, jy gaan maar altyd wen met die Spice Girls, en as jy nog een stukje Leon Schoestroek bygooi,
0: ja.
1: En dan moet jy maar vir Leon verskoon, jy moet maar nie te diep na die lirieke luister nie.
0: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertrouwe nie gebouw word op slim advertensieveldtochte en beloftes nie. Dit word gebouw op hoe rechtvaardige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, een onafhankelijke lichaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeer koers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086600000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. Die tyd nou hier op Bok Radio is 17 minute na 6 op hierdie wêreldbeker sokker dag.
1: En ons kan ek vir jou sê, as jy daai wêreldbeker sokker vanaand wil ondersteun en kyk, is dit vir almal toeganklik, want jy kan dit kyk op SABC1, Supersport 201 en 202, en dit sal 9 uur vanaand wees. 21 uur, 9 uur vanaand, SABC1, Supersport 201 en 202.
0: Kals hy, so simpel en eenvoudig soos dit. Kan nie wag nie jylle, dit gaan 'n fantastiese aand wees. En ek kan nie wag om die sokker aan te skakel vanavond en my hele kiet reg te hê en seker te maak dat ons saam met Bafana vandag in hierdie sokker wêreldbeker ingaan. En van hoe sal dit nie wees? Kom ons net vir een oomblik.
1: Kom ons verstout een oomblik
0: verstout om te sê, hoor die ouens, kom ons, it is possible.
1: Natuurlik is dit moontlik.
0: Enige iets is moontlik. Daar ja. Het al baie, baie erger dinge in die wêreld gebeur, baie meer verrassende dinge gebeur in die wêreld as een moontlike Bafana oorwinning oor Mexico vir vanavond.
1: Ons het al meer per ongeluk goed reg gekry.
0: Ja, ons het vir Frankryk gewen in die vorige wêreldbeker.
1: Man.
0: Net nie met genoeg doele nie. Ons moes met 3-0 gewen het, ons 2-1. Maar die bottom line is, ons het gewen.
1: Ons het gewen, is al wat saak maak. Sê maar, jy gaan nou gesê, jy gaan 4 keer aansteek. So wat braai ons nou vanavond, en gaan jy jou legendarische pap maak?
0: Ek gaan pap maak. Ja. Ek gaan pap maak, okay. Miskien een karriekie maak met een pap.
1: Oeh.
0: Dit is daar vir jou.
1: Yes, dit klink lekker.
0: Die beste van twee wereld.
1: Ja, zo'n matten karrie.
0: En dan.
2: As well, the touch is offside. He is offside. There was a touch, I think, by De Santos. And when Vela took it, a defender on the line, but the goalkeeper was ahead of him. So despite the complaints, it will not stand. And I think that was the right decision. It's Medisa. Nice ball. Still creating a bit of space for Chevalier. Ah, a decent ball into Mpela. Was only inches away. Mpela was very, very close to making it count. It's here to break at pace. Medisa turning it through. It's on here now. The goalkeeper's beat. And South Africa have their first goal. Sipiwe Chevalier. On the day he wins his 50th cap, has given South Africa a glorious moment. Wonderful ball through, the goalkeeper at first advance. What a terrific finish. And the whole place has just erupted.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canalwalk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canalwalk, werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport. Dit gaan vir ons bring by Sportnuus Johan Ferreira. Goeiemôre, hoe gaan dit my vriendjie?
4: Goeiemôre, Wimpie. Goeiemôre, Marieta. Hallo. En dan al ons luisteraars. Nee, dit gaan baie goed. Baie dankie. Dit is die begin van die FIFA Wereldbeker toernooi en ja, start op die slaappatrone man, dis al wat ek wil sê.
3: Ja, dit yes, is reg vir dit Johan, ek is reg soos een roer, stijf gespan soos een gitaarsnaar, ek is reg vir dit.
4: Ek praat met een vriend van my, hulle het nou nie pasgebore babakie nie, maar babakie wat nie deerslaap nie, hy sê my Johan, ek heb maar genomineer, ek het gesê, ek sal in die aande, tussen hierdie tyd en hierdie tyd, sal ek na die baalwaar omsien, maar op een voorwaarde, dit is voor die TV.
5: Dit is een goeie beplanning, want dan het jy die verskoning om later die dag ou slaapiekie te vat.
3: Ja.
4: Op 100%, ek denk het werk regtig in jou gins, en dan natuurlijk so paar verlofdag is, wat jy dan so kan inwerk. Maar ja, ons sien uit, dit is een groot geleentheid, nie, en enige wereldbeker toernooi bring net iets. Mense gesels net al oor, en daar is een kleur in ons land, en daar is een glimlach op een gezicht, en dit is een goeie ding. So, ons hoop dit gaan goed. Ek hoop bevalle daag net op. Kom ons gaan wys wat ons het. Ons gaan wys die DNA van Suid-Afrikaans wees. Ons het al baie mooie stories in enige wereldbeker, waar ons nie gesien was as die ginstering nie, het ons al hoeveel boeken geskryf van dit tel nie op die dag nie, het gaan oor die oomblik en hopelijk kan ons die oomblik aangryp en ek denk Marisa, jy het so mooi geskryf vanoggend op sociale media. Ek het nou baie genot gekry uit jou skrywe uit van hoe die lewe soms jou op een route stuur en dan werk plan A dalk nie uit nie en jy sê wel toe maar, dit beteken niks, daar is nog een plan B. As jy uitplan uit daarvoor, dan moet jy sê, wat is dan die rede daarvoor? Wimpie, en dan, ek denk my groot story, waarby Bafana is regtig die trots achter Kaapstad, en die feit dat ons nou een elite marathon bestemming is om een major aan te bied en om net gesien te word dat jy geskik is, een geskikte kandidaat om dit te kan doen, sê baie vir waar ons is in die sport en vir hoe mense dit aangegryp het in ons gemeenskap en in ons stad en in ons provinsie, en ek wil net eindelijk van die organiseerders sê, wel gedaan, het is baie harde werk, baie sweet en bloed wat ingaan om jou self op een punt te kry waar jy geklassificeer word as een elite marathon, en ons weer eens, ons kan dit aangryp en ons eie maak. Kaapstad is deel van een geselekteerde groep wat New York en Londen en Boston en Chicago en Berlijn en Sydney en Tokyo insluit, maar nou kyk atlete en internationale mense na ons en sê, hey, maar ek wil Kaapstad nou ook gaan hardloop, en die inspuiting in die ekonomie en wat het vir ons beteken is fantasties. So ek het gestrand, ek en Marisa het so gesit en praat op sociale media of op WhatsApp, sê ek vir Marisa, okay, ek het nou nog geen marathon gehardloop nie, maar bogger dit ek gaan nou inskryf, en toe sal 9000 mense voor my, toe sit ek in die rij vir 40 minute, dus ek is ook op pad. So nou is ons allemaal in een lotingsproces en dan gaan ons nou uitvind wie is nou gekeer om te kan hardloop. Maar as alles volgens plan verloop, 23 Mei 2027 sal Marisa en Ferreira ook aantree vir die marathon.
5: Johan, ek wil net regtig, daar's twee dinge. Eerstens, ja, die organiseerders ongelooflike werk gedoen en dit is al jare lank al wat hierdie proses aan die gang is. Maar wat baie van die internationale deelnemers gesê het vanjaar, behalwe vir hoe goed die wedloop gereël was vanjaar, was die ongelooflike ondersteuning langs die pad. Daar is nie 'n stukkie langs die pad wat jy voel jy is afgesonder en jy hardloop alleen nie. Die mense van Kaapstad en die mense wat hulle eie familie kom ondersteun het, staan langs die pad van kilometer 1 tot by die laaste punt. En hulle cheer vir jou asof jy 'n wêreldrekord atleet is. En hulle het nie nodig om te doen nie. Hulle het nie nodig om hulle oggend op te offer en na buite te sit en vir jou lemoene uit te deel nie. En daai punt wil ek ook net vir mense motiveer, as jy al ooit oorweeg het om 'n marathon te doen, oorweeg Kaapstad marathon, veral ook nou soos Johan sê, omdat dit nou major status het. As jy een van die ander major wedlope in die wêreld wil gaan hardloop, eerstens, jou inskrywing is haas ontmoontlik. Om in te kom in daai lotto's is amper so moeilik as om die lotto te wen. Tweedens, jy gaan moet kwalifiseer, wat net so moeilik is. En derdens, die onkoste is asemrowend hoog. So die feit dat jy dit hier in jou eie dorp het, jy kan in jou eie kar klim en jy kan self na die wedloop toe ry. Jy het nie akkommodasie nodig nie, jy het nie nodig om 'n vliegtuigkaartjie te kry en 'n kar te huur nie. Dis in ons eie dorp. Ondersteun wat in ons eie dorp aangaan en wat mense baie hard voor werk om vir ons te bring.
3: Lekker. Dankie my vriendjie. Sterkte met jou. Ek hoop jy maak dit.
4: Ja, ek ook dankie Wimpie. Ek wil sê Marisa, as iemand al ooit gewonder het, het Marisa passie vir wat sy doen, daar is jou antwoord. Ok, jy laat een mooi oogje.
3: Lekker dan. Ja, Ferreira met die sport, die spulletin hier so, Bokradio 636, ons moet haas amper vir jou beginne groet, voordat ons dit doen, jy kan sekerlik nie van ons verwag om te loop vir oogend.
6: Hier is Masilela. Chavalalo's made a run on his outside. Here he is. Good crossing position. Poorly delivered. Not away conclusively though. And Impella! 2-0 for South Africa.
7: During it's so time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the
6: sand. Outfoxed by Impella. South Africa. 37 first half minutes gone. Lead by 2-0.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Okay, traffic. Kom ons bring met die laaste ene vir die oggend. Dit is jou verkeer en daarmee gaan ons ook haas vir jou begin groet want ons het nog die skolesport insetsel voordat ons waai. Maar voor ons dit doen, kom ons kyk gou vir jou wat aangaan op die paaie.
3: Ek sluit gegaan af en ek vang gou op met alles vir oggend op die amptelike verslae. Die afdraai uitgaande op die N1 by die M5 is gesluit. Dis omdat daar gisteraand 'n swaar motorvoertuig ongeluk was. Verkeersligte buite werking by Hazeldean en die N2 daar in die Somerset West area. En dan het 'n algemene kennisgewing van die mis wat intussen weer opgekom het. Ligte mistoestande tussen die N2 brug en Meisenberg. En dit is van Baden-Powellse mense. Baie, baie dankie.
2: Ok, dis dit. Jy kan nie sê, ons het nie vir jou gekry in totale afwachting vir vanavond nie. So al wat nou moet gebeur, ons het opgedag, Bavana, jylle moet nou opdag.
3: Nee, dis dit kan ons nie doen nie. Ek kan daar ook so'n bietjie gaan opswaat oor wie die span is en wat elkeen ja. moet doen en so, maar ons bring nie die geest.
2: Dis
3: bring
2: die geest. Met die morgen hulle Suid-Afrika,
3: ja,
2: hulle doen.
3: Elkeen van ons.
2: It's enough.
3: Ja.
2: So, sterkte aan die manne, sterkte aan die boekies vir vanavond. Let's go out there and let's go do it. Daar's iets in my wat maar net trots Suid-Afrikaans is en daar's wanneer geleentheid is, is hierdie homself voordoen. Om daai patriotisme uit te stal, dan is dit vir my die moeite werd om te doen. So sterkte aan die ouens vir vanavond en ons gaan hard skree en ons gaan sterk skree en ons gaan saam met julle staan in die loopgrawe en maak nie saak wat gebeur nie, hê daai trots Suid-Afrikaanse gees. Ek dink wat ons deur die looppunt vir oggend gesien het, is trots Suid-Afrikaans en jy het vir Johannes Kerkorrel gehad, jy het Leon Schuster gehad, jy het Johnny Clegg gehad,
3: ja.
2: Jy het Mango Groove, PJ Powers, het ons allemaal uitgehaal vir oggend.
3: En Guillaume.
2: En Guillaume, wat die amtelike sokker wereldbeker sliekie is. Ons herinner jou nou maar net daar. Onthou, maak nie saak wat die amtelike Suid-Afrikaanse weergawe van die amtelike wereldbeker liekie wat nou die patetiese poging van Shakira, wat sê daai, ja, wat jy weet. Ons steek met daai die. Dit
3: ja.
2: is ons weergawe. We're gonna go with that one.
4: Môre op die radio. Ja, ek wil maar net sê, dit is fantastisch om een Suid-Afrikaner te wees, want iets soos soccer wereldbeker, rugby wereldbeker, enige die cricket, die proteas, al die goed, hoe sport ons nasie saam laat staan, en dit maak my trots om Suid-Afrikaans te wees. Lekker dag julle, dis Dewald hier so.
2: Ja, sy okay. Lekker Dewald, kan maar net alles wat jy daar gesê het, beaam en saam met jou stem, en dit is fantasties om trots Suid-Afrikaans te wees. Lekker, ek kan nie wacht vir vanavond nie, it's gonna be a great one, let's go do it boys. Dis dit van ons kant af, ons gaan jou los met die skolesport verslaggie van Johan Ferreira, dit is volgende, voordat ons daarby kom, ons groet jou met hierdie ene vanoggend. Die Jonas Brothers.
3: Ons kan niks meer as dit doen.
2: What a man's gotta do. Ons het ons deel gedoen. Doen julle deel ons. Pitch vanavond. Kry jy sokker, try en gaan skree haar. Bye bye.

0: Die BOK skole sportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
1: Goeiemôre en welkom by ons skole sport insetsel. My naam is Johan Ferreira. Die bepalings vir die res van die kwartaal het verminder en die fokus begin skuif na provinsiale verpligtinge, maar daar is steeds hier en daar 'n skole sport fokus. Hoërskool Parel Gymnasium vertrek die naweek na Woester vir afspraak met HTS Drosdy. Dit is die laaste keer dat Gym die Parel in hulle wintersportprogram moet verlaat. 12 uit 13 onoorwonne sedert 14 Maart. HTS Drosdy het hulle laaste 5 wedstryde in 'n ry gewen en het tot dusver net teen Pilroos Gymnasium en Monument vasgeval. In hulle 2 tuiswedstryde het hulle 121 punte aangeteken en slegs 22 afgestaan. Gym het op hulle beurt in hulle laaste 5 wedstryde net 1 keer minder as 50 punte aangeteken en dit was weg teen Oakdale waar hulle met 49-13 gewen het. Boland Landbou is tuis en speel Vrydag teen Stellenberg. Die onder 14 A's is kwart voor 2, onder 15 A's om kwart voor 3, 16 A's kwart voor 4 en die hoofwedstryd is geskeduleer vir kwart oor 4. Boland Landbou het verlede jaar by Stellenberg met 8 punte verloor. Die naweek is Stellenberg se laaste wegwedstryd van die seisoen en dan volg tuiswedstryde teen Oud-Uniqua, Durbanville en Milnerton in die derde kwartaal. Bishops se eerste tuiswedstryd sedert 9 Mei is die naweek teen Rondebosch. Bishops sukkel en het 1 van hulle laaste 8 wedstryde gewen. Die naweek bied nog 'n groot uitdaging teen 'n Rondebosch groep wat slegs 4 van hulle 12 wedstryde in 2026 verloor het. Wynberg speel volgende teen Sachs. Wynberg het verlede jaar met 21 punte teenoor 10 gewen en het ook in 3 van hulle laaste 4 wedstryde sukses behaal. Sachs soek hulle eerste wegwen sedert die 21ste Maart toe hulle by Durbanville geseëvier het. In ander skole sport nuus, baie geluk aan JW van Sel, 'n graad 10 leerling by Boland Landbou en sy pa Anton. Hulle het Woensdag na Hartbeespoortdam vertrek waar hulle die naweek aan die tweede ronde van die nasionale rubberdak kampioenskappe gaan deelneem. En geluk ook aan die sporthoof by Jean Lowe, Sorita Roberts. Sy het die eysterman in Durban suksesvol voltooi in 'n tyd van 6 uur 16 minute en 47 sekondes. Sorita se 1,9 km swemtyd was 45 minute 59 sekondes. Sy het die 90 km fietsry afgelê in 3 uur 22 minute en 2 sekondes en sy het nog die energie gehad om 21,1 km te gaan hardloop in 1 uur 55 minute en 57 sekondes. Skitterende prestasie deur Sorita Roberts. Baie sterkte ook aan almal wat betrokke is by skole sport, vir al die onderwysers ook wat die naweek aan die Comrades Marathon gaan deelneem. Ons hoop ook dit gaan baie goed met jou daar waar jy is. Dis dit wat ek vir jou het wat skole sport nuus aanbetref. Jy kan met my kontak maak en jou skole sport nuus vir my stuur per e-pos. Dis skolesport@bokradio.co.za. Ons doen dit weer maandag rondom 10 voor 7.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Lamola sê dis onwaar dat buitelanders in die land doodgemaak word en die polisie sê die Cleveland slagting kan gekoppel word aan onwettige mynbou.

Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê hy erken onlangs 'n spanning oor buitelanders Suid-Afrika se verhoudings in Afrika geraak het, maar waarskynlik teen verkeerde inligting. Volgens berigte uit Ghana is 2 Nigeriërs dood en 15 Ghanese in die hospitaal opgeneem nadat hulle tydens onlangs betogings teen buitelanders aangerand is. Lamola het aan 'n Ghanese radiostasie gesê Suid-Afrika en Ghana het sterk geskiedkundige bande wat beskerm moet word. Die regering beplan om noodbrandstofvoorrade aansienlik te verhoog nadat 'n oorsig groot swakpunte in die petroleumsekuriteitsstelsel gevind het. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, sê 'n konsep beleid stel voor om strategiese brandstofreserwes op te bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlak is omtrent 2 weke. Hy sê die plan is daarop gemik om energiesekerheid te verbeter te midde van voorsieningsrisiko's en konflikverwante ontwrigtings. Bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlak is omtrent 2 weke. Hy sê die plan is daarop gemik om energiesekerheid te verbeter te midde van voorsieningsrisiko's en konflikverwante ontwrigtings. Die Gautengse polisiekommissaris

0: Hy sê dit was moontlik die gevolg van 'n vete tussen onwettige mynwerkers in die gebied. En president Donald Trump sê Iran het te lank geneem om 'n ooreenkoms te onderhandel en sal nou die prys moet betaal. Dit volg nadat die twee mekaar aangeval het nadat Amerikaanse helikopter vroeër hierdie week afgeskiet is. Die Amerikaanse weermag het die Iranse lugverdediging, grondbeheerstasies en radarterreine geteiken. In vergeldingsaanvalle het Teheran Amerikaanse basisse in Jordanië, Bahrein en Kuwait aangeval. Trump het by die Withuis gesê, al wat Iran hoef te doen is om die ooreenkoms te onderteken. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $93.66 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,365. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Lamola sê dis onwaar dat buitelanders in die land doodgemaak word. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiaas of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
5: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Dis donderdag, Country Thursday, en is die 11de Junie. Goeiemôre, dis nou 5 minute na 7. Dis bewolk en koud vanoggend met 'n matige noordwestelike wind. Dit word koel met 'n bietjie reën teen vanmiddag as jy in Kaapstad is. OK, Vredendal op 19, 18 vir Klein Willem en Relinghuis. Langebaan en Ceres is 17, Malmesbury op 18 grade. Dan is die Strand op 18, Grabouw 16, 18 vir Hermanus en Kapagallas. Riversdal, Mosselbaai, George en Plet en Oudtshoorn is al 25. 18 vir Lyngsburg en Woester. Die Parel is 17, Kaapstad 17 en Brackenfell. Ons is 17 grade vandag.
6: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
6: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin. Jolandi en Stef. Net op Bok Radio en Bok TV.
9: Mare, welkom by Afskop hier op Bok Radio. My naam is Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen, goed en jy?
0: Lekker en jy?
9: Fantastic. Stem is terug, die man wat die

0: Wat was die woord? Die substandaard mediese prosedure gehad het.
1: O, was dit die substandaard? Ja. Ek het 'n paar oproepe gekry gister wat gevra het oor 'n dokter met 'n lang snor.
0: Ja. Ek het aangeneem, weet.
1: Ons ek het aangeneem jy is betrokke. Nee, ek is deur dit.
0: Voel jy beter?
1: Ek is deur dit en is ek is aan die ander kant uit.
0: Hoorie, bly om te hoor. Voel julle vanmôre? Is julle in goeie spirits? Ek is in great spirits. Wat gebeur vanmôre met my?
2: Wat?
0: Ek is hier af gymnasium toe vanmôre.
2: Ja.
0: En daar kry ek vir my 'n bankie. En ek sit en ek doen my goeters. Maar ek voel nie lekker nie. Gister golf gespeel nie, ne? So ek kry nie krag nie. Kom jy aan die gang nie. En daar kom sit 'n ou langs my op die bankie langs my.
2: Sonder handdoekie.
0: Hy het handdoekie. Maar jy weet in die gym jy kan mag nie staar nie. Daar's te veel spieels. Die mense weet as jy staar. So jy weet daar's 'n mens, maar jy weet nie presies wie nie. En maar ek sien hy snazzy van die wat ek kan vang. Dis Nike tekke en Nike broekie en Nike handdoekie.
1: Okay.
0: En toe die man begin oefen, toe sien ek nie hy's cut from a different cloth. Hy's fikser en sterker as enige ding wat ek in my lewe gesien het. En toe later besluit ek om nou maar te kyk in sy rigting. Toe is dit ou Chesa. Hè?
2: Chaslyn Colby.
0: Jack. Toe sit hy langs my in gym. En toe slaan ek oor in 'n ander gear, obviously. Toe voel ek of ek nou by die Springbok proewe is.
1: Ja.
0: Ek gooi van daai weights dat hulle die dak raak later.
2: Ja.
0: Toe sit ek en nou Chesa lekker in gym vanmôre.
2: Het Chaslyn Colby so met jou gym?
0: Nee, toevallig in dieselfde vicinity.
1: Jo,
0: Dit was nice. Chesa!
2: Hy's terug. Hoorie, ek huil somme.
0: Ja, dit was nogal nice.
2: Ek was nie by die gym nie.
1: Wat's die gym? Ek wil nog aansluit.
0: Ja, ek gaan nie sê nie, Die ander gaan die mense omoorval. Want die mense was nice, niemand om geplan nie. Behalwe ek toe later. Dan gaan ek, hey, het jou song gehoor dat ons vir jou gewaak het? Dan gaan hy, ja, hy het dit gehoor.
2: Het hy dit gehoor? Luister hy ons bestasie?
0: Twyfel baie sterk, maar iemand het die song het by my uitgekom.
2: Ek het ook al verby om in die Spar se parkeerarea geloop en toe dog ek, ek gaan nie groetie, want ek gaan nie daai mense wees nie. Nou is ek spyt.
0: Oh, well.
2: Oh.
0: Eendag is hy saam met Jim, dan kom praat weer met my.
2: Kan hy nie saam met ons kom kuier op die breakfast show nie?
0: Nee, ek wou nie plan, ek wou nie vra nie, ek is te skaam. Hy is een absolute superster, hoor maar die man is fiks hoor.
2: Hy is staal,
0: hy is fysies staal.
2: Hy is letterlik uit staal uit, hy het hom so gesmelt soos op Game of Thrones as hulle swaard maak.
0: Hy
2: het hom net gegiet in een mold.
0: Hulle moes extra whites gaan haal uit die stoor uit,
2: so
0: dat hulle hom op sy bench kan sit.
2: Ek maar Chesa, as jy luister of as sy vrou luister of iemand wat hom ken, jy word genooi
1: om
2: te kom kuier op afskop.
0: Jy word genooi. Vir nou eers nooi ons vir Aubrey Fons Banger of Mash.
3: Meer bangers, minder mash.
4: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pagaan as wimpie kry.
5: Papa, waarom as jy is nou wimpie by Sonaike?
2: Nou saai, kyk hoe lekker is dit
0: ons
2: nou.
0: Ons het jingle
2: ons
0: en al.
2: Ons is nou professioneel, so nou, Chesa, ons het nou jingles.
0: Voordat ons saam met Chesa begin gym het, obviously is ons bekend op 'n ander vlak. Aubrey, hoe gaan het met jou vanmôre?
6: Baie bedankt, jenself.
0: Nee, fantasties. Waar is jy in die lewe, wat doen jy?
6: Wel, ek sal van Smokey Brouws net daar oor kan die pad van julle, en bly in Durban wel.
0: Bly in Durban wel, my vriend. Enige mense vir wie jy shout-out wil gee voor ons wegspring?
6: Ja, my dochter Mika van Rensburg, sy sit hier in die kar.
2: Môre, Mika. Môre.
0: Hoërskool Durban wil, wat is graad?
2: Graad
0: 9.
2: Graad 9. O, okay, sy is bietjie skaam.
0: Lag sy of huil sy?
2: Ja, ek was nou bekommerd.
0: Okay, fantasties. Okay, my vriend, wat luister ons vanmôre en onthou as mense hou van jou liedjie, wen jy R200 Wimpy voucher?
6: Dankie, ja, ek gedink Red Hot Chili Peppers is enige genre anyways, under the bridge.
1: Oh, yes.
0: My vriend, ons gaan nie eers stemme vat nie, jy wen, R200 Wimpy voucher, baie geluk, en onthou, jy kan by enige Wimpy gebruik, maar as die Wimpy Sonhuike toe gaan, extra 2 koffies, extra paar bangers, want jy is a legend.
2: En weet jy wat maak jou versoek vandag, se banger of mash, extra speciaal, want jy en ons dra dit op aan, Chesa Colby, welkom terug in die Kaap.
0: Dis reg. Aubrey, een wonderlijke dag vir jou, my vriend.
6: Baie dankie, enselfe vir julle.
2: Lekker dag, bye.
0: Jy kan ons laat weet wat jy dink van hierdie liedjie, maar ons het klaar besluit. Hier is een banger, hè?
2: Ek wil sommer vir hom 2 vouchers gee.
0: Welkom by Afskop.

0: Peppers en hierdie se naam is Under the Bridge, absolute banger. 99% van die mense sê ook so. Daar is een dame wat sê nee, dankie, nie vir my nie. So. En ons het daar, jy sal bly wees om te hoor, reeds geblok.
1: Blok en blaze.
0: Blok en geblaze. Nou is het tyd vir jou Efficient Wealth Talk. Met die man homself, Willem Basson. Oom Willie, die besigheidsontwikkelingsbestuurder van die Efficient Groep en my collega, hoe gaan het met jou, meneer?
2: Het loop sy kanoe, net voor en toe, jy weet. So af en toe sikkel om boot te bly, dan is hier aan die stolwater, en dan is ook so, op die sandbankie, en dan kraak hy sy stem, maar voor en toe van ons gaan.
0: Oh, wow. Hey. Oh. Het is altijd lekker met jou te gesels, ons is bykie achter skedule, want ek het nou 10 minuten gespandeer op my Chase and Colby story. So, ons gaan vinnig moet gesels vanmorgen, maar wat ons doen vir mense wat nie die insitsel ken nie, ons gesels oor jou persoonlijke finansies, enige vraag wat jy het, kan jy vir ons deurstuur naar die atelier toe, en om Willem met al sy jare sy kennis in die bedrijf, geef ons een bykie beter verstandhouding van die dinge, een bykie context, en maak ook hier en daar een plan. Een van die vraag wat baie deurkom is gaan rondom beleggings en die belasting wat daarmee saamgaan. Mense sê hulle doen goed, en hulle sit een klomp geld in die bank of in een beleggingsstructuur, en aan die einde van die jaar dan kom die taksman en hy sê, hy soek een groot gedeelte daarvan. Wat daarvoor advies het jy vir mense om te kyk na beleggings en die belasting wat daarmee saamgaan?
2: Martie, my Martie, dit is die groot structuur wat ou na gaan kyk, en dit is baie waar, as ou na belasting gaan kyk op renteopbrengs wat ou geld in die bank sit, spaar jy jou eindelijk bankrot. Ons weet die rentekoers die dinsie effens opgegaan, maar hy gaan weer afgaan en ons is weer baie laag rentekoers opgeving. Maar hy moet gaan kyk na die bouwblokkies wat daar is. En baie mense verstaan nie altyd nie. Dis ook om ou met die kindige moet om die tafel gaan sit. En seker, waar ons vandag sien, baie ons begin met beursverhandelde fondse. Nou kom beursverhandelde fondse, dit is natuurlijk baie goeie diversiteit. Dit is een laag koste structuur, met andere woorde, kost jou baie goedkoop om in hierdie type van structuur of bouwblokkies te gaan belê op die einde van die dag. En dit is baie belangrijk. Jy het een passieve structuur, die Engelse noem het ETF's, as al van ons luisteraars ons wil dit beter verstaan, en jy begin baie keer met die fondatie van hierdie beursverhandelde fondse, en van daar af gaan hou dan verder, en jy sê, om ons het baie daarover gepraat, ons rukkie, wat is jou persoonlijke risiko aptyd? Met andere woorde, sou ou meer waarborge, of sekuriteit wil hee, binnen jou portefeuille, dan maak ou gebruik van gestruktureerde producte. Gestruktureerde producte, dis jou volgende bouwblokkie, met andere woorde, nou begin die mure van jou beleggingshuisie te bou, jy sê, hoor jy, ek soek sekere waarborge in, op sekere dele, op een deel van my kapitaal, is dit 30, 40, 50, 60%, maak nie saak nie, dan bou ou dit in. Op die einde van die dag, moet ou gaan, en jy gaan kyk weer na verskansingsfondse, en dit is die Engelse praat, baie keer van sogenaamde hedge funds, en dit is as een wisselvalligheid in die beurs is, kan jy homself daartoe verskans. Alternatieve beleggingsstrukture of bouwblokjes is ook daar, en dit is natuurlijk die grijn goed, dit is ou nou die mooie lampe of die mooie vensters insit, en jy wil wiekie kurves inbou binnen in ouse belegging, dan gaan kyk ou na een paar alternatieve structure. Wil hy ou in sonkracht belê, wil hy ou argumentstalwe daar gaan belê in een of ander agri- of landbouwstructuur, waar ook goeie opbrengste is, en dan kan hy natuurlijk verder gaan kyk, om te sê, hoor jy, ek kan nog steeds actieve effekte transfondse gebruik, dis natuurlijk die ouwe, wat altyd nog steeds daar was, en ek dink hy raak bykie geuit, en die ouwe belê bykie meer in bouwblokkies, soos ek al reeds so noem het, en dan laatstens, as hy ou op tyd het vir aandele, kan hy op die selle beleggingsstruktuur vir jou directe aandele ook inbou. So daar is hy, as hy ou gaan kyk, beursverhandelde fondse, as hy ou sy fondasie daarna, afhangende van jou risiko op tyd, gestruktureerde fondse of effekte as fondse en aandele wat hy ou gaan insit, en dan as hy ou bykie verskansing wil inbring, het die verskansing fondse of alternatieve structure. En dit alles kan jy vandag in een platform, een beleggingshuisie bou met die verskillende baksteentjies wat hy ou het.
0: Net so, en die diversifikasie van so'n portefeuille beteken jou belastingverpligting raak een bykie minder, want hy gaan sit al jou geld in die bank en dan verdien jy rente op alles en al die rente is belastbare inkomste, so wat hy eerder kan 100%. Doen is, jy gaan breek het op in verskillende bateklasse, een bykie rente draande instrumente, maar ook een bykie aandele wat dan kapitaalwinsbelasting gee, ook ander producte wat vir jou dividendebelasting gee, en sodoende hoef jy nie al jou inkomste te sien as belastbare inkomste uit die belegging uit nie.
2: Daar het jy om op die kop geslaan met die spijker. Wel dan.
0: Kom gesels met een van ons kundige adviseurs by die Efficient Groep. As jy wil, gratis consultatie, stuur net een WhatsApp deur, na ons Bokradio WhatsApp line, 074-2989. Willie, jy moet een fantastische dag hê. Ek verstaan, jy is in die Kaap.
2: Ja, ek is al by Kapagillas, ek eet plek maar daarna by een liktoringie, so ek kan hom seker nie mis nie, so hy nie alle mooie liktoringstap, so ek sê een restaurantie krijg.
0: Ek kan hom nie mis, hy is gebouw vir skepe, en jy het gesê, hy is een kanoe, so laat jy gaan. Oom Willem, dankie vir jou tyd, ons gesels weer volgende week.
2: Lekker weer, dankie julle baie.
0: Daar is hy, maak het vir jou sin, Jollies.
1: Ja, ek het vraag.
0: Wat is een vraag die?
1: Nee, ek kan nie nou, dit gaan te lang vat. Ek sal mas om met oom Willem moet gaan sit daar by die ligtoring.
3: Ja, ek het vandag een consultatie en ek weet het is gratis.
1: Ja.
3: So oom Willem het my, het maar eindelijk al lang al oor het om iemand te gaan sien by Efficient Wealth.
0: Weer die eerste 23.800 rand wat jy verdien as renteinkomste is belasting vry, daarna begin jy belasting betaal. Ook so met kapitaalwinsbelasting, die eerste 40.000 kapitaalwinsbelasting wat, of kapitaalwins wat jy maak per jaar is belasting vry en daar eers na begin jy belasting betaal. So om verskillende bateklasse in jy portefeuille te sit, beteken jy is nie blootgestel aan net een belasting type nie, wat beteken jou algehele belasting raak minder.
1: Oh.
0: So diversificering, verskillende bateklasse, kies portefeuille wat gebouw is vir jou persoonlike behoeftes, en dit is wat ons kundige adviseurs doen. Soos ek sê, as jy met een van ons manne wil gesels, stuur die boodskap deur 074-2989 met die woord efficient, en een van ons mense sal vir jou kontak.
4: Genoem van die Efficient Groep. Twee ding is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gaan na die paaie, druk verkeer op die R300 noordwaarts by die N1 ingaan afrit, ook by die N1 noordwaarts by Ou Parel. Motorongeluk op die hoek van Darwin en Mossel Bank weg in Kraaifontein, mistige toestande op Bidenpaal, vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, bietjie sand op Monwabisi, maar dis maar elke dag, nog verkeerslichte wat die lekker werk op die hoek van Heiselden en N2 in Somerset West, dit is van gister af een probleempie, en dan sien ek daar is afrit gesluit, jy moet alternatiewe route gebruik, daar is een vragmotor wat een bykie onklaar geraak het op die N1 uitgaande afrit na die M5 site. Dis wat ek vir jou het, enige probleme verder, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Wijnand, hou my eerlijk op die WhatsApp-lijn, kapitaalwinsbelasting vryskelding is verhoog na 50.000 van 1 maart af, is nie meer 40.000, wat het altyd was.
1: Dis goeie nies vir allemaal.
0: Goeie nies vir allemaal, absoluut. Ja. Okay, ons het sportnies volgende, dan begin ons gesels oor die sokker wereldbeker, wat vandag begin. Ons het ook die eerste ronde van die semifinale, of die finale, van ons 60 second showdown stem aan die beurt, bly ingeskakel daarvoor.
5: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met EverySand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met EverySand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir EverySand, die A1 keuse.

0: Robbie Mortimer, Long Live the Reckless, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, dit is 7:30.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, ek sê vir jou welkom, what a time to be alive, what a day, Ayoba, it is here, die wereldbeker sokker begin vanavond.
2: Ja, goeiemôre almal, dit is inderdaad, die tyd is nou hier, en vir Suid-Afrika een geleentheid om in die hoofwedstryd, die eerste wedstryd van die toernooi te speel, en het is die 23ste keer dat die FIFA wereldbeker toernooi aangebied sal word, die eerste keer in 1930, het Uruguay die toernooi gewen teen Argentinië. Die eindtelling was 4-2, baie het verander en gebeur in Argentinië, begin dan die 2026 toernooi as die verdedigende kampioen, maar die vraag is, wat kan Suid-Afrika realisties doen uit hulle groep uit? Dit is die topspanne in die wereld is daar vir 'n rede, maar ja, ek dink natuurlik, jy gaan ons nou maar eintlik heeltemal teen die grein as jy glo dat die gasheer, een van die gasheer spanne voor hulle tuisskade gaan vasval. Maar as sport so eenvoudig was, hoe kom jy dan enigstens 'n wedstryd gehad as die gunsteling altyd moes wen? So die verrassingsstorie kan 'n werklikheid wees en ek kan nie help om te dink aan 2010 toe Mexico is 'n bietjie ons partytjie bederf het nie. Ons het gelyk opgespeel, het was 1-1 voor ons tuisskade. Dit sal allemaal lekker wees om net so bietjie die bordjies te verhang en al die afwachting en al die druk wat op hulle skouers is, so bietjie te verplaas en ek dink nie gege ons kan wegkom met 'n wen. Okay, kom ons sê gelyk op uitslag of 'n wen. Kom ons kom net weg met 'n punt of 3. Dit sal allemaal fantastisch begin wees teen een van die buitenpaardspanne
0: gaan ek sê. Ja, hulle is een top span. Raul Jimenez is hulle groot ster, hulle striker. Ons het vir Lyle Foster, wat ons in die Premier League gaan speel. Sal een groot verrassing wees as ons enig iets uit die wedstrijd uitkry, maar as ons dit kan doen, is ons set up om uit die groep uit te kom.
3: Definitief die moeilikste wedstrijd in die groep vir Bafana, so 1-1 gelijk op is, 2-1 wen is wat ons wil eindelijk hê, maar enig iets wat ons kan kry vandag, vanavond, boord ons deur te laat dring, wil ek amper sê.
0: Ja, ek wil net nie so 6-0 verloor, en die momentum van die hele nasie, of die ondersteuning verloor, dag 1 nie, dis die ander ding.
2: Ja, ek absoluut, dit is ook die waarheid, so net 'n bietjie geloof hou. Interessant, in die wedstryd tussen die twee lande, wat nou terugdateer na 1993, was daar doele in elke wedstryd, behalwe die eerste in 1993, was Suid-Afrika nie doel aangeteken, en ons het 4-0 verloor, maar uit dit uit, 6 doele tussen die twee spanne in die jaar 2000, in 2010 het ek nou verwys na die 1-1 gelyk op uitslag, in 2005 het Mexico gewen 2-1. So ons het al 1 keer gewen, baie lang gelede, maar ons het al gewen, en gelyk op gespeel, en dan 2 keer verloor. So jy weet nooit, enig iets kan regtig op die dag plaasvind, en dit sal lekker wees. In Afrika, sy tweede wedstryd is Tsjechiese Republiek, dit is die 18de Junie, en dan het ons ook 'n bepaling teen Suid-Korea. So ek is op Stemse bladsy ook, ek dink as ons enig iets kan wegvat, positief, vanaand. Ja, ek dink ook, dis ons moeilikste wedstryd. En dan kyk ons wat gebeur daar. Engeland, allemaal weet eindelijk, it's coming home.
0: Ja, yeah, it's coming home. Hier is hulle jaar, Johan.
2: As jy nie die grapie vang nie, elke sokker wereldbeker toernooi waar Engeland speel, dan het hulle hierdie storylijn rondom, it's coming home. En dan in die einde dan, een van die a few moments later, en dan sal net so bys nog, gaan die bal by hulle span. So, ja, hulle wacht nou al lang vir die wereldbeker trofee. Hulle het goed begin met die opwarmingswen gister teen Costa Rica. Eindtelling was 3-0, Declan Rice, en dan Anthony Gordon, en Ollie Watkins, wat deel aangeteken het vir Engeland. So, ons sal sien wat later gebeur. Die tennisstorie gaan oor Serena Williams, dubbels vernoot, Victoria Mboko, wat in enkelspel afdeling seer gekry, sy het al knie seer gemaakt, en toe moest sy onttrek teen Carolina Pliskova, en ek dink, dit is een moeilike een gesprek om vandag al te hee, om te sê, hoor, ek het al seer gekry, gister Serena weet het, maar nou stap jy na een legende wat al terugkeer maak, na amper 4 jaar buiten, en jy sê, hoor, Serena, met hier is dubbels, en jy het my nodig, maar I'm out of here. So dit moet moeilik wees om die persoon te wees, wat die nuus moet breek, en sê, ek kan nie verder saam met jou speel nie. Ons wacht en kyk of het gaan plaasvind. En aan die laatste ene is net die trots rondom Kaapstad, en die Kaapstad marathon het wereldstatus nou bereik. ons is een van die elite marathon rondes wat aangebied word, saam met die ander groot name, Londen, New York, Boston, Chicago, Berlijn, Sydney en Tokio. So baie geluk, ek dink dis 'n prestige geleentheid vir ons as Kaapstad, vir ons provinsie, vir ons mense. So die Kaapstad Marathon 23 Mei 2027 is amptelik nou deel van die groot wêreld marathon familie. En ek dink dit is fantasties en iets.
0: Dink dit is absoluut fantasties. Johan, dankie vir jou tyd, ons waardeer jou. Ons gesels weer om 8:30.
2: Maak ja.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Edmore Sunburn. Man is op 6 met die weer en die dinge. Is 7:45. Goeiemôre, welkom by Afskop. Tyd vir die 60 second showdown final.
1: Oeh,
0: stem is in die final. Mm.
2: Ook maar net, net.
0: Ook was piesangskille. Wat? Balonieskille.
2: Balonieskille. Dat was ander goed ook, maar dis nie pas vir aan jou nie. Net, net. Duidelik hoe naby het is
1: nie. Ek het geluister, ons is net net deur, Karel. Ons het net net gemaak.
3: Net net gemaak. Ons het met ons petty point wat Jolandi oor baie heil het ons tikkie meer as hulle gekry.
2: Wat ek ook vir julle gegee het, net so, dat ons het nou net duidelik maak op die lig.
1: Ons het dit aanvaar.
2: Okay.
1: Ja.
2: Okay, maar ek beweeg
3: aan. Ons beklei nie, ons sê dankie eintlik in 'n ander manier.
2: Ek hou ook nie grudges nie, so daarom beweeg ons aan.
0: Eerder amper het gemis as amper het gemaak,
2: yes, ek wil sê. 100%.
3: Karel, ek het ook met 'n punt gewen, so.
0: Dis reg. Karel, vinnige recap, wat jy doen, waar is jy?
3: Ek is 'n motorassessor, ek bly in Brackenfell en dis wat ek doen.
2: Dis hy.
0: Dis wat hy doen.
2: Dis wat hy doen.
0: Hy doen dit. Moenie hom weer vra wat hy doen nie. Dis wat hy doen.
2: Dis wat hy doen.
1: Hy dring ook deur na finals toe.
2: 100%.
1: Chom, ek is reg vir jou.
2: Is jy reg, stem?
0: My vriend, jy het 60 sekondes om te kyk hoeveel punte jy kan kry. Stem, is jy reg?
1: Yes, let's go.
0: Karel, is jy reg?
3: Let's go.
0: Hier gaan ons.
1: Okay, die bulle speel daar rugby, stadion in Pretoria.
3: Loftus.
1: Okay, die blokkies wat die kinders bou, die speelgoed, mees bekend.
3: Legos.
1: Yes. Pink Floyd's mees bekende liedjie. We don't need no
3: education. Freedom. Nee, shit, ek gaan nog vergeet, okay.
1: Okay, Arno Karstens se band in die 90s. Ons almal het hulle geloof.
3: Arno Karstens, Chester vanaf.
1: Die Nudies. Ek het dit gesê.
2: Ok, gaan aan.
1: Okay, James Bond se nommer, sy lisensie.
3: 007.
1: Ok, Richard Gere en Julia Roberts, rolprint, Roy Orbison het al liekie gesing, sy mees bekende liekie.
2: Sy was een straatvrou.
1: Baie mooi vrou.
0: Hy het geskiep.
1: Alright.
2: Okay.
1: Die vader van Springbok Rugby, hy is Doc, waar sy stadion in Stilbos. Ok, voor hom, hy is Doc. Stadion in Stellenbosch.
2: Sy ons naam was Bliksem.
1: Ok, a fashion icon. Ons het laas week oor hom gepraat op hierdie show.
0: Dit is klaar, maar gaan hierdie enig gee? Gaan hierdie enig gee? Ja,
2: sy naam is soos Jone.
4: Lagerfeld.
0: Sy naam is soos Jone.
2: Karl.
0: Weet jy, Rassie Erasmus, ek gaan halve punt gee vir haar.
2: Ja, hy is die vader van Rassie.
3: Ja, hy is die vader van Rassie, Doc.
2: En hy is die Doc ook.
1: Hy is die Doc, ja.
2: Ons het gesê vir Doc Kruiven.
0: Donnie Kruiven is een ding, maar Rassie is dan maar een ding.
2: Ja.
0: Wanna kyk uit. Alright, kom ons hardloop gou deur hierdie, het gaan ons nie te lang vat nie. Dus hy die nudies gesoek. Ek weet nie of jy punt sou gee nie, maar hy het nie gekry nie.
2: Springbok Noodles.
0: Arno Karstens se Springbok Noodles. Jy het goed begin met Lego.
2: Ja.
0: En
1: Loftus.
0: Dit was die twee wat jy gekry het. Die Pink Floyd liedjie wat ons gesoek het is Another Brick in the Wall.
3: Ek het dit so geweet daai tyd.
1: Is dit hoe ek sing, my vriend?
2: Nee, dit is op die oomblik. Die oomblik is groot as iemand jou vra en dan is op die punt van jou tong.
0: Dis reg. Dan 007 was die derde wat jy
2: gekry
0: het. En dis dit.
2: En dan jy gesoek vir Pretty Woman.
0: Pretty Woman was jy met jy gesoek het?
3: Ja, hy vrou van my.
2: En hier probeer ek jou die heel tyd help, Karl. Ek sê vir jou, sy was 'n straatvrou. Ek sê vir jou, Doc se hond se naam was Bliksem. Hier gaat ek. Julle wil nie my pity points hê nie.
0: Freek, ek hierdie maklike goed wat jy op was. Union Jack.
2: Yesie.
0: Tinky Winky. Thomas Edison.
2: En hy het hoeke gepraat oor...
3: Dit is makkelijk.
2: En hy het gepraat oor Thomas Edison voor die tyd.
0: Correct.
2: Ai,
0: ek dink die skuld word gepak op stemseskouwers.
2: Ja.
0: Nie jou nie.
3: Ons is gespan. Ons vat alles saam. En ek dink ons het die kans om te wen. So, drie is nie sleg nie, maar dit is nie goed nie, maar maat en morgen kan jy nog iets gebeur.
2: Okay.
0: Nee, my vriend, drie, waar nie wel, jylle kan nou opgee.
1: Hulle het al gevou op 'n 1, my vriend, so...
2: Ja.
3: Ek onthou dit, dis ek al wat sê, ek sien so bang, ons so gestres nie, maar ons is lucky met dit.
2: En ek moet vir jou sê, wel gedaan op jou ideal team player vibes, wat jy uitstrol, ek hou daarvan.
0: Ja. Ja, nee, as jou maaikies in die vier spring.
2: Dan spring jy ook
0: spring
2: in
0: die vier,
2: Karl.
0: Nee, drie, lightning doesn't strike twice.
2: Nee.
0: Wat nie weer. opvou nie. Ek en my partner. Baie dankie die saamspeel, Karel, ons waardeer dit. Jy moet 'n fantastiese dag hê.
3: Dankie julle. Dankie julle ook mense. Ons mooi
2: is. Bye.
0: Karel en stem het 3. Na 2 en 'n half maande se data van hierdie speletjie speel, ek het gisterbietjie gaan kyk na die syfers en die dinge. Een patroon is vir my baie duidelik. Ons as 'n span, as individue en as 'n gemeenskap raak by die dag dommer.
1: En as is die grafiek.
0: Ja, daar's veel daar's nie veel ons daaraan kan doen nie. Is miskien raak ons ouer, miskien eet ons nie reg nie, miskien slaap ons te min, maar mense, ons raak dommer. So as daar iets is wat jy wil uitfigure in jou lewe, doen dit vandag, moenie tot môre wag nie, want dit gaan moeiliker raak. OK.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
2: Motorongeluk op Koebergweg, dis suidwaarts tussen Blauberg en Platte Kloof, een van die bane is versper. Motorongeluk op die hoek van Mildene en Fransie van Sail in die Klipkop area. Ravensmead, twee motors betrokke, geen beserings nie. Dan is daar drukverkeer R300 noordwaarts by die N1 ingaande, ook noordwaarts by Ou Parel. Byden Paul vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, dis oop, mistige toestande en dan ook verkeersligte wat nie lekker werk hier op die hoek van Hazelden weg en die N2 in Somerset West. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2099.
1: Dan wil ek dit graag vir my dogter Leanne baie geluk sê met haar 14e verjaarsdag. Jammer is tussen eksamens deur, maar papa en mama is baie lief vir jou. Dis van Quentin af, baie dankie Quentin. En dan wil ek gou 'n persoonlike verjaarsdag boodskap hê. Dis vir Mieke, sy is 8 en sy is 'n groot deel van ons lewe daar in die oude spruit.
2: Okay.
1: Sy is Aiden se, ons nie officially, maar beste pel, kom ons noem dit nou maar so.
2: So jy is die vader van rugby, jy is die vader van die oude spruit.
0: Ja,
1: ja,
2: goed,
1: correct.
2: Dit is goed.
0: Dis prachtig.
2: Ja, ja, ons baie mooi stem.
1: Kyk na die gemeenskap, bou die volgende generasie.
2: Thanks
1: en
2: it's
1: looking good.
0: Mm. Happy birthday. Ok, bly in geskakel, ons het die 8 uur nuus op pad en dan gaan ons uitvind wat gaan aan in die moubedryf, soos Jolani genoem het. Wat is die moubedryf? Is dit fisies hemde maak en goed?
2: Ek het net my brein het bietjie gevries.
0: En hoekom is dit, hoekom vir die woord noem sale? Dis wat ek ook weet. Maar hey, ons gaan uitvind. 8 uur nuus is volgende.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Yo, Boos and Brewskis, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Call in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.

0: Lekke.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. McPherson sê hy kan nie 'n werkende departement op gebroke stelsels bou nie en Lamola sê dis onwaar dat buitelanders in die land doodgemaak word.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die hervormings in die departement is daarop gemik om verantwoordbaarheid te verbeter, openbare geld te beskerm en voortsleepende mislukkings aan te spreek. Hy het kommer uitgespreek oor die eiendomsbestuur handelsentiteit wat verantwoordelik is vir die bestuur van een van Suid-Afrika se grootste openbare eiendomsportefeuilles. Hy sê dit is finansieel onbestendig en operationeel swak. Die entiteit se oortrokke rekening het verdubbel tot byna 4 miljard rand en dit het sedert 2014 nie 'n skoon audit behaal nie. McPherson sê die departement kan nie herbou word sonder om interne mislukking te konfronteer nie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê hy erken onlangs 'n spanning oor buitelanders het Suid-Afrika se verhoudings in Afrika geraak, maar waarskynlik teen verkeerde inligting. Volgens berigte uit Ghana is 2 Nigeriërs dood en 15 Ghanese in die hospitaal opgeneem nadat hulle tydens onlangse betogings teen buitelanders aangerand is. Lamola het aan 'n Ghanese radiostasie gesê, Suid-Afrika en Ghana het sterk geskiedkundige bande wat beskerm moet word. Die regering beplan om noodbrandstofvoorrade aansienlik te verhoog nadat 'n oorsig groot swakpunte in die petroleumsekuriteitsstelsel gevind het. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, sê 'n konsepbeleid stel voor om strategiese brandstofreserwes op te bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlakpunte in die petroleumsekuriteitsstelsel gevind het. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, sê 'n konsepbeleid stel voor om strategiese brandstofreserwes op te bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlak is omtrent 2 weke.

0: We are serious about improving our energy security, reducing our vulnerability to external shocks, and strengthening our economic security. Then we must accelerate exploration and development of our own oil and gas reserves.
1: En die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni sê dinsdag aan sy massa skietvoorval in Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, kan gekoppel word aan onwettige mynbou in die gebied. Die voorval het die lewens van 12 mense geëis en ten minste 9 is gewond. Die polisie het 'n soektog na ongeveer 10 verdagtes van stapel gestuur. Ntombeni sê dit was moontlik die gevolg van 'n vete tussen onwettige mynwerkers in die gebied. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $93.66 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,365. Ten slotte net weer die hoofnuus, McPherson sê hy kan nie 'n werkende departement op gebroke stelsels bou nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp, maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.
2: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Afskop weer.
4: Goeiemôre, dis 11 Junie, dis Country Thursday en dis nou 5 minute na 8. Ek kan vir sê nog 'n mistige oggend wat voor ons lê en dit raak maar wel 'n gematigde dag in Kaapstad. Vredendal op 19, 18 vir Redelinghuis en Klein Willem. Langebaan en Ceres is 17, Malmesbury op 18 grade, dan is Somerset West 17, 16 vir Grabouw, Hermanus en Kaapagallis is 18, 20 vir Riversdal, Mosselbaai, George, Plet en Oudtshoorn. 18 vir Lyngsburg en Woester. Die Parel is 17, Kaapstad 17 en Brackenfell. Ons is 17 grade vandag.
3: Afskop weer.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: Luke Combs, Growing Up and Getting Old. 10 minute oor 8, goeiemorgen, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dit is die 11de juni en is 'n groot dag in die wêreld van sport, in die wêreld van sokker. Die FIFA wêreldbeker skop vanaand af. Bafana Bafana is in die openingswedstrijd teen een van die gasheerlande, Mexico, en ek dink die wedstrijd begin 9 uur. Gaan jy kyk, Jollies?
1: Ek gaan vanaand nachos maak.
0: Nachos?
2: Sy.
1: Ja.
0: Okay, so jy gaan...
1: Ek sal een stapie nader.
0: Okay, maar hoekom een Mexikaanse kos? Hoekom nie een Suid-Afrikaanse?
1: Is bykie koud, man.
0: Okay, nachos?
1: Maar boerewors rolle
0: by. Maar jy gooi chakalaka oor het.
1: Ons kan dit doen. Een salsa en een chakalaka is basically die selle ding.
0: Selle ding, ja. Ja, ek gaan definitief dit. Kijk, Stem, is jy opgewonde?
2: Verseker. My dochterkie Alzara is saam met my in die ding. Dit is die enigste persoon in my familie wat ek kon ooreed om saam met my hierdie reis te vat.
1: Okay.
2: En dit is 5 weke. Dit is die tweede grootste sport event in die wêreld. So, Olympic Games is blijkbaar groot.
1: Well, ek wou sê Springbok Rugby Wereldbeker, maar ook okay.
0: IPL is die grootste land.
2: Ja, vir ons natuurlijk, maar in die, as jy nou ja, die wereld inbring hierso.
0: Die laaste keer wat ons in die Wereldbeker was in 2010. Laaste keer was Suid-Afrika deelgeneem het in die Sokker Wereldbeker. En die openingswedstrijd was ook teen Mexico gewees. En wie kan ook vergeet daar die oomblik toe Simpiwe Tshabalala die eerste doel van die toernooi aanteken hier in Suid-Afrika.
3: Taylor, what do you say? It's a really good goal. It's Tshabalala! Goal! Bafana, Bafana! Goal for South Africa! Goal for all Africa! Jabulela! Rejoice!
0: What a moment, ek krij hoendervleis as ek hier sit en om terug te denk aan het.
1: Ek is even skielik baie bang, ek klink soos 'n groot swerm heuningbye wat op pad is, daai vuvuzelas
2: ja, wat ek ons steek. Ek ons mag so baie vuvuzelas saamvat Mexico toe nie, maar hulle het hulle eie instrumente daar.
0: Ja.
2: Maar ek kan jy onthou waar jy was?
0: Ja, absoluut.
2: Ek het vir 'n winkel gewerk wat TV's verkoop het, so ek was in die winkel, ek het gewerk en al die TV's was aan om my. En
1: ons niks TV's verkoop baie dag.
2: Nee, almal die mense het, wat in die winkel sin was, by Cape Gate, het allemaal en ons het allemaal die hele, allemaal het saam die goal, die oomblik beleef en dis een van die ek dink ek het 3 TV's daarna verkoop ons is so dadelijk gauw 2 of 3 geswing daarna, maar
1: jy is soos 'n ui, soveel laal, nie geweet, jy was 'n TV man nie,
2: ja,
0: baie ding al verdoen in jou leven, ek was in Hatfield Square in Pretoria, as 'n student ons gekeier, ek het op 'n tafel gestaan en toe die goal score geselebreid en geskree, en die volgende oomblik toe tel reuse African brother my net op, hy gryp my net, ek is oor sy skouer en hy hardloop met my deur die skouer, ek ken hom van geen kant af nie. En hy hardloop net en skree en celebrate en eventually sit hy my net terug waar my gekry het, op die tafel en ek het nog my glas in my hand, maar daar is nie meer bier in hom oor nie. En toe dink ek, dit was a baie weird celebration, maar dit was lekker.
2: Jy was net die bouncer wat jou uitgevat
0: het. Ek het gedog, word ek ontvoer, word ek gebounced, dit was net die ou wat bly was, en kom ek tel een klein wit ou op en hardloop met hom deur die skouer.
1: En Martin is so mal oor fysische contact met vreemde mense.
0: Nee, dit was fun, actually. In die oomblik was dit net ekstase. En die togetherness wat sport kan bring, vooral in Suid-Afrika, ons is nog goed daarmee. Yeah. Ons beklei mekaar heel tyd, tot die bokke uitdraf, of bevarme van ons, soos, okay, ja, fair enough, ons is in die selle span weer. So, vanavond is so geleentheid. Kyk het, ondersteun het, en raak bykie betrokken in die toernooi, is een lang toernooi. Ons speel 3 wedstrijde in die groepfase, waarvan Mexico vanavond die moeilikste een is. Waarby sê, as ons omverloor vanavond, is nie die einde van die wereld. Ons verwag nie om te wen nie. Ons wil die ander 2 wedstrijde, tenminste, 1 wen en 'n draw kry, dan kan nou deurgaan. Maar as ons vanavond die result kry, ek bedoel, dit sal ongelooflik wees. Bevarme van het 'n regtig goeie kans om vir die eerste keer uit die groep uit te kom, dink ek hierdie jaar.
2: En ons is op Merite daar, Jolandi. In 2010 was ons daar, ons het natuurlijk gasheer. Ja. So, dit is lekker dat ons het gemaakt het op Merite.
1: Ek wil graag weet, dit is nou iemand wat nou minder technisch in die sport betrokke, die fysische sport omself. So, wat is die liekie hierdie jaar?
0: Daai een wat ons gespeel nou dan?
2: Nee, Shakira Waka Waka. Ons gaan hou daarby.
1: Want Shakira is weer betrokke hierdie jaar, nee? Hulle het eers 'n ou gehad en toe is almal soos, dit gaan nie werk nie. Toe kry hulle vir Shakira in.
2: Ons het hom gerol op hierdie show wat so 2 weke terug.
1: Ja.
2: Ja. Dit is die laaste keer.
1: Maar toe kry hulle vir haar in en toe het sy 'n nuwe ding gedoen. Nee, ek het dit gesien op die
2: Ja, ons het die Shakira nuwe ingespeel.
0: Maar ek dink dis die reël. As World Cup is moet Shakira het.
1: Shakira moet betrokke wees by 'n sokkerwedstryd.
0: Ons bestel maar weer die Hawaiian, die een wat ons ken, die een wat ons like, die een wat ons vertrou. Het om jy lus te kry vir die World Cup.
1: Yes.
0: Ek begin vanaand. Laat ons weet, gaan jy kyk, gaan jy van ondersteun 9:00 vanaand 074 2009 89.

0: Shakira en Freshly Ground was op hierdie nee. Sy naam is Waka Waka 20 minute oor 8 en Shakira ook die nuwe liedjie gedoen vir hierdie jaar se wêreldbeker wat vanaand begin. Ons gaan hom nie speel nie. Ons het hom een keer gespeel, is terrible. Maar jy sien ook Shakira maak nie baie musiek nie, nê? Nee. Wanneer ons die nuwe Shakira album gehoor. Dit is omdat sy sit op 'n retainer van die FIFA af. Sy werk net vir FIFA en sy maak net liedjies as hulle iets nodig het.
1: En een liedjie per 4 jaar.
2: Ja. Sy is die gulsiggie, sy lewe van die royalties af, papa.
0: Ja. Sy kry benefits, sy kry pensioen by FIFA, sy werk net, sy is basically employee.
2: 100%.
0: Sy is die sangeres. Okay, baie sterkte, bevanaf vanaand 9 uur, die mense op die WhatsApp line sê, hulle gaan het kyk, as gees, ek hou daarvan. Ons doen ook 'n kompetisie, wat ons gaan loods, wat begin eers na die groepfase, so by die uitklopfase, die ronde van 32, gaan ons 32 luisteraars in 'n gelukkige trekking kies, elkeen kry 'n span,
2: ja.
0: En as jou span wen, wen jy jou groot prys.
1: Lekker. Kan ons deelneem?
0: Ja, ons drie het elkeen ook 'n span. As Jolly of Stem wen, gaan die geld vir liefdadigheid.
2: As jy wen?
0: Soef jy nou oor die details te waar nie. Kom ons kyk eers of ek wen.
2: Okay.
0: En dit is totally random draw.
2: Okay.
0: Die feit dat ek soos Duitsland gaan kry, wat ook al, dit is nie... Is nie bepaald.
1: Wacht. Oh, daar kry ek Portugal. Oh, alright.
0: Maar ja, so vir dit om te werk, moet Stem eers van sy borg kry. Hoe vorder het?
1: Vorder goed. In my siek van gister het ek drie borge, potential borge nader getrek, so ons behoort nie te hê daaroor binnekort.
2: Ai, kyk vir hom op 'n kort siekbed. Ja. Imagine hoeveel jy gaan doen kry op 'n lang siekbed.
1: Die boekies het my op 50-50 gehad. En het lyk my ek het deurgetrek.
0: Sy hoor nie, wanneer is die hospitaal, dan weet jy nou maak hy skulle.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Skop verkeer.
2: So ek herinner jou daar se afrit wat gesluit is want 'n vragmotortjie het onklaar geraak. Wag, hulle sê hulle het hom nou net oopgemaak en een uitgaande by die M5 Suid afrit na Kuiberg Wisselaar. Daai ouetjie was nou toe vanoggend gewees as gevolg van die vragmotortjie wat daar gestaan het. Nou dit is blykbaar weer oop en is opgeklaar. Die vragmotortjie is daar weg. En dan moet ek vir jou laat weet, daar was 'n ongeluk op die R300 noordwaarts tussen Botlarye en Ou Parel. Brakkeveld, twee motors betrokke, geen beserings nie. Dankie Cross Flow Towing wat my laat weet het van daai enetjie. Motorongeluk op Kuiberg weg suidwaarts tussen Blouberg en Platte Kloof, een van die bane is versper. En dan was daar vroeër 'n ongeluk op Mildien en Fransie van Sail in Klipkop. Twee motors betrokke, geen beserings nie. Dankie vir die boodskappe. As jy enig iets teekom, laat weet my op 074-2989.
0: Klipkop.
2: Dis die area.
0: Lekker bynaam ook. Ons het sportnuus volgende. Bly ingeskakel vir Johan.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dis Blackbird en Deny, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop, het is 8:30.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Broer Ferreira, goeiemôre.
2: Môre, bye bye. En collega's, Rajat, Patidar en Devdoet, Patikal.
0: Kom eens hier op cricket, die thema is ons nou sokker.
2: Oké, okay, Mark Williams, Dr. Kumalo en...
3: Dok, bring even Dok in.
0: Jy is hom nou in die verkeerde era, Lyle Foster.
2: Ja, Spes, ons moet hom ons eerst gaan haal, jy moet hom ons verder gaan haal.
0: Hoeveel ouwens ken jy in die Bafanaspan, Stem?
3: Ja, dis meneer Foster, en soos jy my vraag, is ek besig om te Google. Dis Lyle Foster wat vir Burnley speel in die Premier League.
0: Ek ken net vir Lyle Foster, maar ten die einde van
2: die toernooi... Maar jy wil nie oor Burnley praat, jy
0: nie. Nee, maar ten die einde van die toernooi gaan ons allemaal ken. Hoeveel ouwens ken jy in die span?
2: Met wie praat jy?
0: Met jou, Johan.
2: Lyle Foster.
0: So, okay, ons allemaal ken vir Lyle Foster. Ek dink hy speel alleen in Mexico vanavond.
2: Hoeveel ken jy van die werwe?
0: Lyle Foster.
2: Jolandi, maak het kom, maak het 4 in die rij. Wie ken jy, Jolandi?
4: Hugo Broos.
2: Ah,
3: wow.
2: Al sê die een met die vierbal.
0: Coach, ons is al 2.
4: Yeah.
3: Coach Broos.
2: Well dan.
0: Ek ken nie seker die hoofd van sekuriteit nie, maar het maak nie saak dat hy kon nie daar uitkom nie, nee.
2: Ja, hy het met hulle draai.
0: Hoe het hy toen nou uitgekom? Ok, fantastisch.
2: Daar was een paar mense wat net so bietjie laat was, maar allemaal is nou daar so ver ek het het. Maar ja, groot geleentheid, eerste wedstrijd van die wereldbeker toernooi, Stem, asjeblief, aan die einde moet jy vir ons iets gee wat ons kan voor in te neem. So, wedstrijd hier in Zuid-Afrika tegen Mexico, en dan het ons Zuid-Korea en Tsjechische Republiek, is die twee spanne wat ook in ons groep is, wat morgenochtend 4 uur, tegen mekaar speel, so dat kan sy tyd as jy dit wil dophou. So wat is daar te vir Hugo Broos en die rest van die Bafana span, die groot geleentheid, eerste wedstrijd, en daar is baie verwachting, en ons hoop dat ons ietsie kan doen wat hulle eindelijk by ons gedoen het in 2010, en dit is een gelijk op uitslag afgedwing het. Sipiwe Shabalala se doel, denk ek, sal veerig by my bly, en het was bevoorreg genoeg om daar by die stadion te wees, op die dag dat ons al eerste wedstrijd gespeel het, en hopelijk kan ons vandag ook een mooie storyline bijvoeg in ons geskiedenis van sport. Cricket is ons tans bezig met die tweede eendag internationale wedstrijd tussen Bangladesh en Australië in Mirpur. Australië het die lood gewen en besluit om te kolf en toe begin het so. 0-1, 0-2, 0-3. Dat is nou 68-5. Maar dit was nog baie erger gewees as dit. Matthew Short 0, Cooper Connolly 0 en Matt Renshaw 0. Josh Inglis is nou net uit vir 34, Alex Carey vir 13, so Cameron Green het 17 en Marnus Labuschagne het 1, 69 vir 5, eerste wedstrijd is deur Bangladesh gewen. Also golf, die deur die wereldtoer vat 'n breek, want die Amerikaanse ope is volgende week, as jy nie geweet het nie. Die internationale reeks is in Marokko, dis deel van die AC toer, sterk, baie sterk golfspelers wat daar by mekaar kom vir die internationale reeks, so ons sal later vanmiddag een bietjie verder gesels oor wat daar in die gang is. Suid-Afrikaanse vrouespan wat voorberei vir die wereld T20, ons het uit in Nieu-Seeland verloor, maar maak die saak nie, die groter prentjie is ons eerste wedstrijd in Australië die naweek, so ons sien uit nou dit ook, maar ons sal opbou na dit, soos dat ons nader aan die naweek beweeg. Vanavond echter, alle focus Bafana Bafana, en die wedstrijd in Mexico is 9 uur. Stel het jy dan vir ons meer as 2 jaar.
0: Ons het besluit, ons gaan nou elke dag een speler kies in die Bafana span, en ons gaan vir hom leer, sodat ons allemaal ten die einde van die toernooi die hele span ken.
3: Ja. En vandag sy naam is Tepang Moremi, hy is ons middelveldspeler, aanvallende middelveldspeler en heel waarschijnlijk ons tweede beste speler, hy speel vir Orlando Pirates, hy is nummer 8, kyk uit vir hom.
0: Tepang Moremi, so Tepang Johan, Moremi. Jou werk is om dan uit te recap, morgenochtend gaan ek begin deur te vraag, wie was ons speler van die dag gister, dan gaan jy sê, Martin, dit was Lyle Foster, dan fire ons jou, of jy sê, dit was Tepang Moremi, en dan kry jy verhoging.
2: Okay, baie dankie.
4: Ek persoonlik kan nie wag tot ons 'n bietjie meer uitvind oor evidence Makopa nie.
3: Ja, hy was eintlik Morrison.
2: Maar het jy enige bewyse? Het jy enige bewyse dat ons daarby gaan uitkom?
0: Ja. Okay, sterk vir die wedstryd vanaand. Jy gaan dit kyk, Johan.
4: Mhm. Sy airtime is op.
0: Ja. Is airtime klaar?
4: Mm.
0: Oh, dan verloor ons hom.
4: Toe maar.
0: Nou,
4: tot ziens.
0: Ja. Okay, Kuba, ek kry vir jou unlimited minutes, ou.
4: Ja.
0: Iemand, Charlene, sê, ons gaan kyk vanavond, maar aan 'n pub, nie in die bed nie, anders raak ons nie slaap.
4: Ja.
0: Is 'n goeie idee, gaan uit, as jy kan bekostig, gaan uit, en gaan kyk het ergens waar daar gees en atmosfeer is, want sokker kan van tyd tot tyd
3: ja.
0: Die ooglede swaar maak.
3: Jy moet wag vir hom.
0: Maar wag eers totdat jy vir Tsepang Moremi sing op die bol, dan begin ons loop.
3: Toen jy sê unlimited minutes, het ek gedink jy is prot vir speel.
0: Yes, kyk uit vir unlimited minutes, ons linker vleel.
5: Afskop sport. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met hul indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Zac Brown Band, Eden Thomas Toes. En is 8:45. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. En ek moet vir jou sê, WhatsApp lyn is verbasend stil vandag. Ek werk my hele lewe al op Afrikaanse radiostasies en ek moet sê, ek weet nou al, elke keer as die sokker wereldbeker kom, is baie moeilik om die mense opgewonde te kry oor sokker. Dis is om jou kinders opgewonde te kry oor groente eet.
1: In skoolwerk.
0: Mense wil dit nie, maar daar is hier en daar een ou. Maar ons gaan in en kom, maar as ons eers een lekker prijs weggee en ons begin die games kyk en die knockouts kom en Bafana wen, dan gaan dit mooi loop.
1: Ek denk die idee waar ons elke dag een speler vat en ons kry ietsie lekker en ons bou een storiekie om hom, dan gaan allemaal bykie meer belangstel.
2: En het forceer ook al luister om bykie die game te volg en hoopelik in die einde vir alles hulle deurdring tot die semifinaal of die finaal, dan dalk is hulle een fan.
0: Correct, so ons ken al vir Lyle Foster, ons ken al Tsepo Moremi, ja. En ons ken al vir Unlimited Minutes. Dis die drie wat ons
1: 100%.
2: Ek hoop hy kry minutes.
0: Ek hoop ook so. Ek hoop ook Unlimited Minutes.
1: Hoogst waarschijnlijk het hy een of ander boter deal met cellphone plek.
0: Dis reg. As jy het zwaar vind om die wereldbeker te kyk, moet nie alleen voel nie. Dis vir my ook altyd een moeilike tyd. Ek het weekie post-traumatic stress disorder, wat by my opkom elke keer as hierdie geleentheid plaasvind, want ek dink aan iets wat gebeur het in my lewe tydens World Cup en vooral die opening day terug in 2010. Dis die dag waar ek my vrou ontmoet het.
2: Oh.
0: So ek dink altyd dan, oef, is dit nie gebeur het nie. En waar kon nou gewees het.
2: Blameer jy die wereldbeker?
0: Ja, yeah. Happy Noah
1: Versa. Hy sê dit, terwyl hy nou net vir al WhatsApp gesteer het, om te sê, maak vir ons vanavond een Mexican dish.
0: Ek het nie dit gesê, ek het gevra of sy sal, asseblief, belangstel, om dit te maak.
1: O, want daar terugvoer WhatsApp, jy het nie geklink asof jou eerste eniekie so was.
0: Ja, sy het gesê, ons eet boerehaars, want ons is Afrikaners, nie Mexikaner. Right, fine, ek kom al met een sombrero en een gram. Hoorie, kom ons kyk wat gaan vandag aan met die gedekte dienkie. Stem is jou beurt.
2: Dis ek, en ek vat die kans vandag met Neil Diamond,
1: ach,
2: Sweet Caroline.
1: Jy kan dead air speel vir 3 minute en allemaal gaan gaande wees oor jou.
2: Sarel, sy praat met jou. Alright, so ons gaan het probeer. En ek het hierdie Two Friends remix op afgekom.
1: Is dit hulle naampie?
2: Dis hulle naam. Dis twee vriende en hulle nie so twee pelle. En ek moet vir jou sê, jy weet hulle het iets daarmee gedoen wat hulle die beat net terughou en toe drop op die plek. Luister of jy
1: nieuw.
2: Luister of jy hoor of nie praat.
0: Wat denk jy van stem, sy gedekte dien?

0: gehande daaroor. Ons het 3 WhatsApps gekry wat gesê great song, stem voor ek die liedjie begin speel het.
1: Ja.
0: So daai deed dit. Iemand anders sê daarom, oh genade, daar neek hulle Sweet Caroline op.
2: Ja, dit is die, as jy so 'n tipe liedjie vat, daar gaan altyd iemand wees wat meer van die oorspronklike hou.
0: Ja, geneig om saam te stem. 9:00 nuus is om die draai.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So die afrit wat vroeger gesluit was op N1 uitgaande by die M5 site by die Kuiberg wisselaar is oop en vry vloeiend weer. Ongeluk gewees op die R300 noordwaarts tussen Bottelary en Old Parel in Brackenfell, 2 motors betrokke, geen beserings nie. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die 359900, suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Campbell and try a little kindness. Mooi boodskap. Is 9 uur op 'n donderdag. Goeiemôre, welkom by Bok Radio.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Big Martin, Yulandi, en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Oos-Kaapse premier sê regerings sal March and March memorandum oorweeg. McPherson sê hy kan nie 'n werkende departement op gebroke stelsels bou nie en jou geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, sê die memorandum met eise wat hy van die teen-immigrasiegroep March and March ontvang het, sal deur die tersaaklike regeringskanale oorweeg word. Die groep het 'n betoging gehou as deel van hul nasionale veldtog oor immigrasieverwante kwessies. Mabuyane het die regering se verbintenis herbevestig om na burgers se bekommernisse te luister en terselfdertyd die grondwet, oppergesag van die reg en die regte van alle mense in Suid-Afrika te respekteer.
1: This has got nothing to do with xenophobia, but our people are feeling the pressure. Our people are unemployed. These are real challenges that we are dealing with. But in the process, we must not make things that will make our kids in America, in Ghana, in Nigeria to be chased away. Because we do have young people with expertise that have been recruited into our other countries to help and develop those countries.
0: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die hervormings in die departement is daarop gemik om verantwoordbaarheid te verbeter, openbare geld te beskerm en voortslepende mislukkings aan te spreek. Hy het kommer uitgespreek oor die eiendomsbestuur, handelsentiteit, wat verantwoordelik is vir die bestuur van een van Suid-Afrika se grootste openbare eiendomsportefeuilles. Hy sê dit is finansieel onbestendig en operationeel swak. Die entiteit se oortrokke rekening het verdubbel tot byna 4 miljard rand en dit het sedert 2014 nie 'n skoon audit betaal nie. McPherson sê die departement kan nie herbou word sonder om interne mislukking te konfronteer nie. Die regering beplan om noodbrandstofvoorrade aansienlik te verhoog nadat 'n oorsig groot swakpunte in die petroleumsekuriteitstelsel gevind het. Die minister van minerale

0: build to external shocks and strengthening our economic security. Then we must accelerate exploration and development of our own oil and gas reserves.
1: En die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mthombeni sê Dinsdag aand se massa-skietvoorval in Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, kan gekoppel word aan onwettige mynbou in die gebied. Die voorval het die 12 lewens van 12 mense geëis en ten minste 9 is gewond. Die polisie het 'n soektog na ongeveer 10 verdagtes van stapel gestuur. Mthombeni sê dit was moontlik die gevolg van 'n vete tussen onwettige mynwerkers in die gebied. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,801. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Oos-Kaapse premier sê regering sal March and March memorandum oorweeg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Goeiemôre, dis 5 minute oor 9 en is Country Thursday. Dis bewolk en koud vanoggend met 'n matige noordwestelike wind en daar's 'n bietjie reën teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy in Vredendal is, kan jy uitsien na 19 grade, 18 in Klein Willem en Relinghuis, Langebaan en Ceres is 17, 18 vir Malmesbury. Dan is die strand op 18 grade, 16 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas 18, 20 vir Riversdal, Mosselbaai, George, Plet en Oudtshoorn. Dan is Langsburg en Woester op 18, 17 vir die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell ons is 17 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: Shabuzi op Ok Radio en Bok TV, en soms Born to Die. Dis 20 minute oor 9, baie welkom by Afskop. Goeiedag natuurlik, die sokker wereldbeker het vanavond begin 9:00 by Vanavana in aksie. Teen Mexico, Chepo Moremi is die naam wat ons vandag geleer het. Ons ken ook vir Lyle Foster en Unlimited Minutes. Dis ons drie spelers wat ons van bewus is. Elke dag leer ons een nieuwe speler, so dat in die einde van hierdie story ken ons Bafana net so goed as die bokke.
1: Ja.
0: Is die plan. Dis nie die enigste aksie vanavond natuurlijk. Daar is nog een wereldbeker wat begin.
1: Right.
0: So as jy nie tot 9:00 bewag, dan kan jy 7:00 al oorskakel op die DStv na kanaal 208.
1: Ja.
0: En dan kyk jy die darts wereldbeker.
2: Ek het dit gesien, ja.
1: Ek is mal oor 'n stukkie darts ja. speel.
0: Twee Suid-Afrikaners wat ons verteenwoordig. Dit is Devin Peterson en Graham Philby wat Suid-Afrika verteenwoordig in die veerpyltjie wereldbeker wat vanaand 7:00 begin. Good luck aan die dartbokke.
1: Dis al twee ouens wat 'n verskoning het om by die kroeg gedraai te maak want hulle moet oefen.
0: Korrek.
1: Hulle vrou kan nie met hulle strein nie want hulle moet gaan oefen.
0: Ja.
1: Hoi,
0: dit is
1: lekker.
0: Een fantastische sport. Ja. Ek gaan dit definitief kyk, het gaan lekker wees. Word weer morgen 12:00 uitgesaai.
1: Oké, okay, goed.
0: So,
1: dat jy 'n paar opties.
0: World Cup, links en rechts.
3: Radio Afskop Verkeer.
1: So vinnige kykie na die verkeer, nie veel aan die gang nie, daai N1 uitgaande by die M5 Suid-afrit by Kuiberg Wisselaar, wat vroeger gesluit was as gevolg van daai vragmotor wat daar stilstaande geraak het of onklaar geraak het, daai is nou weer opgeklaar, so dis oop en vry vloeiend, en dan wil ek net vir jou so oogie gooi nog hier so op die formele verslaam, seker te maak, ons het alles in plek vanoggend, en ja, dis dit. Vroeger net een ongeluk op die R300 Noordwaarts tussen Bordelaryn en Oupärl, maar hy is al opgeklaar. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Doritos Corn Chips 145 grams, any two for 42 rand. Optimo Auto Laundry Capsules 30 per pack, buy two and get a third free. And Baby Soft 2-ply white or quilts toilet rolls, 9 per pack, buy any two and get a third free. Valid until 14 June, only at Checkers.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: Max McNown. Max McNown, ons weet nog steeds in je standstill. Goedemorgen, welkom bij Afskop. Die al besluit wat zijn naam is.
1: Known.
0: Oké. Okay.
2: We should have known. We should have known.
0: Plaaslike nuus.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse polisiediens om dringend hulpbronne in die Weskaap te ondersoek, nadat 'n parlementêre antwoord ernstige infrastruktuurfoute aan die lig gebring het. 'N Polisiesensus van 2023-24 het bevind dat 80% van die provinsie se 151 stasies stadige rekenaarstelsels gebruik. Byna die helfte ondervind swak verbinding en 83% het nie toegewyde speurder brandkluise nie. Benedicta van Minnen van die party sê beamptes kan nie misdaad beveg terwyl een hand agter die rug vasgebind is nie. En die Universiteit Stellenbosch het nuwe koshuisreëls ingestel wat die gebruik, besit en rook van dagga in studenteverblyf verbied. Die instelling sê die besluit volg wettige riglyne oor of koshuiskamers as privaat ruimtes beskou kan word, veral as studentekamers of gange deel. Die dekaan van studente Leslie van Rooi sê gedeelde woonplekke voldoen nie aan die wettige omskrywing van privaatheid nie. Hy sê die universiteit is bekommerd oor onwettige verkope in koshuise, maar die gebruik van dagga vir mediese en godsdienstige doeleindes word oorweeg. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy a King Cars.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Luke Bryan, hierdie in Sonus Move. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 20 minute voor 10, dit is jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vir 'n laaste keer hier op Afskop kyk ons gou na die verkeer en daar's nie veel wat ek vir jou kan deurgee nie. Dis die laaste snikke van spitsverkeer en dan is dit nou maar net daai N1 uitgaande by die M5 suidwaarts by die Koeberg wisselaar wat nou weer oop en vry vloeiend is. Jy kan nou weer daai pad gebruik. As jy het hierdie loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg, lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299.99. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Dit is omtrent dit vir Afskop, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het, was 'n eer en 'n voorreg. Jolandi, hoe lyk jou donderdag?
2: Wel, donderdag is daai wat almal besef nou, dis die naweek, so hulle druk hy laaste projekkies en versoekies in, so donderdag is eintlik nogal spitstyd daar by 'n werkie.
0: Ok.
2: En by julle?
0: Baie sterkte, wat doen jy stem?
5: Ja, ons bou op na die Westrit vanavond, maar ek sien my to-do list sommer diagramme en prentjies in, so ek is besig tot at least 4 uur vanmiddag.
2: Soos die videokie waar die vrouwtjie so sit en dan sit net Pythagoras.
5: Ja, en is pilkies wat wys, algebra en alles link mekaar, so dis wat vir my voorlê.
0: Ek gaan 'n paar kliënte sien vandag. Ek sien nou hier op my kalender die eerste een.
2: Ja?
0: Is Stem Leroux.
5: Jy moet sien die prentjie wat ek daarvoor geteken het. So ek sien vir jou.
2: Stem Leroux.
0: Ons gaan nou ry van hier af na my kantoor toe, dan gaan ons nou verder daar gesels. Dis wat ons gaan doen. Ons besluit ons gaan nie hier nie, want hierdie plek is 'n joke.
5: Ja.
0: In terme van mense is in 'n mood vir grappies en lang.
2: En julle moet nou besig
0: wees. Ons gaan nou serieus raak. Ons gaan nou eers na my kantoor toe ry. Daar's dit serieus nie. As jy daar lag skop jy uit.
2: Gaan jy nou eers 'n pak aantrek voor jy jou kliënt ontvang by die kantoor?
0: Ek het my soet in die kar. Gaan jy eers shower of gaan jy direk?
5: Ek gaan direk met jou as dit raak.
2: Hy gaan sy chequeboek oplaai voor hy na jou toe kom.
0: Nee, lekker. Wat ook al jy doen vandag, dit is voluit bly warm, weer lyk like jy great nie en vanaand geniet die sokker. We gaan af na 9 uur vanaand in die FIFA Wereldbeker openingswedstryd teen Mexico. 7 uur vanaand begin die darts Wereldbeker, twee Suid-Afrikaners wat daar plaas van 7 uur kan hierdie wat deelneem daar kan die 7 uur die uitsending begin kyk.
2: 100% en dan gaan ons môre voort met ons Bafana speler leer hulle speler ken.
0: Wie is vandag se speler gewees? Tsepo
2: Moremi.
0: Ja.
2: En data unlimited.
0: En dan yeah,
2: unlimited data.
0: Unlimited airtime.
2: Ja, sy, daar sy. Daai een.
5: Minutes.
0: Double check, eh?
5: Unlimited minutes.
2: Unlimited minutes. En wat is die ander een se naam nou weer?
0: Tsepo Moremi.
2: Tsepo Moremi.
0: Lau Foster ken ons.
2: Ek gaan 'n storie bou as dit my beurt is, so want onthou ek leer in prentjies.
0: Dit is fantasties. Sterkte met die res van jou dag.
2: Jy ook. Lekker besigheid doen.
0: Sien vir jou môre, as dit Vrydag mense. Asse, afvat. Lekker môre.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 10 uur in die nuus. Oos-Kaapse premier sê regering sal March and March memorandum oorweeg. McPherson sê hy kan nie 'n werkende departement op gebroke stelsels bou nie en die geldsaake.
2: Die berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeiemôre. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die memorandum met eise wat hy van die teen-immigrasiegroep March and March ontvang het, sal deur die tersaaklike regeringskanale oorweeg word. Die groep het 'n betoging gehou as deel van 'n nasionale veldtog oor immigrasieverwante kwessies. Mabuyane het die regering se verbintenis herbevestig om daar burgers se bekommernisse te luister en terselfdertyd die grondwet oppergesag van die reg en die regte van alle mense in Suid-Afrika te respekteer.
3: This has got nothing to do with xenophobia, but our people are feeling the pressure. Our people are unemployed. These are real challenges that we are dealing with. But in the process, we must not make things that will make our kids in America, in Ghana, in Nigeria to be chased away. Because we do have young people with expertise that have been recruited into our other countries to help and develop those countries.
1: Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê die hervorming in die departement is daarop gemik om verantwoordbaarheid te verbeter, openbare geld te beskerm en voortsleepende mislukkings aan te spreek. Hy kom uitgespreek oor die eiendomsbestuur, handelsentiteit, wat verantwoordelik is vir die bestuur van een van Suid-Afrika se grootste openbare eiendomsportefeuilles. Hy sê dit is finansieel onbestendig en operationeel swak. Die entiteit se oortrokke rekening het verdubbel tot byna 4 miljard rand en dit het sedert 2014 nie 'n skoon audit behaal nie. McPherson sê die departement kan nie herbou word sonder om interne mislukkings te konfronteer nie. Die regering beplan om noodbrandstofvoorrade aansienlik te verhoog nadat 'n oorsig groot swakpunte in die petroleumsekuriteitsstelsel gevind het. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwenny Mantashe, sê 'n konsepbeleid stel voor om strategiese brandstofreserwes op te bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlak is omtrent 2 weke. Hy sê die plan is daarop gemik om energiesekerheid te verbeter te midde van voorsieningsrisiko's en konflikverwante ontwrigtings.
4: The geopolitical disruption we continue to witness have exposed the risk of associated with excessive dependence on refined petroleum products that are imported. If we are serious about improving our energy security, reducing our vulnerability to external shocks and strengthening our economic security, then we must accelerate exploration and development of our own oil and gas reserves.
1: In die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê Dinsdag aand se massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, kan gekoppel word aan onwettige mynbou in die gebied. Die voorval het die lewens van 12 mense geëis en ten minste 9 is gewond. Die polisie het 'n soektog na ongeveer 10 verdagtes van stapel gestuur. Mtombeni sê dit was moontlik die gevolg van 'n vete tussen onwettige mynwerkers in die gebied. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,801. Ten slotte net weer die hoofnuus, Oos-Kaapse premier sê $10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,801. Ten slotte net weer die hoofnuus, Oos-Kaapse premier sê regering sal March and March memorandum

0: tyd van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ook radio, weer.
3: Goeiemôre Bokland, kom ons kyk wat maak jy weer vandag. Dis cool, ek het my jas aan en ek kry lekker warm. So in die stad vandag en in die Parel is dit 17 grade, so ook in Ceres en Langebaan. Dis 18 in Hermanus, Woester, Redlinghuis, Klein William en Lynsburg. Dis 19 grade in Vredendal en 17 in Calvinia. 15 in Sutherland, 16 in Grabouw, dis 20 grade in Riversdal, Mosselbaai, George, Oudtshoorn en Plettenbergbaai en in Beaufort West sal die kook vandag styg tot 22 grade. Dis wat die weer gaan doen, dit gaan vanaand begin reën. Hulle het gesê die koue front is op pad, so vanaand reën dit, môre reën dit, maar die res van die week se weer sal ek vir jou net na 11 deurgee.
2: Radio 4. Lekker lach, op een donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
3: Dis lekker lach op een donderdag. Goeiemorgen en hartelijk welkom hier op die Beter Alternatief. Ek is Lulu wat saam met jou keier tussen, waar is ons nou, 10 en 12 elke weeksdag. Mens sal denk dat ek het in hierdie tyd nou al onthou. 10 en 12 is het ek aan die stuur van sake met jou as my passasier. Dankie dat jy jou ore vir my leen, so dat ek jou lekker kan vermaak. So ook aan die afskopspan, Maarten, Jolandi en Stem, weekstaat tussen 7 en 10. Hoorie, ek het 'n program op steroids vandag vir jou, en ek kan nie wag dat jy alles hoor nie. Vir eers, hierso is 'n lismakerkie, want hierdie man sit net hier buite, en hy is Danny Smoke.

0: Jy het 'n live yskas skuif hier op Bok Radio Bok TV. Dit is die beter alternatief.co.za. So, hallo, Danny Smoke is saam met my in die ateljee. Hoe gaan dit vandag met jou?
1: Hallo, baie dankie dat jy hier kan wees. Ek voel Bok Radio is vir my soos 'n iter mag gooi. Jy kry my gesien, dis my heel eerste interview hier. So,
0: en hoe bevoorreg is ek dat jy dit met my kan?
1: Ek is bly dat ek hier kan wees. Ek het een oor die foon een keer gedoen.
0: Ja.
1: En ek was op pad na 'n jag toe saam met Rikus Nel en Hammy. En toe staan ek ergens in Limpopo langs die pad en doen die interview. En toe kon ek ook nie lekker hoor nie. So ek kan jou nou lekker hoor. So ek is baie bly dat ek hier kan wees.
0: Hoorie, dis regtig 'n voorreg, want jy is nie net sommer net 'n ou wat op die verhoog klim en sing nie. Jy was eers betrokke agter die skerms gewees. Jy was gitaarspeler van die Karlien van Jaarsveld, Dewald Wasserval en al die mense en producer self. En nou staan jy op die verhoog en jy doen dit. Vir 'n lewe.
1: Ja.
0: Wat het jou die besluit laat neem dat jy nou van die agterkant af bietjie vorentoe tree?
1: Man, ek het nooit gedink dat ek dit sal doen nie, want dit was vir my lekker wat ek gedoen het om gitaar te speel vir 'n klomp ander mense. Ek sê altyd die verantwoordelikheid is heelwat minder wanneer jy nie hoef te worry of al mense by die shows gaan wees nie.
0: Jy kom net
1: nie hoef te worry of jou jean dalk 'n vuil
0: werkpopet
1: of wat ook al nie en maar dit was eintlik Johan Foster wat liedjie skrywer wat ek baie mee saamgewerk het op 'n stadium. Wat my heeltyd gedruk het gesê het, want ek sal altyd die babies op die produksie gesing het, en dan sê hy vir my, maar hoekom doen jy nie jou eie ding nie? Sê ek nie, wat ek wil nie, en ek is te skaam, en ek is te bang, en hy het my aanhou druk vir seker 3-4 jaar, wat hy gesê het, kom en skryf het iets, en toe stem ek in, en dit was in 2019, en ek hoor het om al oor te praat, maar 2019 was toe vir my nou, hierdie ding, hier gaan ek nou, en ek het alles ingesit, en toe 2020, toe sit COVID.
0: Oh, so, toe word alles onder jou
1: afgerik. Ja, toe het ek my besluit een bietjie begin betwyfel, oor dit, dis soos amper, aan die een kant is het asof jy in 'n koöperatiewe maatskappy is, en jy beweeg net op, ja. Nie dat ek sê, 'n musikant is minder as 'n sanger nie, dit voel net vir my soos 'n ander posisie.
0: Ja.
1: En jy beweeg op in hierdie leer, op hierdie leer. Maar aan die ander kant was dit soos 'n totale nuwe ding.
0: Ja.
1: Daar's heeltemal 'n ander challenges waarom jy saamkom. Die stem, jy sal nou weet, want jy kan baie mooi sing, maar ek bedoel, die stem is 'n pissie ding, jy weet.
0: Ja.
1: Hy, vir enige iets wat jy dink, as jy dink jy gaan siek word, dan gaan hy heel eerste. So dis al daai goed wat ekstra bykom, en die feit dat jy met mense moet meer met mense moet praat, en ek hou daarvan om te praat, maar toe kom ek agter, ek is skaam, en ek is al amper bietjie op 'n manier menskie.
0: Bietjie teruggetrok.
1: Ja, en ek het dit nou bietjie, ek begin beter word.
0: Ja.
1: Weet, om 'n goeie show as 'n frontman op te sit, as 'n gitaarspeler, nou het die Dewald Wasserval hier so was, in Suid-Afrika, toe sê, kan ons die ou band by mekaar kry? Toe sê ek, ja, natuurlik, jy weet.
0: Ja.
1: En toe voel ek die power daarin vir my, om net 'n instrument vast te hou, en like, al my energie daarin te sit.
0: Yes.
1: Maar het is my lekker om nou, dus ek kan nie dink dat ek so lang gevat het om het te doen nie.
0: Nou, hoeveel instrumente kan jy speel?
1: Ek kan nie, ek is nie Rikus Nel nie.
0: Ja, maar baie min mense is nie.
1: Maar, ja, ek kan een klomp speel, maar ek sal myself nooit uitgee dat ek myself sal boek op 'n gig as 'n piano player, of ek sal kan bass en gitaar en klavier en bietjie al die weird string instruments soos mandolin en banjo en daai goeters kan ek doen.
0: Ja.
1: Maar as dit kom by blaasinstrumente glad nie.
0: Nee, dis 'n
1: moeilikheid. Nie daai skill gekry nie. En ook
0: en viool.
1: Ja,
0: nee.
1: Ek kan nie aan hom vat nie. Ek weet nie hoeveel nie, maar ek kom myself altyd help in die studio.
0: Ja.
1: Oor dat ek produksie doen, het ek baie beter geword met klavier, oor dat jy gebruik dit nogals baie.
0: Ja.
1: En op een van Teens Jordaanse konsert wat ons in sy huis gedoen het, die laaste ene, was ek en my sissie, wat vir hom in sy band gespeel het, toe sê, maar hy wil graag hierdie song soos bloed wil hy met die piano doen.
0: Ek onthou
1: dit. Sal ek dit speel. Toe sê ek, okay, cool. Gelukkig kon ons oor en oor 'n paar takes vat, jy weet, het was daarom nie, want het was actually vir die live ding van
0: ja, eerlijk. Dit was vir ons Biltong sessie.
1: Ja.
0: Ja, ek onthou dit bitter goed, en dit was 'n ongelooflike weergawe.
1: Ja, dit was actually te baie mooi.
0: Jo,
1: het jy altijd so gesê, dit is pretty.
0: It's pretty.
1: Maar ja.
0: Nou, wat was, as jy nou, omdat jy producer is ook, en soos wat jy nou gesê, die gitaarspeler, en die muzikant, frontman, dit is alles uiteenlopende goed. Wat is vir jou, waar kry jy jou kreativiteit om nog steeds te gaan sit in studio, en jou eie goed te doen, en vir ander kunstenaars dit te kan doen, en dan nog steeds op die verhoog te gaan, en jou eie creativiteit uit te beeld? Hoe, ja, hoe word jy beïnvloed?
1: Ek moes dit op 'n manier, moes ek een van die kinders begin voortrek, want ek kon sien, as ek te veel op produksie fokus, dan skep ek my eie goed af, jy weet, as ek te veel op ander mense, my kop kan nie baie goed fokus nie, ek weet hulle sê, mans kan net een ding op 'n slag doen, ek dink ek's nog erger, jy weet, as ek een ding, as ek nou 'n album vervaardig, dan is dit al wat ek aan dink, en ek kan nie slaap nie, en ek is net in dit in die hele tyd, so daar is nie plek vir enig iets of enig iemand anders dan nie,
0: ja.
1: En ek het so 'n bietjie 'n backseat gevat met produksie nou, want dit vat so baie van my tyd, ja. En dit, jy weet, ek dink sangers het eintlik baie tyd op hulle hande as hulle niks doen nie, maar hulle het eintlik ook geen tyd as hulle actually hulle self reg apply, en jy, want sosiale media is 'n job op sy eie.
0: Oh, dis baie erg.
1: En ek haat daai job, maar ja. Ek bedoel,
0: mens moet.
1: Jy moet dit nou maar doen, en om liedjies te skryf, dat jy kan vooruitkom om seker te maak, jy skryf jy net nou 'n liedjie en dan dis al wat jy het nie. So ek probeer heeltyd die kraan maar oop hou, dat die breinwater kan loop met al die songs wat ek skryf, dat ek by daai skoonwater kan uitkom,
0: ja.
1: Met die song wat ek dink hierdie gaan die een wees.
0: Ja.
1: Gelukkig het ek 'n goeie platenmaatskappy met mense wat verstaan wat daar aangaan en hulle kan my baie mooi guide. Maar so ek het net besluit, produksie gewys, ek wil ook nie vir my eie produksie doen nie, want ek sê altyd vir mense, dis soos, 'n dokter kan nie op homself opereer nie.
0: Ja.
1: Al wil hy. Weer die ou wat my rug geopereer het, het vir my gesê, as hy net sy eie, want sy rug is ook in sy moer, toe sê, as hy net sy eie rug kon opereer, dan sou hy nou geloop het nou, maar hy kan nie. En as ek my eie produksie moes doen, dink ek nie ek sou klaar kry nie, want ek sou heeltyd terug gaan en faf en faf en faf.
0: So, en jy nou sou nooit tevrede wees nie.
1: Ja, daar's ander producers wat amazing is, jy weet. Ja. Marie Libbe doen nogals baie vir my goed. Ek het nou onlangs 'n track so met Werner Bekes gedoen, wat ook vir my amazing was. So, ek is baie betrokke by die produksie, en ek probeer myself daar inhou, oor dat ek weet wat ek wil hoor, maar ek vertrou ook ouens, wat so goed is in hulle veld,
0: ja.
1: Laat hulle hulle job moet doen nie.
0: Nou, die liedjies wat jy vir ons daar buite sit, doen ongelooflik goed, daar is miljoene streams op YouTube, alleen wat ek gaan kyk het.
1: Baie dankie.
0: So, jy moet al 'n redelike hoeveelheid toekennings al ontvang het. Weet jy, hoeveel goue status toekennings het jy al?
1: Nee, ek het nie een nie, ek weet nie wie moet dit van gee nie, maar ek het nie.
0: Het jy nie een?
1: Nee, so ek, ek het destijds as 'n vervaardiger, het ek nogal so 'n paar toekennings wat my suster altyd vir my moes gaan haal het, want dan sê ek, een was ek nie in die land nie, en die ander ene weet ek nie, wat ek dalk iets gebreek het, wat ook al nie, maar toekennings is my cool ding, oor die, in die sin van dat jy vereer word vir iets, maar ek dink jy, ai, maar toch, ek,
0: so,
1: hier krijg dan nou
0: een groot
1: nou
0: verrassing vir jou, Danny Smoke.
1: Baie dankie.
0: Vandag op Bok Radio, krijg jy nie net een nie, maar jy krijg 3 goue toekennings, die een vir Yskas Skuyf, die een vir Karina, en die een verstandig.
1: Ek het gewonder hoekom Ernst hier so is.
0: Hier
1: ek
0: is jou
1: hy
0: eie platte
1: op my shows nie. Ja, yes, dit is amazing.
0: So, baie geluk, Danny Smoke, 3 goue toekennings, een vir Karina, een vir Yskas Skuyf, en een vir Stadig. Dit is een ongelooflike ding wat vandag gebeur.
1: Jong. Baie dankie.
0: Ons het vir jou tissue ook, ja. So,
1: cool.
0: Jy het hier ingestap met geen goue toekennings nie, en jy stap vandag uit hierdie onderhoud uit met 3 goue toekennings.
1: Dankie, kan ek net hulle blad skit?
0: Jy kan hulle blad skit. Dis Danny Smoke vir jou hier op Bok Radio. Ons vereer hom vandag met 3 goue toekennings wat hy kry. En wat 'n ongelooflike prestasie is dit. Sy eie platenmaatskappy is hier, Sony, en Ernst wat vir my die toekennings oorhandig het. Danny, hoe voel jy? Hoe voel jy met hierdie 3 toekennings op jou kerfstok?
1: Weet, wat vir my cool is daarvan, ek weet nie waar ek het gaan opsit in my huis nie.
0: Net nie in die badkamer nie.
1: Ja, ek sal seker ergens in die garage moet sit, maar nee, ek, wat vir my amazing is van dit is, soos wat ek nou vir jou gesê het, ek het eindelik maar, daar so 'n bietjie van 'n ding in my wat ek nooit regtig glo dat ek nog reg is om, dat ek reg is om dit te doen nie. Weet, ek kyk heeltyd na ander mense en dink, ja, jy's daai ou verdien dit. Jy weet, of hulle verdien dat daar so baie mense by hulle shows is, en ek wonder partykeer of ek het verdien, so
0: jy het verdien dit.
1: Laat dit hier kan lê, en ag, dis iets wat ek saam met 'n klomp ander mense gemaak het, en die feit dat mense my musiek luister, dit is eintlik maar die grootste geskenk, dat ek leef my droom uit,
0: ja.
1: Jy weet, ek is nie, dis nie dat ek sê dat ek nie van roem hou nie, want roem is 'n baie eienaardige konsep, maar die feit dat ek as 'n klein laaitjie gedroom het om hierdie te kan doen. En het nou te kan doen en dan dit te kan kry, is my cool.
0: Dis vir jou cool.
1: Ja. Kom op!

0: Hier is een van die liedjies waar jy nou net 'n goue status toekenning ontvang het. Sy naam is Danny Smoke en Karina hier op Bok Radio Bok TV. Die SMS lyn gaan mal, baie geluk Danny, jy verdien dit so baie. Ons het hom ontmoet in Paketberg, wat 'n amazing ou, jy verdien alles wat na jou kant toe kom. Danny, die mense love jou.
1: Dankie.
0: En mense kan dit net sommer sien in jou musiek en in jou passie vir alles. En jy is nou juist in die Kaap vir 'n paar optredes.
1: Ja, ek is vanaand in Langebaan by die Watergat.
0: Ja.
1: Môre aand hier presies waar ons nou sit vir ook vir die heel eerste keer by Heroes.
0: Woohoo!
1: Was so graag altyd hier optree, maar dit ek dink alles gebeur op die regte tyd. So ek's regtig baie opgewonde oor die Heroes show. Ek het Rian se show die een aand hier kom kyk
0: en dis die
1: eerste keer wat ek ook hier binne was. Toe love ek hierdie plek. So regtig opgewonde om hierdie show te doen. Nou moet julle sommer kom kyk môre aand by Heroes as julle nou luister, dat julle kan ek gaan my toekennings op my op die stage sit.
0: Ons word dit so laat so elkeen op sy eie stoeltjie.
1: En dan saterdag aand in die Parel by die Platteland.
0: Okay, lekker.
1: So, ja, so 'n klein mini toertjie, iets wat nie meer baie gebeur nie. Jy weet, dit is gewoonlik in en uit die hele tyd.
0: Ja, net so vinnige ja. In en uit, maar nou kan jy die Kaap 'n bietjie explore en jy kan van ons goeie wyn drink. Die weer is nou bietjie toe, so ek weet nie of jy die berg gaan kan sien nie, maar is hier
1: Weer is eindelijk vir my lekker, dit voel altyd vir my werke in 'n ander land is as die Kaapse weer so is.
0: Ja, dit is heerlijk, dit is baie lekker. Nou, sê vir my, wat kan jy verwag van die show by Heroes môre aand?
1: Man, ja, ek weet nou nie of jylle kan hom obviously nie sien nie, want jylle, maar ek kan vir jylle sê, my sissy sit ook hier binnen som my, wat klomp van hierdie songs om my geskryf het, en sy speel basgitaar vir, nie net vir my nie, maar ook vir Ilandra en vir Rieke Snel en vir Herman Kleinhans en Afrikaans is groot nou en het klomp goeters, jy ja. weet, so, het is my altyd so groot eer om saam met haar te kan muziek maak en ek kan nie vir julle beloof dat julle gaan nie uitstap as julle die show kom kyk en hartseer wees nie.
0: Ja.
1: Ek dink julle gaan 'n goeie aand kan hê en julle gaan amazing partytjie kan hê en ek hou daarvan om songs ook te doen wat ek baie van hou, nie net my eie liedjies nie, ek hou van my eie liedjies, maar ek hou daarvan om, ek is nogals Ek voel ek is seker in die verkeerde tyd groot geword want ek love die 80s
0: en ja.
1: Ek is in die 80s gebore, maar ek het net daai music gemis eintlik om so groot te word, maar ek het eintlik maar so ek doen maar ek dink doen goed wat ek probeer, ek het dit gister gesê en toe lag iemand so, maar ek my job is om seker te maak dat as mense hiernatoe kom wat kaartjies gekoop het, is dat hulle maybe het hulle 'n slegte dag gehad, het hulle vergeet van dit, maybe het hulle 'n goeie dag gehad en ek maak dit beter. En om die plekke wat ons betaal om hier op te tree, om seker te maak dat hulle geld maak. So, dit gaan maar vir my oor 'n party, en dit is, daar's dieper songs, en ons bietjie story vertel tussen deur, ek like nie om te veel te praat nie, want my show is al reeds so lank, dat ek probeer minder praat, maar ek like ook om met die mense te connect, so ja, ek dink as julle hiernatoe kom, as julle nie daarvan hou nie, moet net nie vir my sê nie.
0: Ja, nee, moet nie,
1: bly stil.
0: Ja, drink net nog 'n biertjie.
1: Maar ja, ek seker hulle sal dit like.
0: Hulle gaan dit definitief love, daai kaartjies is beskikbaar op heroeslive.net, dis môre aan Danny Smoke, hier in die Heroes Live studio, of hier waar Bok Radio se studio is hier 'n lekker venue, en dit noem ons Heroes Live. Nou, om af te sluit, en ek dink ons moes nou eindelijk baie groter gepraat het hier oor, want môre word daar 'n baie groot liedjie en 'n splinternuwe een van jou vrygestel met die naam weggooi. Net vinnig, waar gaan die sang? Waar kan
1: die sang gaan oor, ek dink dis 'n konsep of 'n ding wat almal al mee kan relate, ergens in hulle lewe. Ek het eintlik was in 'n skryfkamp, Select House, ek 'n baie cool skryfkamp, dan moes noem dit nou 'n kamp, maar dis maar net 'n dag.
0: Ja.
1: En dan kom al verskillende skrywers by mekaar en jy word met iemand opgeper en toe word ek die dag met 'n meisie met die naam Yolani opgeper wat ek nog nooit ontmoet het voor, ek het een keer al ontmoet voor dit en voordat ons in die studio ingaan het, toe sê sy, toe vertel sy story en sy sê, ja, jy sê, my naam wil wees, daai dag so weggegooi en toe sê ek vir hoorie, dis 'n great title om
0: ja.
1: te skryf en toe begin ons die song te skryf en toe voel ek net soos, dis iets wat ek al regtig baie gedoen het.
0: Ek dink dit is iets wat almal baie doen.
1: Jy weet.
0: Naam weggooi.
1: Ek sê, my naam lees ek op 'n paar plekke in Suid-Afrika, maar dis nie dat ek skaam kry daaroor nie. Ek dink, dis gebeur alles met 'n smile. So die sang gaan net oor om te sê, hoorie, jy het nou alweer jou naam weggegooi, maar whatever.
0: Is okay.
1: Die lewe gaan weer aan en is lekker, want hier het ons weer 'n nuwe dag. Ek dink as mens daai uitkyk oor die lewe kan hê, Ek dan denk, is dit baie lekker.
0: Ek dink as mens jou naam weggooi, moet jy dit net own. Doen dit met
1: wat.
0: Doen dit met so selfvertroue.
1: Met alles, gooi jou naam weg. Ja.
0: Nou Danny, dit was so lekker om jou hier by ons te hê. Baie dankie daarvoor. Geluk met jou toekennings. Dis regtig 'n groot eer. Hou aan doen wat jy doen. Die mense love dit. Hulle love jou musiek en ons op Bok Radio speel dit stikkend.
1: So, dankie
0: daarvoor. Lekker dag en 'n kaartjies vir Heroes show is môre aand en die kaartjies is beskikbaar op heroeslive.net. Danny, lekker dag vir jou.
1: Dankie vir jou.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Goeiemôre. Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om dringend hulpbronne in die Wes-Kaap te ondersoek nadat 'n parlementêre antwoord ernstige infrastruktuurfoute aan die lig gebring het. 'n Polisiesensus van 2023-24 het bevind dat 80% van die provinsie se 151 stasies stadige rekenaarstelsels gebruik, byna die helfte ondervind swak verbinding en 83% het nie toegewyde speder brandkluise nie. Benedict van Minnen van die party sê beamptes kan die misdaad beveg terwyl een hand agter die rug vasgebind is nie. En Universiteit Stellenbosch het nuwe koshuisreëls ingestel wat die gebruik, besit en rook van daggaan studente verblyf verbied. Die instelling sê die besluit volg 'n wettige riglyne oor of koshuiskamers as privaat ruimtes beskou kan word, veral as studente kamers of gange deel. Die dekaan van studente Leslie van Rooy sê gedeelde woonplekke voldoen nie aan die wettige omskrywing van privaatheid nie. Hy sê die universiteit is bekommerd oor onwettige verkope in koshuise, maar die gebruik van dagga vir mediese en godsdienstige doeleindes word oorweeg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otimantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otimantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otimantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otunantis is die plek vir jou. Otunantis.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met hul indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Ook radio. Verkeer.
5: Dis 25 minute voor 11 in die môre. Daar is geen nuwe verkeersnuus nie. Die vorige een was 8 uur gewees en dit was dat die N1 uitgaande by die M5 suidwaarts by Kuiberg wisselaar is opgeklaar en weer oopgemaak. Daar was 'n groot ongeluk gewees en dis alles weer opgeklaar. Die verkeer ry mooi hier op die Bokhoek. Almal is mooi luister na die verkeersreëls en kyk na die rooi, groen en oranje lig. Almal se hoofligte aan asseblief, want dit is donker op die paaie. Sit aan jou hoofligte en hou 'n veilige volgafstand. As jy van enigiets anders weet, kan jy vir my laat weet op 074-2000-989. Dan is jy my oor op die pad.
1: Bokradio. Verkeer. Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bokradio.
5: Dis lekker lag op 'n donderdag. Dis 'n vol program vandag vir jou. Ons het nog nie eers by ons grappe uitgekom nie, want ons moet onsself in die by kry vir naweek wat môre begin. So as jy vandag voel soos Tolla, kan jy vir my 'n boodskap stuur na 074-2000-989 met jou beste grappie. Ek weet sommer Willem gaan een van my stuur en al my ou grapjasse wat op 'n donderdag daar onder die klippe uitkruip, gaan vir my in 'n lekker by sit. Vir nou, die amper tyd vir die country top 10, maar hier is Christia Visser. With what a hell.

0: Christie Visser, sy is plaaslik en die reën se naam is Watter Hel. Dis 20 minute voor 11 in die oggend. So vinnige lym enetjie sê Annie, hoekom vlieg swaalkies in die winter na die noorde? Want dis vinniger as om te stap. En hoor hierdie ene. Just when you thought vegetables don't have a phone, onion rings.
1: Country top 10.
0: Kan nie, ek hou van die lime jokes, ek weet nie hoekom nie, maar dis vir my die beste, dis nog maar net my sin vir humor. So vandag doen ons die country top 10 nummer 4 en nummer 3 en in die vierde plek vandag is 'n ou met die naam Davis Cook. Davis Cook kom van Jacksonville, Florida. Hy het op 'n baie jong ouderdom begin gitaar speel en liedjies skryf. Sy musiek is baie sterk beïnvloed deur country en folk kunstenaars. Nou, wat van hom anders maak, is hy is deel van 'n nuwe generasie onafhanklike country kunstenaars. Hy het sy loopbaan opgebou deur plaaslike vertonings, sosiale media en streaming platforms eerder as 'n groot platenmaatskappy. So dis nogal interessant, né? Sosiale media, joh, dit is baie, baie sterk. En hierdie ou het gewys, hy kan het maak op sosiale media. Sy naam is Davis Cook, vandag in die vierde plek, was verlede week nummer 7 gewees, derde week op die country top 10 met Light Her Cigarette.
1: Nummer 4.

0: Azealia Blooms, dis Muscadine Bloodline. Hoor net hoe mooi is daai twee se stemme. En Marlene sê vir my, ag, dis 'n mooi liedjie. Dit laat my nou so verlang na my pa wat mal was oor country. Dit is die waarheid, nee. Daai liedjie laat my dink dat jy by die huis moet sit met jou geliefdes om jou, net 'n lekker rustige aand. En jy's besig om met sommer kaart te speel of iets te doen en dit reën buite. En jy's besig om 'n potjie te maak. Ag, lekker. Ek het lanklaas 'n potjie gemaak. Weet jy, ek wil graag nog eendag 'n volstryspot maak, maar ek kry nêrens so lank pot nie.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van Dentalwise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Let's go!
5: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Die beter altyd.

0: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Er is nou 11:00 in die nuus. Spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na NSFAS vorder goed. Oos-Kaapse premier sê regering sal March and March memorandum oorweeg en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die minister het die skema verlede maand weens onbestendige bestuur onder administrasie geplaas. Tot op hede het die ondersoekeenheid 2 miljard rand by die skema teruggekry. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sidat, sê hulle sal voortgaan met gevolge bestuur en herstelmaatreëls volgens die ondersoek se bevindings en aanbevelings.
3: The administration of NSFAS is directed at strengthening the governance systems and institutional capability necessary to ensure that the scheme is able to fulfill its mandate consistently, effectively and sustainably. The minister has given students assurance that their funding remains protected and that government remains focused on improving both service delivery and accountability at the scheme.
2: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die memorandum met eise wat hy van die teen-immigrasiegroep March and March ontvang het, sal deur die tersaaklike regeringskanale oorweeg word. Die groep het 'n betoging gehou as deel van 'n nasionale veldtog oor immigrasieverwante kwessies. Mabuyane het die regering se verbintenis herbevestig om na burgers se bekommernisse te luister en terselfdertyd die grondwet oppergesag van die reg en die regte van alle mense in Suid-Afrika te respekteer.
4: This has got nothing to do with xenophobia, but our people are feeling the pressure. Our people are unemployed. These are real challenges that we are dealing with. But in the process, we must not make things that will make our kids in America, in Ghana, in Nigeria to be chased away. Because we do have young people with expertise that have been recruited into our other countries to help and develop those countries.
2: Die regering beplan om noodbrandstofvoorrade aansienlik te verhoog nadat 'n oorsig groot swakpunte in die petroleumsekuriteitsstelsel gevind het. Die minister van minerale en petroleumbronne, Kwedi Mantashe, sê 'n konsepbeleid stel voor om strategiese brandstofreserwes op te bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlak is omtrent 2 weke. Hy sê die plan is daarop gemik om energiesekerheid te verbeter te midde van voorsieningsrisiko's en konflikverwante ontwrigtings.
5: The geopolitical disruption we continue to witness have exposed the risk of associated with excessive dependence on refined petroleum products that are imported. If we are serious about improving our energy security, reducing our vulnerability to external shocks and strengthening our economic security, then we must accelerate exploration and development of our own oil and gas reserves.
2: En die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie Ian Cameron vra dat die hoof van misdaadintelligensie vir Oskan geskors word. Hy is voor die Mklanga kommissie onder meer daarvan beskuldig dat hy by misdaadondersoeke ingemeng het. Kan is tans uit op borgtog in 'n saak oor edelmetale nadat hy saam met die gewese hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Katwa, in hegtenis geneem is. Cameron sê ambtenare wat vermoedelik die wet oortree het, moet geskors word om die integriteit van voortgesette ondersoeke te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Die integriteit van voortgesette ondersoeke te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir

0: Se ondersoek na NUS was vorder goed. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday, 13 June, between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
4: Dis 6 minute na 11 in die oggend. Kom ons kyk wat maak die res van die land se maksimums. In Kimberley vandag 21, Upington 23, Oos-London 27, Durban 25 met reën, Bloemfontein koel 19, gedeeltelik bewolk, Johannesburg en ook 19 met donder weer in Pretoria 20, 25 in Kaberga en dit is wat die res van die land se weer vir jou maak. Is maar koel oral, hoor. Vanaand begin dit reën, môre reën dit die heel dag. Kaapstad se maksimum 16, 14 in die Parel, Mamesbury op 16, 13 vir Calvinia, shoes koud. Riversdal, Mosselbaai en George op 15, Woester op 11, Oudtshoorn 14 grade. 16 vir Saterdag in die stad en 15 in die Parel en Sondag 16 in die stad en 15 in die Parel. Dis maar 'n koue naweek wat wag. Ek hoop jou long johns is uit die kas uitgehaal en dat jy jou beertjie sommer lekker aantrek.
5: Radio 4 Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
4: Dis lekker lang op 'n donderdag en ek het vir jou heerlike dinge wat op pad is nog in hierdie uur wat ek saam met jou kuier. Ek het nou vir Danny Smoke gekry. Hy het vir ons 3 goue toekennings ontvang hier deur sy platemaatskappy. Wat 'n ongelooflike voorreg en sy kaartjies vir môre aan se vertoning by Heroes Live is op heroeslive.net. Ek wil vir jou ietsie speel van Dassie en dan het ek 'n paar grappe vir jou.

As jy hierdie liedjie luister en Kurt Darren is op die verhoog, dan dans jy jouself in 'n miltsteek in. Dis hop hop spinnekop vir jou Bok Radio, Bok TV. So ek het 'n klein dogtertjie en sy kyk so nou en dan bietjie TV en toe kom sy op hierdie liedjie af. Ja, sy's 3. Sy het op hierdie liedjie afgekom en ek moet vir jou sê, dit hak in my kop vas die hele dag gister en ek het vanoggend met hom wakker geword en ek wil hom graag vir jou speel want dit is nou blykbaar 'n nuwe ding en dis Homer Drops His Donuts.

Die liedjie se naam is Homer Drops His Donut en dis van The Great Thomas. Ek wou dit vir jou speel en ek het net gedink, weet jy wat, waar gaan die muziek van vandag heen, maar wat een oorwurm is dit nou nie. En die liedjie speel die hele tyd in my kop. So daar is jou nieuwe liedjie vir vandag, Homer Drops His Donut. Oh, hierdie een is een mooie ene. Jackals Vibes, heeltemal stom.

0: So mooi, dit is heeltemal stom van Jakkels Vibes vir jou. Dit is 'n KI liedjie hier op Bok Radio Bok TV. Dit is lekker lag op 'n donderdag. Ons gaan nog heerlik lekker saam lag. Ek sien hier 'n hele rits stemposnotas wat hier vir my wag om te luister sodat ek dit vir jou kan deurspeel. En daar's iemand anders wat vir my gesê het, kan ons asseblief 'n liedjie kry van die Baha Men. Weet jy my vriend, jou liedjie is op pad. Eers net 'n draai by die winkel en dan gaan ek ek wil vir jou 'n bietjie Henry Baard speel. Ek koop plaaslike ou, is in die band Millennium en hy noem daai een Wys my die lyn.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV en dis die beter alternatief. Dit is vandag donderdag die 11de Junie. Baie lekker dinge nog op pad vir jou. So bly ingeskakel daarvoor.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
3: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Henry Baard, dis die hoofsanger van Millennium ook vir jou, wys vir my die lyn op Bok Radio Bok TV, definitief 'n liedjie wat jy op jou speellys moet kry, veral daar by die braai die naweek. Oor hierso gepraat van die braai, imagine jy speel Truth of Dare by die braai, en hulle dare vir jou my huis toe te gaan.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is 11:30, goeiemorgen. Kaapstad is ingesluit in die wereldmarathonreeks, die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Vanjaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio, na Japan, Boston, Chicago en New York in Amerika. Die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlijn. Die reeks uitvoerende hoof, Donna Stone, sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n heel nuwe ervaring. In 'n nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind dat Suid-Afrika se borskankersorgstelsel baie vroue in die steek laat weens ernstige tekorte aan spesialiste, toerusting en toegang tot tydige behandeling. Die navorsing toon dat die meeste pasiënte eers in 'n laat stadium gediagnoseer word, terwyl sowat 2/3 reeds aan gevorderde siekte ly. Navorsers sê vroeër opsporing, verbeterde fasiliteite en sterker ondersteuning deur die gesondheidsstelsel is nodig om oorlewingssyfers te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Jy het 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeurde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
4: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
5: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Ek het nog steeds vir jou geen nuwe verkeersnuus nie. Ek kan dit nie glo nie. Die paaie is klop Disselboom. Alles is reg. Alles gaan volgens plan en niemand ry in mekaar vas nie. Ons gaan dit nie hardop sê nie want ons gaan dit ook nie jinx nie, nê. Maar as jy van enigiets weet, stuur dit vir my na 074-2000-989 dan is jy my oë op die pad.
2: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
0: Dit is Lelou op Bok Radio. Vandag is lekker lach op 'n donderdag. En ek wil vir jou 'n grappie speel, wat ek nou die dag gehoor het, is van ouma en oupa. En ouma en oupa is al lank getroud, nee, hulle ken mekaar baie goed. So luister gou hierna.
6: Honey, if I don't make it through the night, do me a favor.
7: Of course, dear. Anything.
6: Marry James.
7: James? But you hate James.
6: Exactly. I want him to suffer, too.

And who let the dogs out? En jy het geblaf soos hy hondjie, jy weet het. Woof, woof, woof. Speciaal vir Monique het hom gevra vandag en who let the dogs out van the Baha Man. Dit is soos om ouba sou sê, volksvreem, dis volksvreemde muziek vir jou. Kom ek bring jou terug Suid-Afrika toe. Hier is Brendan Piper. Ja, dis jou type boer. Amper tyd om te gaan kook.

0: is jou type boer op Bok Radio, Bok TV en jy is op die beter alternatief. Dis 20 minute voor 12 van die ochend en jy weet, op 'n donderdagoggend gesels ons wynsake saam met Frans Kook en dit gaan net lekker wees. Maar vir eers draai by die winkel en dan, kyk, hier is musiek wat skrik vir niks op pad na jou kant toe.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
1: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard.
5: Middag Frans en middag gaan ons luisteraars. Ja, wat koue, nat en winderige 'n nuwe maand het ons nie beleef verlede week nie met die koue weer wat van die winter nou regtig waar vir ons sê, dit is maar wintertyd vir 'n ekstra kombers en natuurlik 'n lekker kaggelvuur en 'n lekker bottel rooiwyn of dan nou kaas en port of hoe mense ook al wil doen. Ek wil vandag so 'n bietjie praat oor van ons interessante statistiek in die wêreld, want die grootste wynhandelsmerk in die wêreld op die oomblik verkoop sowat 22 miljoen kiste van 9 liter wyn elk. Nou as ons dit nou vergelyk met Suid-Afrika se grootste wynverkoper ooit wat Lieberstein was in 1964, toe was dit rondom 3.5 miljoen 9 liter kiste. Nou hier is nou die nuwe rekord so 'n jaar of 2 gelede gemeet en dit is die wonderlike wyn van Kalifornië met die naam van Barefoot Wine en die notas kom uit the drinks business wat ek gereeld ontvang. Natuurlik reg oor die wêreld sou 'n mens dink dat dit dalk in Frankryk, Italië of in Spanje moes gewees het waar mens die grootste wynverkoper sou kon kry, maar as dit by verkoopsvolume kom is dit dan nou die VSA se wyn Barefoot Wine. Dit is ook die topverkoper natuurlik in die VSA al reeds vir meer as 3 jaar. Nou wat hierdie prestasie so indrukwekkend maak is dat Barefoot Wine is nie 'n ou handelsmerk nie, soos baie van die Europese produsente nie. Die handelsmerk is slegs in 1965 in 'n waskamer in Sonoma Valley in Kalifornië begin. En toe is dit in 2005 oorgekoop deur E.H. Gallo. Dit is die grootste wynkelder in familiebesit in die VSA en 'n ongelooflike wynhandelaar. Ek was so bevoorreg geweest om hulle te besoek in die laat 80er jare waar 'n mens met 'n golfkarretjie rondgery het op daai wynmaak perseel. Nou die feit dat E&J Gallo toe vir Barefoot oorgekoop het, het gehelp om sy markaandeel aansienlik uit te brei. En onder Gallo se verspreiding word Barefoot nou oor 6 kontinente versprei. Dit is 'n geweldige groot besigheid wat hulle daarmee het. Nou, al is Barefoot heel voor in wêreldverkope, is daar steeds mededinging en albei van hulle is in die VSA. Die een is Francia Wine, die klassieke bokswyn, en dan natuurlijk Gallo Family Vineyard se eie wyn, wat ook gereeld in die eerste drie is. En dan volg Australië se Yellowtail en en interessant genoeg, China se Shangu is dikwels in die top 5 van topverkopende wynhandelsmerke. Nou, in plaas daarvan dat een hoë-end verbruikers geteken word, het Barefoot homself natuurlijk gaan plaas in die mark as 'n alledaagse wyn vir gereelde, toevallige drinkers en mense wat gereeld by supermarkte wyn koop. Daar is nie minder nie as 30 verskillende cultivars van Barefoot wines te vinde, insluitende rooi wyn, wit wyn, rosés, vonkelwyne, met die gemiddelde bottelprys so tussen $6 and $10 a bottle. Die handelsmerk bied regtig waar iets vir elke smaak, met wissel van klassieke wyne soos Chardonnay en Cabernet tot meer ongewone soos 'n pink Moscato en 'n wit Zinfandel. Baie interessante wyn en ek het al van hulle geproe en dit was nogal lekker moet ek sê. Ek sou definitief 'n tweede glas of 'n derde glas daarvan gedrink het. Nou dan natuurlijk is dit ook die tyd van die jaar wanneer die wynkompetisies afskop en ons het reeds vertel dat die terroir kompetisies se beoordeling binnenkort plaasvind, maar nou is dit tyd vir die jong wyne van Suid-Afrika om ingeskryf te word en ons wag in opwinding vir die inskrywings van verjaar se Suid-Afrikaanse jong wynskou wat verjaar 194 jaar oud is. Kan 'n mens dit glo? Dit is die oudste wynskou in die suidelike halfrond en net 2 jaar jonger as die oudste wynskou wat in Ljubljana is, natuurlik daar in Europa. So, ons wag dat wynmakers van reg oor Suid-Afrika se wyngebiede nou al hierdie wyne gaan inskryf. Die sluitingsdatum is 19 Junie by die verskillende streekskantore van elke wynskou vereniging of direk dan nou by die nasionale wynskou se kantoor in die Parel tot op die 3de Julie en dan gaan ons al hierdie wyne beoordeel van 20 tot 24 Julie by Nederburg in die Parel. Nou ons verwag so rondom 1400 na 1500 wyne vir jaar wat ingeskryf gaan word om te sien wie gaan die spogwyne wees om natuurlik die twee hoof trofees te wen. Dit is die baie baie gesogte Generaal Smuts trofee vir die heel beste wyn van die skou. Dit is al reeds die eerste keer in 1952 toegekend en dan die Piekman Hugo trofee wat sedert 1996 toegekend word vir die hoogste totale punte behaal met 5 wyne van dieselfde wynmakery. Nou, daar is die storie vir ons. Oeg, ek is nou droog keels gepraat. Tyd vir 'n glasie wyn. Alles van die mooiste vir almal in 'n wonderlike naweek. Groetes uit die Kaap.
4: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
0: As Benny Howard vir jou sê, dis so, dan is dit so, nee. En ek wil net weet, dis die oudste jong wynskou in Suid-Afrika, waaromtrent tussen 1400 en 1500 wyne getoets of geproe gaan word, om dan nou die beste een te kry. Wie toets daai goed? Wie toets al daai wyne? Wie proe het? En ek weet mos nou met die wyn, moet jy dit uitspoeg, maar dit is vir my so 'n bietjie mors. Ek dink die mens kan dit doen en met 'n geruste hart huis toe gaan nie. So ek hoop nie een ou se verantwoordelikheid om 1400 wyne te proe nie. That's gonna be a good one. Ek groet vir jou vandag met 'n lekker hart. Dit was 'n lekker vol program gewees. Danny Smoke in die ateljee en 'n klomp dinge gewees om oor te praat en ons het mekaar lekker laat lag ook vandag. Dankie vir jou saamspeel en jou saamkuier en jou saamgesels. Soos elke weeksdag tussen 10 en 12. My naam is Lelou en ek groet vir jou vandag. Selfde plek, selfde tyd, môre. En dan doen ons dit weer. Bye bye. New truck, big

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Spesiale ondersoek eenheid se ondersoek na Nisfas vorder goed. SA banke wend hulle tot outomatisering om koste te besnoei en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Mamela, sê die spesiale ondersoek eenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulp skema vir studente. Die minister het die skema verlede maand weens onbestendige bestuur onder administrasie geplaas. Tot op hede het die ondersoek eenheid 2 miljard rand by die skema teruggekry. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sida, sê hulle sal voortgaan met gevolgebestuur en herstelmaatreëls volgens die ondersoek se bevindinge en aanbevelings.
3: The administration of NSFAS is directed at strengthening the governance systems and institutional capability necessary to ensure that the scheme is able to fulfill its mandate consistently, effectively and sustainably. The minister has given students assurance that their funding remains protected and that government remains focused on improving both service delivery and accountability at the scheme.
1: Groot banke in Suid-Afrika gebruik toenemend outomatisering om doeltreffendheid te verbeter en bedryfskoste te verminder. Die bank sagte ware verskaffer Avalax sê baie banke probeer om ingewikkelde ouerstelsels met geïntegreerde digitale platforms te vervang wat prosesse stroomlyn en die afhanklikheid van groot agterkantoorspanne verminder. Die onderneming se outomatisering kan transaksieverwerking aansienlik verbeter en opkomende tegnologie soos kunsmatige intelligensie ondersteun. Banke is ook onder druk om dienste te vernuwe en koste te verlaag te midde van 'n voortdurende afname in die vraag na banktakke. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die memorandum met eise wat hy van die teen-immigrasiegroep March & March ontvang het, sal deur die tersaaklike regeringskanale oorweeg word. Die groep het 'n betoging gehou as deel van 'n nasionale veldtog oor immigrasieverwante kwessies. Mabuyane het die regering se verbintenis ter bevestig om na burgers se bekommernisse te luister en terselfdertyd die grondwet, oppergesag van die reg en die regte van alle mense in Suid-Afrika te respekteer.
4: This has got nothing to do with xenophobia, but our people are feeling the pressure. Our people are unemployed. These are real challenges that we are dealing with. But in the process, we must not make things that will make our kids in America, in Ghana, in Nigeria to be chased away. Because we do have young people with expertise that have been recruited into our other countries to help and develop those countries.
1: En die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, vra dat die hoof van misdaad intelligensie vir Oskan geskors word. Hy is voor die Matlanga kommissie onder meer daarvan beskuldig dat hy by misdaad ondersoeke ingemeng het. Kan is tans uit op borgtog in 'n saak oor edelmetale nadat hy saam met die gewese hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Katwa, in hegtenis geneem is. Cameron sê ambtenare wat vermoedelik die wet oortree het, moet geskors word om die integriteit van voortgesette ondersoeke te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fynons en die prys van Brent olie $92.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,801. Ten slotte net weer die hoofnuus, ondersoek na Nisfas vorder goed. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Booker are you?
3: Natisha met 'n N. Goeiemôre en welkom by die Beter Wes, die enigste alternatief. Saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe heerlike musiek wat vir jou voorlê. Shaking Stevens, This Old House, John Boucher, Huis in die Bos en Christine in die Bos. Ons is lief vir die bos vandag, lyk dit vir my. Wil iemand vir my iets sê? Het ons 'n vakansie nodig dalk? Wil jy chat? Wil jy eentjie gaan stap? Dit is ook donderdag, wat beteken dit is diere donderdag. En ek het eventueel uiteindelik vir Dr. Nico in die hande gekry. Ek is een van die mense, ek spiral en paniek verskriklik vinnig as ek nie mense in die hande kry waarvoor ek lief is nie. En wat baie vir my beteken nie. So hy het hom uiteindelik in die hande gekry. Toe sê hy vir my, Natisha, ek is net baie besig. Ek is net besig met die diere, dis 'n besige tyd. Dit gaan oor mense wat hulle diere wil inent, mense gaan oor see. So toe dink ek en hy, dis 'n goeie ding om bietjie te gesels daaroor. As jy oor see gaan en jou diere moet ingeënt word, waarna moet jy kyk? Wat moet jy soek, die rabies titter wat saam met dit gaan, die hoeveelheid geld wat jy bereid moet wees om neer te sit. Kyk, vir my, as ek ooit moes, my pa het my een dag gedreig toe ek in matriek is, dat hy oor see trek en hy gaan daar gaan bly, toe sê ek vir my, maar goed dan, ek sal net gaan op een voorwaarde, en hy sê, hy raak toe heel opgewonde, en hy sê, wat is hierdie voorwaarde? Toe sê ek dat jy al die honde en katte saamvat. So hy die plan baie vinnig laat vaar, want hy het gesien, hier gaat hy nie met my wen nie. So dit is altyd vir my baie mooi as iemand besluit om hulle diere saam te vat. So ek en Dr. Nico wil vandag vir jou die regte tools gee om te weet waarvoor om voor te berei. En ook net oor alledaagse lewe. Vir alles het kom by jou kolliehonde met ontwurming ook en inenting. Ek het weer raak gelees dat iemand vir 'n kolliehond milbemycin gegee het. En daar's 'n baie kolliehonde het 'n geen aan hulle wat jy nie daai tipe medisyne kan gee nie. So soms reageer hulle verskriklik sleg daarop. So ek het gedink ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vir jou vandag. En natuurlik as jy enige vragies het oor jou diere, is jy baie welkom om te stuur 0742989. Ek sal kyk of ek het vir jou kan antwoord. Indien nie, sal ons Dr. Nico vra. En dan gaan ek 'n bietjie gesels met Western Cape Blood Service. Hoekom dit belangrik is om bloed te skenk as jy soos ek is en jy is nie bang vir naalde nie. By all means, go for it. Ek moet net gegaan 'n paar koekies eet en dan sal ek weer kan bloedskink een dag. Shaking Stevens, This Old House en John Boucher, Huis in die Bos. Jy is op bok, ek is Natisha. Goeiemôre.

0: Christyn daarmee met in die bos, hy sê die lewe is net soeter, los my net ergens in die bos. Ek dink menigte mense het dit al oorweeg as hulle my ontmoet om my ergens in die bos te gaan los. Jy is 'n beter alternatief saam met my Natisha Netty na ons gesels met Dr. Nico. Onthou jy kan hom ook gaan volg daar op Instagram. Hy maak opvoedkundige video's oor kos, oor hondekos, oor katkos, wat is belangrik, wat is nie belangrik nie. En vandag gaan ons ook gesels oor inentings. Hoe werk inentings? Daar is verskillende tipe inentings. Want onthou katte en honde kry nie dieselfde siektes nie, en wat jy daar ken as katgriep, ken ek as pavo, en hoekom dit belangrik is om daai inentings op die regte tyd te kry, en as hulle ouer word, wanneer kan 'n mens inentings los, wanneer moet jy aanhou daarmee? Ek weet baie mense wat altyd vir my gesê het, ag man, my hond is op 'n plaas en hy het nog nooit 'n inenting gehad nie. Meneer en mevrou, dan is jy bitter baie, baie gelukkig, want ook jy het 'n closed herd, so in die veearts taal beteken dit, jy het 'n closed herd, so jy is baie, baie bevoorreg. En ons gaan ook bietjie gesels oor ontwurming, wat ek het nou weer raak gelees, dat iemand per ongeluk vir 'n collie hond milbemycin gegee het, en as jy dit gaan opsoek, is daar 'n sekere geen wat 'n collie hond het, en jy moet so versigtig wees, want hulle kan baie sleg reageer op hierdie milbemycin, wat, onthou jy kry hom 'n resyne naam, sien jy maar, jy kry Panado, maar Panado bevat parasietamol. So, jou medisyne naam, en dan jy daai lekker stoffie wat binnen in die medisyne is, so jy moet versigtig wees. Maar bly net waar jy is, net hierna gesels ons met die deskundige. Jy weet die man wat alles weet.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Volk Radio. Play me the song. Ook op TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Kaapstad is ingesluit in die wêreldmaratonreeks, die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Vanjaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio in Japan, Boston, Chicago en New York in Amerika, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlijn. Die reeks uitvoerende hoof, Donna Stone, sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n heel nuwe ervaring. In 'n nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind dat Suid-Afrika se borskankersorgstelsel baie vroue in die steek laat weens ernstige tekorte aan spesialiste, toerusting en toegang tot tydige behandeling. Die navorsing toon dat die meeste pasiënte eers in 'n laat stadium gediagnoseer word, terwyl sowat 2/3 reeds aan gevorderde siekte ly. Navorsers sê vroeër opsporing, verbeterde fasiliteite en sterker ondersteuning deur die gesondheidsstelsel is nodig om oorlewingssyfers te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
1: FM Bok Radio.

0: iedere donderdag. Iedere donderdag. Met die rarige dokter nie. Met Tisha.
1: Iedere donderdag met die rarige dokter nie. Maar gelukkig ken ek een baie, baie goeie dokter. Maar hy was een bykie moeilik om aan die ander te kry vanochtend. Hallo Nico.
2: Hallo, ek laat lees so'n incognito.
1: Incognito. Nie, jy sê nie bezig. Het is moeilik om levens te red, nee. Het is zwaar.
2: Ja, man, ja, jy sê, ek moet sê, dat is so, ek moet oorals oor die land beweeg om die levens te red. So, jy weet, so, Ek skiet ons onder by die skerf tot ek kom waar ek moet wees.
1: As hy, dis al wat die mens moet doen, jou net aanhassel en hou. Dis 'n eerbare pos, dis 'n eerbare pos. Luister Nico, ons gesels vandag oor vaksines en baie mense, net soos wat met my die menswereld is ook, is teen vaksines, hulle hou nie van vaksines nie, hulle sê nee, hoe gaan dit my help? Maar in jou honde is dit redelijk super belangrijk en in jou katte, ne?
2: Ja, dit is, ja, dis... weet het is een groot ding en ek dink daar is waarheid achter dit, maar die een ding wat mense nooit moet vergeet nie is, weet ons het baie voordeel getrek uit die bestaan van inentings, ja. Nee, dat ons lewe vandag in 'n tyd waar daar baie miljoene, as nie biljoene, minder mense dood is nie, as gevolg van inentings, en selfs met die diere, as het nie van inentings was nie, was dat ook in 'n probleemstyd gewees, nee, so ons moet nie dit disregard hoe belangrijk en sterk die effecte van een inenting kan wees.
1: Ja, vir alles jy met jou klein hoentjies en jou klein kuikies werk, mense wat iets soos katgriep ken en ons ken dit as paalwou, dit is nie een mooie siekte nie.
2: Ja, ek sê vir my kliënte, mense wat een keer die effecte van katgriep gesien het, is jou mense wat die beste is met inentings. Ja. Want as jy een keer jou hoentjie gesien het met katgriep en hoe vannacht die papies en hoe lelik die papies doodgaan, sal jy nie weer een inenting mis.
1: En jy is baie gelukkig as hulle oorleef, na?
2: Ja, baie. Daar is 85% kans, ja, dat die papie wat katgriep kry, dit nie maak nie. 85%. Ja. En met behandeling gaan het af na 65 toe. So beteken, dat is 65% kans dat jy dit nie gaan wen nie.
1: Die ding is, spandeer eerder 'n bietjie geld op 'n inenting of spandeer duisende rande aan jou hond in die hospitaal.
2: Ja, en dat jy kry ook een verskriklike rekening en jy kry ook nie jou hond of jou kat.
1: Precies.
2: So, jy weet, so ja, spandeer maar die 500 rand, dit is nie moeite waard.
1: So, watter type inentings is daar en wat is belangrik vir katte en honde?
2: So, ek sou sê, die belangrikste inentings, as ek amper so kan sê, is die eerste inentings wat jong papies en kuitjies kry. Die eerste twee wat kuitjies en die eerste drie wat papies kry, tenminste, is die belangrikste. En al wat hulle is, is die virusse wat meeste jong honde affekteer en kuitjies affekteer. Vir katte noem ons het 'n 3, beteken selfs 'n 4 in 1, en vir honde gebruik ons 'n 5 in 1. En dit beteken net, daar is 5 of 4 siektes, ja, wat in dieselfde inenting is. En die belangrikste twee vir honde, so ek sê op 'n jong hond, is 'n ding van distemper,
1: yes,
2: en katgriep, parvovirus, nê? En dan vir kuikies is dit maar herpes virus en 'n ding van koliesvirus en eintlik koronavirus.
1: Maar dit nie hard op sê nie,
2: wag jy. Nie dieselfde as corona
1: nie. Maar dit is al lang voor die tyd daar gewees.
2: Ja, katte het al, hulle oor ons corona, dis hulle soos, ach, dit is ou nie, ek is al lang al ingeënt vir dit, ja. En dan die groot ene is, en ek weet nie geluister, ons het weet nie, in Suid-Afrika is dit 'n mandaat dat jy jou diere elke 3 jaar minimum, elke 3 jaar vir jou diere, moet 'n hondstolheid inspuiting gee. So dit is, en vir al die Weskaap, dit is wetgewing, dat enige troeteldier elke 3 jaar minimum 'n hondstolheid inspuiting moet kry. En hoekom is dat, hondstolheid is nie dit 'n gevaar vir hulle nie, dit is 'n gevaar vir elke liewe ander warmbloedige dier rondom hulle, dat jou ook insluit, en ons is die provinsie, tot my kennis, is ons die provinsie met die tweede meeste hondstolheid gevalle in die afgelope 5 jaar.
1: Jy is korrek.
2: Maar dat wat ek van tussen troeteldiere, ja, nie in wilde diere en so nie. So, mense, dis nog hier, moet nie die game speel nie, dis as jy hondstolheid kry, is al 100% kans dat jy gaan doodgaan, 100%, jy gaan leen in die hospitaal, en hulle bid saam met jou,
1: dis al wat hulle kan doen.
2: Ja, as jy nou gebyt word, en nou hospitaal toe jaag, dan kan hulle vir jou ietsie doen, maar as jy eers hospitaal toe gaan, week of twee later, wanneer jy begin bang raak vir water, dan kry hulle maar vir jou 'n hoekie en maak jou aan kettings vas en begin jou gedoekie op.
1: Dan is dit verby. Kyk, ek is bang vir min goed, veral jy weet ook, ons het al siektes gesien en ons het al diere behandel. Ek is bang vir baie min dinge, maar vir hondstolheid. As jy dit vir my sê, sê ek vir jou peace out, goodbye en dan sal jy my nie wees nie.
2: Ek wil nie by wees nie. Ek is bang vir dit is vir belasting. Ek wil nie nou.
1: Ek is bang vir dit is belasting, hoorie. Dan die volgende, nie baie mense weet van hierdie ene nie. Hy is ook nie so bekend nie, maar ek weet as jou honde gaan uitslaap of moet gaan bly by kennels en so aan, as jy nou op vakantie gaan, kennelkaaf. Hy is ernstig, hy is nie so ernstig nie, maar hy is ernstig genoeg om 'n effek te hê op jou hond se kwaliteit van lewe en ook net jou hond se algehele gesondheid. En iemand het hier vir my gevra, kennelkaaf, hoe versprei dit vinnig, nommer 1, en hoe ente mens daarvoor in?
2: So kennelkaaf is, hy het in sy naam gekry van dit in die ou dae wat hierdie siekte so verskriklik deur die kennels versprei het. En dis nou waar die woord kennelkaaf vandaan kom, maar mense moenie dink, my hond was nie by die kennels gewees nie, hy kan dit nie hê nie, jy weet. Dis maar net waar die naam vandaan kom, maar dit kan tussen enige hond versprei. Jy het self jou bure se honde kan dit hê, en jou honde kan dit deur die draad opkom.
1: Kan op jou skoene wees.
2: Oor die muur. Ja, so kennelkaaf inspuiting is wat ons noem 'n elektiewe inspuiting, menende jy hoef dit nie te gee nie, maar ons stel dit voor. En as jou meeste van jou kennels en doggy daycares en daai plekke vereis eintlik dat jy dit moet gee omdat dit so verskriklik aansteeklik is. Maar jy's reg, dit is nie in die meeste van gevalle is dit nie 'n baie ernstige siekte nie,
1: so verkoue op steroids.
2: Ons baie inflammasie en doen hulle gewoonlik goed. Jou enigste gevaarteken is honde met hartprobleme of longprobleme. Daai ouetjies doen bietjie slegter as hulle dit op te wat sin maak. Jy het hulle lugwegte is al klaar nie lekker nie, nou raak hulle nog gesweer ook. Maar lekker ding is, katte kan dit daarom nie kry.
1: Ja, katte kan daarom. Katte het 'n hele ander lys van probleme.
2: Ja, hulle kry nou weer ander goed as wat eintlik erger is. Katte is of sharp of hulle is terrible, jy weet, hulle is...
1: Now you see me, now you don't.
2: Okay. En vir die luisters wat luister, kennelkaaf, interessant genoeg dat hulle weet, want baie mense kry ook sê, maar my hond het dan die kennelkaaf inspuiting, hoe het hy dit opgetel? En dit is, daar's 4 virusse en 1 bakterium wat kennelkaaf die kompleks van maak. En die inenting dek net vir die bakterium.
1: Okay.
2: So, vir een van die 5 goed wat veroorsaak. So ja, jy kan die kennelkaaf inspuiting gee en jou hond kan actually nog steeds kennelkaaf kry. Hulle kry gewoonlik net glad nie so erg nie en recover baie vinniger en so.
1: Ja, dit bou net 'n bietjie van 'n immuniteit op. Besef vir sy immuniteit. Hallo, word wakker, hier is nou ietsie wat ons ken, ons herken hom.
2: Ja, skop hierdie ou uit, hierdie het nie entrance fooi betaal nie.
1: Hierdie entrance fooi betaal nie. Hoorie, en dan oor see, hoe werk dit as 'n mens oor see moet gaan, want ek weet oor see is hulle baie, hulle streng oor rabies titters en dis baie duur, maar waar begin 'n mens as jy jou diere saam met jou oor see wil neem?
2: Ja, ons sien verskriklik baie van ons, ongelukkig, is maak my breek en dik my hart om te sien hoeveel van ons mense is besig om oor see te gaan. Veral met hierdie ding met Donald Trump wat Amerika toe gaan. En baie van hulle wat maar daarom bly dat hulle die diere saamvat.
1: Ja, dis nou, 1 pluspunt, né?
2: Ja, dis 1 pluspunt, ja. Die enigste ding wat hulle eintlik oorbekommerd is wanneer diere oor see gaan, is daai hondstolheid.
1: Ja.
2: Want hulle sien hulle sou hulle acknowledge hoe belangrik dit is. En dan moet jy sulke toetse doen wat ons basies bloed trek by jou hond en dit na 'n spesifieke laboratorium stuur, kos duisende rande om te bewys dat jou hond wel immuniteit het teen rabies, né? So die enigste eksepsie daar is, ek het al voorgesê, elke troeteldier moet ten minste elke 3 jare 'n hondstolheid inspuiting kry. Die enigste eksepsie daar is as jy oor see wil gaan. Hulle wil hê jy moet dit elke liewe jaar gee. Wat sin maak, ek sal ook nie 'n potensiële kopseer in my land wil toelaat nie.
1: Baie ander kopseer in my, ja.
2: Ja, so, vir die mense wat luister, wat al daaraan dink om oor see te gaan hulle honde saam te vat, hondstolheid, kry hulle net die hondstolheid inspuiting, as hulle nie op datum is dit fine, maar dan moet hulle gewoonlik 'n vroeër, wat ons noem 'n booster hondstolheid kry, en dan wag jy net 'n bietjie langer en dan kan jy jou hele proses begin en die bloedtoetse en die goeters.
1: Ja, jy moenie dink dat as jy dit nou nie gedoen het nie en hulle is nou nie ingeënt elke jaar nie. Moenie nou dink okay, maar ek gaan nie my hond nou saamvat nie. Ek kan dit nou nie doen nie. Dit is verby. Nee. Daar is altyd maniere om dit te wakker en te help.
2: Daar is nie so 'n opsie eintlik nie. Jy hulle moet saamgaan.
1: Ja.
2: Dis kinders daai.
1: Klaar.
2: Ja.
1: Dis hoekom ek en jy so goed oor die weg kom. Klaar. Ons praat hier weer oor.
2: Ja, ja, ek weet daar dink jy sorry luisteraars, dit is nie 'n opsie nie as jy hondie kan saamgaan en dan moet jy hulle maar bly.
1: Ja.
2: In elk geval hier is die beste land om in te wees in elk
1: geval. O nee, verseker 100%. Net vir 'n bietjie travel en dan kom ons maar altyd terug hiernatoe want ons voete voel lekker hierso.
2: Ja, ja, wat sê my pa, as jy voel jy wil oor see gaan, gaan lê net so 'n bietjie en sal die gevoel oorwin.
1: Sal die gevoel weggaan.
2: Hoor die gevoel weggaan.
1: En dan ek was so upset geweest want ek het nou weer raak gelees nou die dag dat iemand vir 'n collie hond Malva Maison gegee het. En toe lees ek iets baie interessant wat hulle sê veearts refer to white feet don't treat, maar dit maak ook nie van my sin nie want my Pekingese sit wit voete en sy kan Malva Maison kry. So Malva Maison en collie honde.
2: Ja, so collies. Hulle sê as hy white feet don't treat, dit is 'n algemene ding en hulle verwys eintlik na jou border collie, border collie crosses toe, nê. En daar is ander honde ook soos jou greyhounds en jou boxers moet jy ook baie versigtig wees, maar daai honde vir al border collies, hulle is jou poster boys. Het hierdie potensiaal om hierdie geen mutasie te hê met die naam van die NDR1 geen mutasie. En daai mutasie maak dat hulle liggaampies sekere drugs baie, kan ek amper sê, dit amplify hoe hulle daai drugs metabolise.
1: Die effekte is soveel meer en soveel meer intens. Meer.
2: Ja, en dan kan dit eintlik hulle stoot van 'n doodgewone ontwurmer gee, soos jy sê, Melba Masin. Jy gee dit so 'n gewone ontwurmer, man, wat
1: jy kry dit by enige shop hierso, ja.
2: Ja, man, dis sommer dit wat jy so oor die toonbank koop. Gee dit vir jou hond, en as jou hond daai geen het, dan kan hulle nie almal van hulle nie, maar hulle kan potensieel so erg raak dat hulle selfs aan die ruk begin gaan en begin
1: epileptiese aanvalle kry.
2: So daar is sekere drankklasse wat jy heeltemal eintlik vermy met daai honde, maar hier is die ding, jy kan vir 'n toets. Jy kan vir baie keer, ons bied dit baie keer van mense aan en sê ons kan vir 'n toets. Dis bietjie duur in Suid-Afrika, maar dit is goed en maar gelukkig is dit nie 'n baie algemene geen mutasie vir hulle om te hê nie. Inteendeel, my skoonpa se border collie het 18 jaar oud geword en haar hele lewe lank ontwurmers en bravectos en goed gekry. Nou okay. Het enigiets met hier.
1: Ja,
2: so alles is fine, maar jy weet nie en wanneer dit gebeur, wanneer dit gebeur, sê daai mense maar ek het nie geweet. En dis die catch is jy weet nie tot dit gebeur nie.
1: Nou wees eerder versigtig en lees eerder en kyk en maak. Ek gaan altyd maar eerder aan die kant toe want ek wil in elk geval nie die kans vat nie. Ek weet die kans is nie groot nie, maar ek weet die kans is nog steeds daar en dit bestaan.
2: Ja. En wat ek baie van mense sê en ek het al gehoor, jy sê ook vir mense die luisteraars moet weet, enige drug, enige dwelm, enige medisyne in die wêreld het die potensiaal om neeweffekte te hê en het slegte potensiële effekte wat kan uitkom. En dit, ek sê altyd, ek kan ook 'n Panado vat en ek kan daar 1 biljoen wees wat een Panado sluk en dood omval. Dis moontlik, maar dit is baie baie onwaarskynlik. En as dit gebeur, dan weet anders ons ek nou maar jammer, dan is ek nou maar seker dan daai.
1: Maar
2: baie keer weet ek mense kry 'n skrik van medikasies en dan omdat hulle hond ook nou 'n bietjie sleg gereageer op medisyne, dan wil hulle nooit weer enige medisyne gee nie. Ek verstaan dit. Dis terrible.
1: Dis menslik.
2: Dis menslik, maar dit is hoekom ek dink veearts moet ook 'n beter werk daaraan doen. Om beter kommunikasie te handhaaf met kliënte om hulle te sê
1: en oop en eerlik te wees, ja.
2: Wees dit eerlik en sê, hoorie, daar kan iets gebeur, as iets gebeur is ek hier vir jou, maar die kanse dat iets gaan gebeur is hoogs onwaarskynlik.
1: Ek dink ek weet nie of jy vir jouself ook kan praat nie, maar ek dink in my loopbaan as verpleegster dink ek het ek een keer in my hele lewe gesien 'n adverse reaction. Ek dink nie
2: keer. Ek dink ek het ook nog net een keer in my hele lewe gesien wat ek vir 'n hond 'n medikasie vir eintlik gegee het. Ek het miskien al so 'n bietjie met inentings gesien dat hulle gesiggies bietjie swel het of allergies en
1: alles normaal soort
2: iets, ja. Maar ek het nog net een keer 'n hond gehad wat ek iets voor gegee het en ek het ordentlike neeweffekte gekry.
1: Ander ding wat ek ook nou so gepraat oor inentings en neeweffekte en so aan, wat vir my baie belangrik is, ek het op 'n stadium gaan inentings doen by die huis, maar as iemand vir my sê, dis 'n eerste inenting vir 'n eerste hond, dan sê ek altyd veearts, want jy weet ook nie hoe daai hond gaan reageer, of daai papi of daai kat gaan reageer op daai inenting nie, en hulle kan dalk in anafylaktiese skok ingaan, so dis hoekom dit vir my ook belangrik is om dit baie belangrik dat jou hond of jou kat vir hulle eerste inenting moet na veearts toe gaan.
2: Ek voel ook, ek stem 100% saam met jou. Die res kan ons oor debatteer.
1: Dan kan ek jou goed gaan
2: maar jou eerste ene kry net 'n veearts om hande, maar dan moet die veearts ook 'n ordentlike werk doen. Okie, daar kom en hulle kyk vir jou en sê, getal so die rugby en sy die hond en sê, daar sien julle volgende maand nie. En, ons moet nie praat oor die Bafana game vanavond. Ek het gesê, okay, maar ek weet nie, kom ons vind uit,
1: joh.
2: Jy weet, maar ek wil nie mense moet bang wees vir eindings nie. Ons is besig om in 'n era in te beweeg, waar ons herken en besef, ons hoef nie meer elke liewe inenting elke jaar van die dier se lewe te gee nie, want gelukkig met tegnologie word inentings beter, en hou langer, en is sterker, en het minder neeweffekte, maar mense asseblief moet nie teen inentings wees nie, ons kan daaroor manage in jou dalk, maar as al kry 'n hond, ten minste net hulle papie inentings en 'n kykie, ten minste net hulle kykie in het waar het begin, moet asseblief nie niks gee nie, want dit is daai mense wat terugkom, en dan wens ons nie, dat ons vir julle moes gesê het, I told you so, nie, want dit is nie lekker.
1: Prevention.
2: Is baie erg. Ja, en dit is altyd die mense met wie dit gebeur, wat gesê het, ek het nie gedink het so ek.
1: Ja, dis die waarheid. Oor Nico, baie dankie. Jy gaan nou volgende week gesels met 'n baie oulike kollega van my, en ek het hom klaar lekker voorberei op jou, en ek het jou ook lekker voorberei op hom. So jy gaan ook volgende week dalk in studio wees, so julle twee gaan sommer so lekker oor kan
2: kom. Ek is volgende week in studio op kamera.
1: Ek is op kamera. Oh, die tannies gaan julle twee love, genade, ek gaan uit die werk uit wees as ek hier aankom. Hoorie.
2: Nee, niemand sal jou kan vervang nie, maar jy trots sal jy net wel terug wees.
1: Ag, dankie. Maar dankie dat jy met my gesels het. Dankie dat ek jou kon steel, en baie sterkte vir die res van jou dag.
2: Baie dankie, sagte vir jou met die show, en lekker dag vir al die luisteraars ook.
1: Nou, fun, be good.
2: Lekker dag,
1: bye. Dit was Dr. Nico gewees. Jy kan hom ook volg daar op Instagram, Dr. Nick Family Vet. Hy het ongelooflike opvoedkundige video's ook. En jy kan hom altyd vertrou. Hy is een van die mense wat ek sal vol regte altyd van my diere vir hom gee, want dit gaan altyd vir hom oor, die dier. S-Club 7, Don't Stop Moving, en Bok van Blerk en Rieke Snel met Jagtrip, net daarna se tyd vir jou hoofnuus.

0: First, it is directed at strengthening the governance systems and institutional capability necessary to ensure that the scheme is able to fulfill its mandate consistently, effectively, and sustainably. The minister has given students assurance that their funding remains protected and that government remains focused on improving both service delivery and accountability at the scheme.
1: Groot banke in Suid-Afrika gebruik toenemend automatisering om doeltreffendheid te verbeter en bedryfskoste te verminder. Die bank sagte ware verskaffer Avalax sê baie banke probeer om ingewikkelde ouerstelsels met geïntegreerde digitale platforms te vervang wat prosesse stroomlyn en die afhanklikheid van groot agterkantoorspanne verminder. Die onderneming sê automatisering kan transaksieverwerking aansienlik verbeter en opkomende tegnologieë soos kunsmatige intelligensie ondersteun. Banke is ook onder druk om dienste te vernuwe en koste te verlaag te midde van 'n voortdurende afname in die vraag na banktakke. En die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, vra dat die hoof van misdaad edelmetale nadat hy saam met die gewese hoof van die Falcon 1065 dollar 10 sent per fynons en die prys van Brent 3 olie $92 35 sent per vat. Bitcoin verhandel teen $62,840. Ten slotte die hoofnuus, Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het oorlogsgebiede geword. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou
5: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdruppels, Turlington en Vitdosis. Ons wintermet vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture.

0: Parli fa ne merve dom, et bairi dam, dam, diri dam, ek kry jou bairi dam, ek onthou toe ek jonger was, op standerton, het ons altyd aan die valdam gaan swem, na, gaan visvang, gaan valdam swem, ek like van een stukkie dam swem, ek denk hierdie is baie belangrik om gauw te bespreek, ek weet het was die deel van die onderwerp gewees, maar ongelukkig,
1: voor jy om by veearts kan uitkry, want ek sê jou, dees daar as hierdie syndikate wat rondgaan en dan jou honde gif ingee, laat hulle by jou plek kan inbreek en sulke goed, en kyk, my honde soos my kinders, nee, as jy my honde kan seer maak, en is net sowel, jy maak jy vir my kinders seer, en ons is verskriklik bang daarvoor, omrede ek bly op een hoekhuis, jy weet so, in my achtermuur, so ek is net verskriklik bang daarvoor, dat as iemand die hond gif ingee, en ek tel het onmiddellik op, hoe kan ek die hond probeer red, voor ek by een veearts kan uitkom, wat is die beste en die vinnigste manier om my gif uit die hond uit te kry, as dit moontlik is. Dankie, lekker dag, nee, bye bye.
0: Ok, so dit is ongelukkige realiteit, ons het dit al baie gesien, en selfs al eet jou hond per ongeluk van jou medikasie, of jy gaan stap met jou hond, en jy sien jou hond is besig om jy iets te eet, en jy kom achter is iets wat aan die veronderstel is om te eet nie, selfs een kat wat parasietmol inkry of enig iets soos dit, maar dit is een meer ernstige geval, dan moet jy dadelijk veearts toe gaan. Die oomblik as jou hond begin neurologies raak, is dit amper al te laat, dan moet jy dadelijk by veearts uitkom, want hy moet op supportive care gesit word, dit is nou jou drip, jou ringerslektyd, dit is sekere supportive medikasie wat gegee word, as jy weet, dit het in die half uur gebeur, as jy absoluut weet, dit het in die laaste half uur gebeur, dan kan jy activated charcoal gee. Nou, ek praat nie van die charcoal wat jy uit jou vuur uithaal nie, alhoewel baie mense het al gedoen. Ek praat van activated charcoal wat jy by die apteek kry. Nou, jy maak hom lekker op, jy maak hom in 'n paste op met water, en jy gaan oral, dit gaan vuil wees, dit gaan swart wees, jou hond gaan nie dit wil eet nie, jou kat gaan nie dit wil inkry nie, maar jy spuit dit in soveel soos wat jy kan.

Soveel soos wat jy kan inkry in die hond, soveel sit jy in. Ek het ook jare terug dit gedoen met die kat. Ek het dadelijk gesien die kat eet iets wat hy nie moet nie en ek weet is gevaarlik. Jy vat waspoeier. Jou gewone waspoeier, moet nou nie een verskrikkelijke groot bol vat nie, denk nou logisch daaraan, jy maak een klein bolliekie waspoeier, jy maak hom een klein bykie nat, dan maak jy hom in een bolliekie, dan druk jy hom achter in die keel in, dan sal hulle begin opgooi, want die doel daarvan is, jy wil net, hulle moet dit uitkry wat ook al hulle in het, maar as dit langer as 'n uur is, ek wil sê as dit langer as 'n uur is, dan gaan jy sikkel om daai weer terug op te bring, so dan moet jy ongelukkig dadelijk by 'n veearts uitkom, om enige neurologiese skade wat daar nadalk gedoen kan word, as gevolg van hierdie gif, of as gevolg van hierdie medikasie, te kan minimise op een manier, maar ek weet dit is een baie groot moontlikheid, en ongelukke gebeur, dis ook om mense te ongelukkig noem en nie as pressie nie, so it happens, maar jy kan die activate the chocolate route gaan, of jy kan die waspoeier route gaan, maar dit is letterlijk as jou hond of jou kat het binnen die, as jy weet, dit was die laaste half uur geingest, as het in die laaste half uur geingest was, yes by all means, as het langer as 'n uur was, dan sal ek my kar warm maak en begin veearts toe gaan. In segment bye bye bye en die piesangskille met mal maandag aande, net die nagel ons bykie gesels met Marieke en sy gaan vir ons vertel hoekom dit belangrik is om bloed te skenk.

0: Laat my wakker my nou.
1: Die piesang skiller dan met mal maandag aan en daar is niks so lekker. Jy keier nie so lekker soos op skool aand nie, ne? Daar is niks wat so lekker keier soos op skool aand nie. As jy op soek na die regte skool, so gepraat van skool vir jou kind, kom ervaar die verskil by Kero Durbanville se kleuterskool en laerskool op 'n dag op donderdag 18 Junie 2026 van 4:00 tot en met 7:00 toe. Ons bied 'n deurlopende skoolloopbaan vanaf 2 jaar oud tot graad 7 met toegewyde onderwysers, moderne fasiliteite en geleenthede wat elke leerder help groei. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligtingssessie wat plaasvind van 5:30 tot 6:00. Besoek www.kero.co.za of volg Kero Durbanville op sosiale media vir meer inligting. Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels met Marika. Bly net waar jy is.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
4: Muziek zonder opbouw. Bok Radio.
1: Muziek sonder opbou, maar voordat ons terug gaan na die muziek toe, ek het 'n lekker besige program vandag. Ek moet net kop hou en ek moet die regte nommertjies druk en gelukkig het ek by die regte nommertjie uitgekom. Marika, hallo.
5: Net is dit gaan net.
1: Goed en met jou, is lekker om weer met jou te gesels.
5: Ja, dit is lekker, dit gaat goed.
1: Mooi, wel, ons het baie om oor te gesels vandag. Julle het groot planne en groot dinge waarmee jy, wat jy vir my wil bespreek. So kom ons spring somme weg. Waarom is Wêreld Bloedskenkersdag so belangrik vir die Weskaapse bloeddiens?
5: So, die wêreld, Wêreld Bloedskenkersdag is regtig vir een van die belangrikste dae op ons kalender. Ek dink reg oor die wêreld, vier alle bloeddienste die dag. Dit is rare voor het geleendheid vir ons om baie dankie te sê en al die eer te bring aan ons bloedskenkers wat vrywillig elke liewe dag help om lewens te red. Hierdie jaar is die wêreld gesondheidsorganisasie se tema ook One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. En dit herinner ons daaraan dat elke skenkende daad van omgee is wat 'n lewens verander, verskil maak vir iemand in nood.
1: Vertel ons van WKB se planne om vanjaar Bloedskenkersdag te vier.
5: Die Wêreld Bloedskenkersdag val elke jaar op die 14de Junie, wat nou eerskomende Sondag is, en om vir meer mense die geleentheid te gee om iets te doen, gaan ons dit om 'n Saterdag vier. Ons gaan Saterdag die 13de Julie, Junie eerskomende Saterdag, gaan ons 10 bloedskenkingsklinieke reg oor die Weskaap oop hê. Dit gaan by winkelsentrums wees in die hoop om 1000 eenhede bloed in te samel. Ons hoop ook om 200 nuwe bloedskenkers by ons familie te verwelkom.
1: So, dis 'n groot doelwit wat julle gestel het daar, né?
5: Dit is, maar ek is seker met die hulp van al ons vrywillige bloedskenkers sal ons dit reg kry.
1: Waarom is hierdie doelwit so belangrik vir julle?
5: So, winter is 'n maar moeilike tyd. Ons het nou baie gesukkel met ons positief of negatiewe bloedvlak. Ongelukkig het ons nou weer 'n dip gevang. Ons is weer op 2 dae. So rarig oor wil ons op 5 dae se bloedvoorraad wees. Ons weet ook dat die skole sluit oor so 'n paar weke. So rarig oor is dit nou net 'n geleentheid vir ons, nie net om vir ons bloedskenkers die 'n dag te gee waar hulle rarig oor almal bymekaar kan kom en te kan kom bloedskenk en om natuurlik dankie vir dit te
1: sê. Wie kan bloedskenk en wat is die basiese vereistes daarvoor?
5: So die algemeen moet bloedskenkers tussen die ouderdom van 16 en 75 wees. Jy moet

0: 50 kg of meer weeg, 'n goeie gesondheid wees op die dag en oor die algemeen en dan 'n veilige seksuele leefstyl handhaaf. Ons herinner ook aan mense om onthou op die dag van skenking voor, tydens en na die tyd genoeg vloeistof te drink.
1: Want ons vat nou 'n bietjie van jou bloed, nou, ons vat nou 'n bietjie van jou water.
0: Ja.
1: Hoorie, wat sal jy vir iemand sê wat nog nooit bloed geskenk het nie, maar dit wel oorweeg? Want ek weet mense is maar 'n bietjie bang, daar is mense, jy kan sommige mense reg rondom Kaapstad jaag met 'n naald, né?
0: Absoluut. Maar ek moet vir jou sê dat ek nog nie 'n bloedskenker ontmoet wat regtig maar bang was vir 'n naald en bang was vir proses en dan na die tyd nie vir my gesê het, "Wow, dit was nie so erg ja. nie." So ek dink sy sê, rarig voor, nou is die beste tyd, probeer het, as jy bang is, sê vir ons personeel, en hulle gaan jou hand vas, hulle gaan jou help, en jou kom uit en kom vier wereldbloedskenker dag saam met ons, en maak een verskil in ander mense se lewens.
1: Ja, precies. Nou, waar sal mense kan bloedskenk as deel van wereldbloedskenkersdagvieringe?
0: So, ons is saterdag die 13 juni, vanaf 9:00 tot 3:00 in die volgende winkelcentrums, ons gaan in Blue Route Mall wees, by Kenilworth Center, by Liberty Promenade, en in stad, Kuit Winkelcentrum, Table Bay Mall, Somerset Mall, Tegevallei, Wild Coast Mall, en Langeberg Mall.
1: Genade, julle is oorals.
0: Ons is.
1: Daar
0: is
1: geen verskonings.
0: En in Mossel Bay.
1: Ja, geen verskonings nie, ne?
0: Nee, ja.
1: Hoorie Marika, baie, baie dankie dat jy my gesels het. Is daar enig iets anders wat jy met luisteraars wil deel, so voordat ons groet?
0: Ons sien, I don't know, om ons skenkers, ons gereelde skenkers te verwelkom en ons nuwe skenkers te verwelkom en ja, soos ek sê, as jy enige vrae het, reik uit na ons toe, vra dit en kom vier die dag saam met ons, ons sien baie uit daarna.
1: Kyk, daar is seker 'n paar regulars, as hulle daar instap en kry, hulle is seker al klaar hulle gunsteling koekie, ne?
0: Absoluut, dit wag vir jou, maar ek weet nie.
1: Hoorie Marika, baie, baie dankie en baie, baie sterkte, hoor.
0: Baie dankie,
1: hoor. Alright, bye.
0: Bye-bye.
1: Gaan doen dit as jy bang is vir naalde, daar het Marika vir jou gesê, my maat vir baie lank vir hulle ook gewerk, so dis top verpleegsters waar hulle is, hulle is net daar om jou te help, en jy het self gehoor, tot 3 mense se lewens kan jy red. You too met Where the Streets Have No Name en Funeral Dermot Kennedy, en dan is het tyd vir jou plaas ek nie saam met ons eie apartes kotse.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Die stad Kaapstad sê routine patrolie in Houtbaai en Wynberg het tot 'n groot fonds gelei. Beamtes het 'n verdagte met nagenoeg 1850 Weskus kreefsterte en kontante in hegtenis geneem. Die verdagte is aanvanklik voorgekeer omdat hy alkohol in die openbaar gedrink het. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die inhegtenisneming vorm deel van meer as 400 handhawingsaksies wat die afgelope week uitgevoer is, insluitend vuurwapenherwinnings in Delft en die Dieprivier. En 'n nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind dat Suid-Afrika se borskankersorgstelsel baie vroue in die steek laat weens ernstige tekorte aan spesialiste, toerusting en toegang tot tydige behandeling. Die navorsing toon dat die meeste pasiënte eers in 'n laat stadium gediagnoseer word, terwyl sowat 2/3 reeds aan 'n gevorderde siekte ly. Navorsers sê vroeër opsporing, verbeterde fasiliteite en sterker ondersteuning deur die gesondheidsstelsel is nodig om oorlewingssyfers te verbeter. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
4: Voertuie, kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis, finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste kitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
10: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Jy kan ons ook kry op www.bokradio.co.za en ook op Bok TV dat jy kan sien hoe van ons lyk. Wat vir jou voorlê Jelly Roll met Run It en Corneille Pretorius met Skree. Maar voordat ons na die musiek toe gaan, wil ek hierdie met jou deel. Wanneer weet jy jy is gemaklik rondom iemand? Wanneer was daai oomblik gewees? Of dit nou 'n vriend, 'n vriendin, dalk jou toekomstige man of vrou of nou jou man of vrou is. Wanneer het jy geweet die oomblik wat julle gemaklik was teenoor mekaar of met mekaar. So strange things people start doing when they truly feel safe with you. Feeling safe around someone changes more than most people realize. When people genuinely trust you, they stop performing. They stop trying to look busy.

say the perfect thing or hide every little flaw. Their body relaxes, their voices become more natural, and they feel comfortable sharing the ordinary moments of life. These small behaviors may seem insignificant, but they are often more of the strongest signs of emotional safety and connection. Psychologists have long studied how safety affects human behavior when the brain perceives less social threat. Oh, less social threat. Ja, nee, daar is een groot een. Self-monitoring decreases in authenticity, behavior increases. That is why people who feel safe around you are more likely to relax, laugh freely, speak honestly, and simply be themselves. Real trust is not always expressed through words. Sometimes it shows up in the quiet moments where people never share with anyone else. So the people who feel the safest around you often reveal the most genuine versions of themselves. They are comfortable doing nothing around you. You're just existing. You're just there. They fall asleep around. You know, hier is my baie belangrik, want dis so met diere ook. As hulle rondom jou in die slaap raak, op hulle rug slaap, op sekere maniere, dan weet jy hulle is veilig rondom jou. En vir my is dit nogal so groot een, as ek kan aan die slaap raak rondom jou, that's a big deal. Ek denk, Mia, het dit baie mooi achtergekom op die boot. Ek is baie kieskeurig, ne? En as ek aan die slaap raak rondom jou, is dit een baie groot compliment vir jou. They stop trying to look perfect, want onthou jy wil jou beste weergawe van jouself hierdie persoon die hele tyd voor en toe sit. So wanneer jy sonder die gesiggie opdaag, of wanneer jy sonder die fancy klere opdaag, dan beteken dit jy raak een klein bietjie meer gemaklik. Iemand het nou dag van my gesê, hy het een meisiekind op die eerste afspraak geneem, en hy het al geneem om te gaan swem. Want hy wou sien wat daar aangaan, daar onder die gesiggie. So they stop trying to look perfect, so hulle is messy. They eat exactly what they want. Jy het dit al gedoen as jy op die eerste afspraak is, ne? Dan stap jy in die restaurant en dan sit jy so oorkant mekaar en dan bestel jy die kleinste, duintieste dingetjie en jy eet so mooi. Jare later, dan is dit nou nie meer so nie, ne? Dan stel jy somme kos uit die persoonse bord uit. Stry? Is the truth. Dan begin jy somme uit mekaarse borde uit kos stel. The voice becomes more natural. The careful tone they use around strangers fades away. They speak more freely, laugh louder, and sound more like themselves. Nou, daar is niks vir my beter in die wereld as om iemand te maak lag uit hulle maag uit nie. Ek vind dit my persoonlike missie altyd om mense te maak lag. So wanneer het jy besef, jy is gemaklik rondom jou beter helfte? Jelly Roll met Run It en Corneille Pretorius met Skree.

0: 'n bietjie gee, 'n bietjie kry, Andre, daar met liefde is 'n werkwoord. Nou ja, so gepraat van liefde, ek en jy het bietjie oor liefde gesels net so voor die musiek lekker begin speel het en jy lekker begin dans het. Ek vir jou gevra wanneer was daai oomblik wat jy gemaklik gevoel het saam met jou ander helfte? Nou, baie van julle het 'n paar goedjies ingestuur, maar julle is baie stout vandag. So dis dinge wat ek nie op die lig kan speel of kan sê nie, maar ek vat dit. Ek beloof, ek lag baie hard soos wat ek in die ateljee sit. Elsie het hierso gesê die oomblik wat hy vir my gesê het wat om te doen en ek het actually vir hom begin luister. Hy is een groot een. En het actually van begin luister. Wel gedaan. So, een paar maniere hoe jy weet, iemand raak gemakkelijk rondom jou, is their body language completely changes, their shoulders relax, their face softens, and their posture becomes less guarded. Nou, met less guarded beteken het, as jy met iemand staan in gesels, en hulle staan of gekruiste arms, of jy hulle staan so of bietjie met hulle skouer. Ek is baie lief vir mense, en ek is baie lief vir mense lees. So ek kan baie vinnig sien as iemand ongemaklik is, of kan voel as hulle energie bietjie af is. So daai tel 'n mens baie vinnig op, as jy jouself guard, jy weet, jy wil jouself veilig hou. So die oomblik as al daai walls drop, en jy is net gemaklik, en jou skouers is gemaklik, dan is jy pretty much gemaklik rondom jou ander helfte, of selfs rondom 'n vriend of 'n vriendin. So the body often reveals comfort before words ever do. So, as jy ooit saam met iemand is, kyk na hulle lyftaal. Dit gee baie weg van iemand. Moenie na my gesig kyk ooit nie, want my gesig het subtitles meeste van die tyd. They make random sounds without thinking. Well, dit het my nou baie mooi opgesom. As ek ooit rondom jou rondloop en ek begin randomly net snaakse geluide maak, of ek begin met myself praat, of ek begin met myself, of ek begin sing. Ek het dit altyd gedoen toe ek jonger was, dan sal my ma besig wees in die kombuis en dan eweskielik sal ek net begin dans. En sy het maar net geweet naderhand, just let her be. Dit is haar wêreld. Ons almal is maar, ons leef maar net in die Natisha wêreld. So as hulle random geluide rondom jou maak sonder om daaraan te dink, want op die einde van die dag wil jy jou beste voetjie voorsit. So as jy
1: come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury

0: wêreld. Ons almal is maar, ons leef maar net in die Natasha wêreld. So as hulle random geluide rondom jou maak sonder om daaraan te dink, want op die einde van die dag wil jy jou beste voetjie voorsit. So as jy
1: come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury
2: kamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paal fittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Oh yeah! Come on!
2: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
3: Voel die ritme, een treffer na die ander, moet nergens heen gaan die Heinrich Triple H deploy wat reg staan en daarna is het tyd vir Zian en Monique met Uitklok. Ek gaan jou groet vir vandag, ek is baie opgewonde want morgen is Vrydag en dis die eerste keer in 'n lang tyd wat ons nie 'n buite uitsending het nie, so ek gaan weer vir jou verwarrende lirieke bring, een van my gunsteling segmente wat ek en jy kyk na lirieke wat mense totaal en al heeltemal verkeerd sing en tot op die ouderdom van 38, 39, 50, 60 sing jy nog die lirieke tot iemand omdraai en vir jou sê, daai is heeltemal totaal en al verkeerd. En dan ook uit die mond van die suigeling, so baie mense het vir my gevra, wanneer kom hierdie segment terug? Ongelukkig, omdat ons by buite uitsendings is, kan ek het nie altyd reg kry en doen nie, maar môre is ek terug in die atelier, so ek gaan vir die klein span twee vragies vra, gaan hulle vra nommer 1, sal jy ooit saam met haie swem? En hoe weet jy? Iemand is jou vriend, of hoe weet jy, iemand hou regtig van jou, wat doen hulle? So ek is dan nog als baie nieuwsgierig om te hoor waarmee die klein span opkom, en net soos jy. Phil Collins met In the Air Tonight, en van der Avon met Skadies wat jou gaan neem naar die hoofnies toe. Onthou, dis lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees. Tot ziens.

0: vandaan.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het oorlogsgebiede geword, banke onder druk om koste te verlaag en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die Activists and Citizens Forum sê die regering en die polisie moet meer doen om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker, veral in hoë risiko misdaadgemeenskappe. Dit volg na dinsdagaand se massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, wat die lewens van 12 mense geëis het. 9 mense is beseer. Die forum se woordvoerder Dennis Bloem sê swart lewens het goedkoop en waardeloos geword.
4: We must ask President Cyril Ramaphosa, how many innocent lives must be taken before the government will accept that the country is in a crisis and innocent blood is being spilled in townships. Townships in South Africa has become war zones.
3: Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manumela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Die minister het die skema verlede maand weens onbestendige bestuur onder administrasie geplaas. Tot op hede het die ondersoekeenheid 2 miljard rand by die skema teruggekry. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sidat, sê hulle sal voortgaan met gevolge bestuur en herstelmaatreëls volgens die ondersoekse bevindings en aanbevelings.
5: The administration of NSFAS is directed at strengthening the governance systems and institutional capability necessary to ensure that the scheme is able to fulfill its mandate consistently, effectively and sustainably. The minister has given students assurance that their funding remains protected and that government remains focused on improving both service delivery and accountability at the scheme.
3: Groot banke in Suid-Afrika gebruik toenemend automatisering om doeltreffendheid te verbeter en bedryfskoste te verminder. Die bank sagteware verskaffer Avaloq sê baie banke probeer om ingewikkelde ouerstelsels met geïntegreerde digitale platforms te vervang wat prosesse stoomlyn en die afhanklikheid van groot agterkantoorspanne verminder. Die onderneming sê automatisering kan transaksieverwerking aansienlik verbeter en opkomende tegnologieë soos kunsmatige intelligensie ondersteun. Banke is ook onder druk om dienste te vernuwe en koste te verlaag te midde van 'n voortdurende afname in die vraag na banktakke. En die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, vra dat die hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, geskors word. Hy is voor die Mkhlanga-kommissie onder meer daarvan beskuldig dat hy by misdaadondersoeke ingemeng het. Khan is tans uit op borgtog in 'n saak oor edelmetale nadat hy saam met die gewese hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kantwa, in hegtenis geneem is. Cameron sê ambtenare wat vermoedelik die wet oortree het, moet geskors word om die integriteit van voortgesette ondersoeke te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,840. Ten slotte net weer die hoofnuus, Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het oorlogsgebiede geword. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Forza 2026.
1: Raise it up!
0: Feel it, it is here.
1: Raise it up!
0: 12 na 2, dankie vir jou Natisha. Sy is môre terug, 12 tot 2 vir jou hier op Bokradio. 11 Junie 2026. Groot FIFA gees. Maar kom ons kyk gou wat gaan aan in die res van die wêreld. John Healey, Britse minister van verdediging, het vandag bedank weens 'n finansieringsgeskil. In sy bedankingsbrief het Healey premier Keir Starmer van Brittanje daarvan beskuldig dat hy weier om die nodige hulpbronne te bewillig om die land te verdedig te midde van toenemende globale dreigemente. China het 2 beplande diplomatieke vergaderings met die Europese Unie in Beijing op kort kennisgewing gekanselleer. Die geskrapte samenspreking sou 'n ministeriële dialoog oor digitale kwessies en 'n ontmoeting met die top EU-diplomaat insluit. 'n Woordvoerder van China se Ministerie van Buitelandse Sake sê dat China en die EU steeds kommunikasie handhaaf. In Saudi-Arabië se Ministerie van Buitelandse Sake het Iranse aanvalle vandag op Bahrein, Jordanië en Kuwait veroordeel en gevra vir hernieuwde onderhandelinge om die Midde-Ooste oorlog te beëindig. Die ministerie het 'n oproep gedoen om de-eskalasie en selfbeheersing en alle partye aangespoor om wysheid te prioritiseer deur terug te keer na diplomatieke pogings en die konstruktiewe onderhandelinge wat deur Pakistan geborg word, tesame met Qatar se pogings. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Op soek na die beste begin vir jou kind se toekoms, Kero Durban wil nooi jou na ons kleuterskool en laerskool oop dag donderdag 18 Junie van 4 tot 7. Ontdek ons kampus vir kinders vanaf 2 tot graad 7. Ontmoet ons onderwysers en ervaar ons veilige ondersteunende leeromgewing. Daar is ook spesiale graad R en graad 1 inligtingssessie van 5:30 tot 6 uur. Vir meer inligting besoek kero.co.za of volg Kero Durbanville op sosiale media. Kero Durbanville, waar elke kind kan groei en floreer.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou presies 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se roetinepatrollie in Houtbaai en Wynberg het tot 'n groot fonds gelei. Beamtes het 'n verdagte met nagenoeg 1850 Weskus skreefsterte en kontant in hegtenis geneem. Die verdagte is aanvanklik voorgekeer omdat hy alkohol in die openbaar gedrink het. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die inhegtenisneming vorm deel van meer as 400 handhawingsaksies wat die afgelope week uitgevoer is, insluitend 4 wapenherwinnings in Delft en Diepervier. En Kaapstad is ingesluit in die wêreldmaratonreeks, die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Vanjaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio in Japan, Boston, Chicago, New York in Amerika, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlijn. Die reeks uitvoerende hoof, Donna Stone, sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n heel nuwe ervaring. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Exclusive Fuck Radio.
1: Daar is nie aldag dat jy die koning van die oerwoud geduldig in 'n CT-skandeerder sien lê nie, maar dit is precies wat Suid-Afrikaners onlangs laat glimlag het nadat die onderste poort veterinaire akademiese hospitaal foto's van een van hul besonderse patiënte gedeel het. Die indrukwekkende leeuw is na die Ouwa Wild Kliniek verwys vir 'n degelikse mediese ondersoek wat onder meer ultraklank en CT-skandering ingesluit het. Die foto's het vinnig op sosiale media aandag getrek met duisende mense wat hul bewondering uitgespreek het vir die majestueuse dier en die toegewyde span wat hom versorg. Natuurlik was daar ook heel wat grappies, een gebruiker het geskerts. Dit gee nou 'n heel nuwe betekenis aan 'n CAT scan. Ouwa, deel van die Universiteit van Pretoria se fakulteit veearts snykunde, is een van Suid-Afrika se voorste veearts snyhospitale. Benewens die versorging van troeteldiere en wild, speel die instelling ook 'n belangrike rol in die opleiding van toekomstige veeartse en veearts snykunde. Snykundige verpleegsters. Die plasing het talle positiewe reaksies ontlok. Mense het die span bedank vir hul harde werk en hul bewondering uitgespreek vir die ongelooflike sorg wat aan wildlewe gebied word. Meer as net 'n virale oomblik bied die verhaal 'n kykie na die buitengewone werk wat daagliks agter die skerms plaasvind. Dit is geruststellend om te weet dat wanneer Suid-Afrika se wild gevorderde mediese sorg nodig het, daar kundige professionele persone gereed staan om te help.

0: Santana, Rob Thomas met Smooth hier op Bokradio. Dit is bykans 15 voor 3. Baie dankie aan Cherry Tiger van hy gedryf deur die Halfway groep wat die trotse borg is van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV HEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Tambako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuusmiddag. Navorsers spoor mans aan om meer aandag aan hartgesondheid te gee. Forum sê Suid-Afrika se townships het oorlogsgebiede geword en die geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Gesondheidsdeskundiges waarsku toenemende stres, hartsiektes en te min slaap onder Suid-Afrikaanse mans dra by tot 'n groeiende las van kroniese siektes. Lang werksure, 'n skof werk en leefstyldruk verhoog die risiko van kardiovaskulêre siektes, diabetes en langtermyn inflammasie. 'N Navorser van Universiteit Stellenbosch, Gerald Madman, sê rooibostee wat kafeïenvry is, kan help om slaap te verbeter en hartgesondheid te ondersteun wanneer dit as deel van 'n gesonde leefstyl gebruik word, hoewel dit nie 'n mediese behandeling is nie. Die Activists and Citizens Forum sê die regering en die polisie moet meer doen om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker, veral in hoë risiko misdaadgemeenskappe. Dit volg na dinsdagaand se skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland. Die forum se woordvoerder, Dennis Bloom.
3: We must ask President Cyril Ramaphosa, how many innocent lives must be taken before the government will accept that the country is in a crisis and innocent blood is being spilled in townships. Townships in South Africa has become war zones.
2: Die minister van hoër onderwys, Boetie Marmela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die minister het die skema verlede maand weens onbestendige bestuur onder administrasie geplaas. Tot op hede het die ondersoekeenheid 2 miljard rand per die skema teruggekry. Die departement se woordvoerder, Machepo Sidat, sê hulle sal voortgaan met gevolge bestuur en herstelmaatreëls volgens die ondersoekse bevindings en aanbevelings.
4: The administration of NSFAS is directed at strengthening the governance systems and institutional capability necessary to ensure that the scheme is able to fulfill its mandate consistently, effectively and sustainably. The minister has given students assurance that their funding remains protected and that government remains focused on improving both service delivery and accountability at the scheme.
2: En die brandstofbedryfsvereniging van Suid-Afrika sê hul eerste brandstofbedryf in Imbizo vind op 'n kritieke tyd vir die bedryf plaas. Uitvoerende direkteur Avapfani Chifularu sê besprekings fokus op die bedryf se gereedheid vir die skoon brandstofprogram wat volgende jaar in werking tree, toekomstige brandstofaanvraag, nuwe energievoertuie en die rol van biobrandstowwe in die oorgang na skoner energie. Hy verwelkom besprekings oor brandstofpryse en vloeibare petroleumgas as 'n skoner oplossing. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.12 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,840. Ten slotte die hoofnuus: navorsers spoor mans aan om meer aandag aan hartgesondheid te gee. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: As pizza beter is met een plus 1, denk niet hoe dit is met plus 5. Dat elke eten soos een wijn voel met die Real Deal Plus 5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is een pizza with perks. Krijg enige Real Deal pizza saam met daar die onweerstaanbare nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slechts R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza na by jou en vat jou eten na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
7: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
8: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
7: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Stad Kaapstad sê roetine patrollie in Houtbaai en Wynberg het tot 'n groot fonds gelei. Beamtes het 'n verdagte met nagenoeg 1850 Weske skreefsterte en kontant in hegtenis geneem. Die verdagte is aanvanklik voorgekeer omdat hy alkohol in die openbaar gedrink het. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die inhegtenisneming vorm deel van meer as 400 handhawingsaksies wat die afgelope week uitgevoer is, insluitend 4 wapenherwinnings in Delft en Dieprivier. In 'n nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind dat Suid-Afrika se borskankersorgstelsel baie vroue in die steek laat weens ernstige tekorte aan spesialiste, toerusting en toegang tot tydige behandeling. Die navorsing toon dat die meeste pasiënte eers in 'n laat stadium gediagnoseer word, terwyl sowat 2/3 reeds aan 'n gevorderde siekte ly. Navorsers sê vroeër opsporing, verbeterde fasiliteite en sterker ondersteuning deur die gesondheidsstelsel is nodig om oorlewingssyfers te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp, maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
6: Yes, by Bok Radio 25 minute voor 4. So 5:25 om te gaan, dan is dit sulke tyd. Feel it, it is here.

0: Walking on it is the Killers made Land of the Three, 18 Manita for Fear. Mexico, South Africa taking center stage as the World Cup 2026 draws to a beautiful kickoff. Dit gebeur alles vanaand FIFA 2026.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
3: Oh yeah!
0: Dit is Bok Radio, dit is 15 voor 4. Kom maar kyk of jou of daar enige probleme is op die paaie, niks op hierdie stadium nie. Ons hou dit asblief so en wees veilig asblief. Behou daai volgafstand. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en 'n groot dankie aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Hulle staan besig met 'n lekker Vadersdag kompetisie. Gaan loer gerus by Chery Tiggo Vallei se sosiale media. Ons gaan iets volgende week doen. Baie interessant in samenwerking met Chery Tiggo Vallei en ook wat die Vadersdag betref, so iets interessants. Stay tuned daarvoor volgende week. Maar vir eers, jy moet een lekker donderdag hee, geniet het, veilig wees en staan by Bafana Bafana. Good luck boys.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Navorsers spoor mans aan om meer aandag te gee aan hartgesondheid. Forum sê Suid-Afrika se townships het oorloggebiede geword en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Gesondheidsdeskundiges waarsku toenemende stres, hartsiektes en te min slaap onder Suid-Afrikaanse mans dra by tot 'n groeiende las van kroniese siektes. Lang werkure, skofwerk en leefstyldruk verhoog die risiko van kardiovaskulêre siektes, diabetes en langtermyn-inflammasie. 'N Navorser van die Universiteit Stellenbosch, Gerald Mormon, sê rooibostee wat kafeïenvry is kan help om slaap te verbeter en hartgesondheid te ondersteun wanneer dit as deel van 'n gesonde leefstyl gebruik word, hoewel dit nie 'n mediese behandeling is nie. Die Activist and Citizen Forum sê die regering en die polisie moet meer doen om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker, veral in hoë risiko misdaad gemeenskappe. Dit volg na Dinsdag se massa skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, wat die lewens van 12 mense geëis het. 9 mense is beseer. Die forum se woordvoerder, Dennis Bloem.
3: We must ask President Cyril Ramaphosa, how many innocent lives must be taken before the government will accept that the country is in a crisis and innocent blood is being spilled in townships. Townships in South Africa has become war zones.
2: Die minister van hoër onderwys, Boetie Manemela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die minister het die skema verlede maand weens onbestendige bestuur onder administrasie geplaas. Tot op hede het die ondersoekeenheid 2 miljard rand by die skema teruggekry. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sidat, sê hulle sal voortgaan met gevolgebestuur en herstelmaatreëls volgens die ondersoekse bevindings en aanbevelings.
4: The administration of NSFAS is directed at strengthening the governance systems and institutional capability necessary to ensure that the scheme is able to fulfill its mandate consistently, effectively and sustainably. The minister has given students assurance that their funding remains protected and that government remains focused on improving both service delivery and accountability at the scheme.
2: En die brandstofbedryfvereniging van Suid-Afrika sê hulle eerste brandstofbedryf Imbizo vind op 'n kritieke tyd vir die bedryf plaas. Uitvoerende direkteur Avapfani Chifularu sê besprekings fokus op die bedryf se gereedheid vir die skoon brandstofprogram wat volgende jaar in werking tree. Toekomstige brandstof aanvraag, nuwe energievoertuie en die rol van biobrandstowwe in die oorgang na skoner energie. Hy verwelkom die besprekings oor brandstofpryse en vloeibare petroleumgas as 'n skoner oplossing. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.04 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,065.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.90 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,732. Ten slotte net weer die hoofnuus. Navorsers spoor mans aan om meer aandag aan hartgesondheid te gee. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Uitklok weer.
6: Goeiemiddag, kom ons kyk gaan na jou weer vanmorgen. Dit is Vrydag die 12de Junie. Dit bly maar koel oor meeste gedeelde van die Weskaap. Ligte reënbuie kan vroegoggend oor die suidwestelike dele van die provinsie voorkom. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch en Malmesbury is op 17 grade, die Parel 15, Hermanus 17, Woester 15 grade met oggendreën, Saldanha 18, George en Beaufort Wes 17, Langebaan 18 en Brackenfell, ons gaan op 17 grade wees.
5: Uitklok weer. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Feel good, Trevor Keelmans. Tijds om af te skop vandag is Redbone. Come and get your love. Dankie aan Triple H deploy vir die lekker saamkuier. Die man is morgen weer terug saam tussen 2 en 4. Van nou, tyd vir uitklok. Sal nie gebring deur NMIT uit dan en ek sê vir julle, goeiemiddag julle lekker mense.
1: Hallo.
0: Hoe lyk het vandag?
1: Lekker, ek hou van jou groen en goud.
0: Ek hou van jou groen en goud.
1: Ek hou van jou groen, Reiner.
0: En blauw.
1: Ja.
2: Maar dag julle, hoe gaan het met julle?
0: Nou, nie uitstekend. Ek het langklaas rede gehad om my springboktruikie aan te trek. Mm. Die old school nummerkie van my en ek moet sê ek het lang vir my om hom aan te trek.
1: Hoekom?
0: Want hy het bietjie styf gesit om die maagie.
1: En?
0: Hy sit nog steeds styf, maar nie meer so styf nie.
1: Hy sien die gym en die rugby werk.
0: Ek sou so hoop. baie die kom weer vandag en natuurlijk ons bou op na die groot wedstrijd vanaan. Bevanne as die eerste wereldbeker wedstrijd en jessie, 16 jaar.
1: Oh, jo, hey. En 2010 was nie noodwendig omdat hulle gekwalificeer
0: het. Nee, glad nie.
1: Geensins.
0: Is het omdat ons genoeg betaal het vir om sê platter om dit aan te bied. as niemand het gaan sê nie, ek kan ons nou net praat oor hoe korrup hulle is.
2: Weet jy, maar voor ons nou daar af gaan, praat van geld. Het jy nie toe vrachtig waar gegaan en geld op Bafana te gesit vir vanavond?
1: Ek wek jou.
0: Ek sê niks. Sê niks?
1: Dan is al niks.
0: So terloops, hulle die kans om die wereldbeker te wen, het opgegaan van 1001 teen 1.
1: Heerradig.
0: Dit is nou
1: 1284. O nee, hoekom? Ek dacht jy sê opgaan, dit het beter geraak.
0: Nee, die slechte type opgaan.
1: Maar,
0: ons moet jy praat oor die wereldbeker en so voor die dinge begin. Gianni Infantino, die president van FIFA, gisteravond, was het vroegoggend ons tyd, 66 minuut lang met die media gesels, die vooravond van die wereldbeker, en ek gaan vir jou kort stukkie speel van wat hy gesê het, en dan die enigste ander plek waar jy nie wil wees nie, is waar die Switserse sokkerspan tans opwarm. Ons het vir jou update van die skeidsrechter van Somalië, wat moontlik met hom gaan gebeur, en al die lekker dinge, en later speel ons wagwoord, ons bou verder aan jou luisteraars liekie, so geen rede om vir jou enige ander plek te wees, as net hier Bokradio 98.9 FM. Kom ons kom soma af, en kyk ons maar dadelijk wat gaan aan daar op die paaie.

0: word aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 13 minute na 4. Ek het vir jou niks nuus waarvan jy bewus moet wees nie, maar ek kan wel vir jou sê, jou rytyd vir vandag. Sê van die middestad tot by die noordelike voorstede moet kom, kan jy kyk na 1 uur en 15 minute tot in die Parel, 1 uur en 40 minute tot in Somerset West, 1 uur en 'n half. Van die Rondebosch tot hier by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur se rytyd, en van Century City tot hier by ons, is dit 50 minute. As jy wel iets teekom op jou paie, laat weet my asseblief, is 074-2989.
2: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokra.

0: Ons kyk daar en hulle weet nie wat ons weet nie. Bokker oor die 98.9 FM, baie gepas. Want nes ons weet hulle ook nie, 90% van ons span is nie. Ek gaan net eerlijk, ek gaan nie lieg nie, ek gaan nie lieg nie, maar ek is lief vir die land. Suid-Afrika, lekker, let's go, waar ook al ons is, ons staan achter julle, maar ons gaan julle leer ken, geef ons rede om julle te ontdek. Ja. Is maar hier lang in die koor daarvan.
1: Ek het, my kennis van sokker is non-existent, ek het saam met jou besef, ek is 'n Arsenal fan, soos vir my ingelig is.
0: Ja, en is 'n goeie jaar vir ons sokker ondersteun.
1: Nee, ek het 'n goeie tyd begin, maar ek het wel intussen geleer, dat ons Bafana span, net uit twee klubspanne opgemaak is.
0: Ja.
1: So hulle allemaal is meestal, of uit die Kaizer Chiefs of die Mamelodi Sundowns.
0: Ja, en is uitstekende spelers. En ook hier gebroos, hy het een geskiedenis van sy spanne wat hy afrig, te laat piek op die regte oomblikke, want het kom by toernooie, en ook nog een stat wat ek raak gelees het vandag, ek weet nie hoe waar het is nie, maar Mexico het nog nooit vir ons geklop in een groot toernooi nie.
1: Ok, het ons hulle al ooit gespeel?
0: Ons het hulle gespeel, was ook die eerste wedstrijd, ons het eindelijk al een paar keer gespeel. Maar die laatste keer was by die 2010 Soccer Wereldbeker, eerste wedstrijd, waar hierdie gebeur het.
2: Taylor, what do you say? It's a really good ball, it's Shabalala!
3: Hey!
0: Ja, man!
2: Bafana!
1: Yes, dit klink lekker.
0: Ek dink het was al doel wat hy aangeteken het in die Wereldbeker, maar dit maak die saak he. Ja man, hulle het in die laaste sekondes gelijk getruik, so was 1-1 in die wedstrijd geëindig het, maar niemand het gedink, ons gaan ooit die achterkant van die doel sê nie, so, kyk waar is ons nou, groot wedstrijd vanavond, paar verwachtinge, daar is klomp van ons Suid-Afrikaanse sokker ondersteuners, wat volmoed is, wat geloof ons ontstaan beter kans is wat van die kenners dink en verwag, en as jy nie een plek het om te kyk vanavond nie, as jy voel, jy sê, ek nou nie, sokker kyk alleen nie, geloof my, as jy eers in het inkom, hy byt jou, dis soos een gogga, hy vang jou, en dis nie bad nie, jy kan ook kyk, jy so by Jero's Live vanavond, die deur gaan oopwees, en ons een lekker pizza en bier special vir jou, 99 rand, jy kry een pizza, jy kry een bier, en dit gaan net gees wees, 99 rand vir pizza en bier. Ja,
4: en
0: half bier.
4: En dis die ding, as jy nou juist aan een wees wat nie wil alleen sit nie, ek gaan myself verstout, ek gaan nie achter op my laptop kon sit, een bykie waar doen, en so net so oor die theater kyk wat op die grootskerm aangaan. So dit is my planne vir die hand, en
0: nice.
4: Ek gaan nie wees.
0: Dan natuurlijk het ons situasie met die Somaliese scheidsrechter, een van baie mense wat sikkel, om in Amerika in te kom vir die Wereldbeker. Ons het die fotograaf van Iranse sokkerspan.
1: Ja, so hulle fotograaf is aan vorige keer, hy is vir 10 ure onder verhaal, en toe na dit alles gesê,
0: sorry.
1: Al gaat jy, een van hulle strikers, is ook aangehou vir 7 ure, en hy is toe daarom toegelaat.
0: Ja.
1: Maar dis erg, daar is tot en met 15 spanlede, dis nou nie spelers nie, maar mense van die administratie
0: manne wat 'n belangrike rol speel in die groep.
1: Ja, belangrike mense vir Iranse span, wat, so hulle is 15 vir wie daar gesê is. Nee,
4: maar wat jy is toe. Dis eintlik net kleinlik, want hulle het geweet die mense kom, hulle weet die mense het niks met die politiese fronteer te doen nie, of enig iets met het te doen nie, so wat is die doel daarvan?
0: Ja, eerste ding, selde ding met Omar Artan, hy is van Somalia, hy is op die, wat die nie op die no-fly list nie, maar is, omdat Somalia op die smartlys is verreis na Amerika, is hy nie toegelaat om in te gaan nie, daar is daarom bykie goeie nies.
1: Ja, so Canada, Ek hou van die Canadese, want hulle hou van moeilikheid maak met hulle bure langs. En Canada het reguit gesê, hy is welkom om die wedstrijde te kom blaas, wat in Canada plaas.
0: Uitstekend, en dan Gianni Infantino.
5: Are you and the rest of the ECB?
0: Verskoning.
5: Are you
0: hulle skeld al vir Ben.
6: Chill, relax, we work on everything, we try to solve everything.
7: You say people should chill and relax about these situations, but you've got one of the world's top referees told he can't enter the United States, sent back home, accused of having links with suspected terror organizations. We have Mexico having to change their training, Iran having to change their training base here to Mexico. We have fans and journalists from a number of countries who aren't able to attend this World Cup because of travel bans or visa restrictions. Are you embarrassed, therefore, by what actually has come to pass? And have you, do you have to accept that you've lost some control of your own tournament here?
6: And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. We are trying to understand. And there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told. And we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions.
0: Zai, nou is die lang in die koor daarvan.
4: Weet jy, maar dit is so hardseer. Ek bedoel, dit laat my dadelijk denk selfs aan Springbok rugby. Dit is bitter hardseer wanneer politiek sport begin te beïnvloed.
0: Ja, en
4: it's sad.
0: Ons kan nie aan jouself ons lig en sê, sport en politiek moet nie meng nie. Is nog altyd, het meng nog altyd, is altyd geredreerde. Maar geleentheid is het hierdie, is baie belangrik vir die wereld om te kan sien. Hierdie is wie ons regtig is.
1: Ja.
0: Hierdie is... een geleentheid om te wees, weet jy, ons kan saamkom, so ons as Suid-Afrikaners, kom maar saam, ons staan achter ons bevane mens, gelukkig is ons ouwens nie moeilikheid nie.
1: Ay, hulle was amper.
0: Ja, maar dit is net omdat ons vergeet het om die visas te doen, so dit was ons eie skuld.
1: Ja. Dis die een ding, daar is nou een groot debat online aan die gang, oor moet FIFA meer verantwoordelikheid neem, om seker te maak dat die mense kan kom, waar hulle moet wees.
0: Al kan hulle nog prijse weggeen. Okay, so dit is die lang in die koorde van chill, relax, hulle probeer uitfigure wat aangaan, tot met hulle dit doen. Hey, ek moest dit. Ek weet ek het gister gespeel, maar
1: hoe kom man nou nie?
0: Kom ons voel die gees.

0: Zijn het is Bokken Blaar Kroppie Wessels, ons verjuist zijn Afrika. Ons komen achter ons boys, bevan eigenlijk zeker. Johan Ferreira het ook voor ons lekker update, want hij komt bij wat aangaan hoor, bij die Sokker Wereldbeker. Voor nu is dit eerst tijd voor die.
1: Jouw story kan volgende wees. WhatsApp hashtag EverySam na 074-2989 en deel die toekomst waaraan jij bouw. Jij kan R5000 contant winnen.
0: Dan sê dit is tyd vir die AfriSam tydkapsule competitie op Bokke Radio. Jy neem deel dier WhatsApp te stuur met hashtag AfriSam na 074-2989 en jy vertel vir ons jou story. Jy sê watter toekomst bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of vir die volgende generatie. As jy een stem nodig in stuur hou, is het tussen 30 en 45 secondes, dat ons deur dit kan werk, en een luisteraar word gekies, en hul story word rechtstreeks uitgesaai. Ons gaan R5000 ook toeken aan die story, wat ons meeste raak, en die wenboodskap gaan ook in een rechte AfriSam beton tydkapsule bewonger word vir die volgende geslagte.
2: Dit is my nog steeds, ek sê dit elke dag en ek klink soos 'n plaat wat vashak, maar dit is my ongelooflik wat AfriSam doen, maar ook hierdie tydkapsule maak het so speciaal, want dit is iets wat oor 'n paar jaar as dit oopgemaak word, jy weet, dit gaan weer bietjie goed terugstoot in die wêreld.
0: Yes, so stuur jou boodskap nou deur met die hitsmerk AfriSam en ons gaan deur dit werk. Eers, tyd vir jou sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zij dit is sikke tyd en as ek kan nie vir jou en vir haar sien nie, maar ek kan voel hy het iets groen of iets goud aan tans op hom. Johan, my vriend, lyk het al, is ek graag.
3: Nee.
2: Oh, yes, Johan,
0: jy
2: bot
0: nou my
2: jou.
0: Hart.
2: Sê
3: nou
2: trots.
3: Sê nou voor neer, sê nou voor neer. Hou nie gauw vast, joh, jy kritiseer vannacht. So, kos, kyk net gauw na waar wat aangaat. Ek is in my koöperatiewe uniform
0: okay.
3: En ek is in Springbok.
4: My ander so woorde, jy is in die boxershorts wat Superman gebrand is.
3: Dat heel interessant is om in Springbok rond te haak. Ek moet dit bykie probeer, maar nie, goeie wens.
0: Wel, tenminste is jy in Springbok.
3: Dit is die beste wat ek het aan groen en goud vandag, is ek is tenminste in Springbok. So dit is een goeie begin, maar die vooruitsig om nou terug te krijg perel toe, is breek my so bykie. Ek sit my nog steeds in Springbok en denk, moet ek of moet ek nie? Ek gaan nog steeds die eerste helft mis. So dit is nou, dit gaan nou gebeur. So moet ek na die tweede helft by die huis kyk of nie? Dit is my vraag wat ek myself moet vraag. Right, kom ons kyk na die wereld van sport. Ons bou op na die groot geleentheid van Afrika en Mexico. Ek sien die boekies sê 68% Mexico, 11% in Afrika, 21% op gelyk op uitslag.
0: Wat weet hulle?
2: Ek vat my 21% een elk gelijk op. Zian, wat het jy gesê? 1-0.
0: 2-1 met die wendoel wat kom in die laaste 10 minute.
2: Ek hoop daarvoor, al het ek gesê gelijk op.
3: Ja, dit is, ek is op jou bladsy manier. Ek weet, ek en Leinhard het een bietjie ander kant toe gegaan, maar kom eens kyk wat gebeur. Het is een groot geleentheid en ons ben prachtig net die beste vir ons nationale span. Ok, so jy arriveer by Wimbledon en hulle het op koue gauwe vinnige persconferentie en sê jou net omdat jy is. 2026, kom ons maak 2026 een jaar om te onthou. So die kampioen van die enkelspel divisie by Wimbledon loop weg met 79,2 miljoen rand.
2: Wat?
3: Yep. Rekord prijsgeld vir Wimbledon is vandag bekend gemaakt. In totaal gee die toernooi 64,2 miljoen pond uit.
2: Yes.
3: Dit is 20% verhoging. Dit is een rekord. En as jy die enkelspel kampioen is, is dit wat jy in randterme mee huis toe gaan.
0: En die man en die vrou kry dieselfde, ne?
3: Yep, korrek.
0: En die man speel nog steeds 5 stelle en die vrou 3, ne?
3: jy gaan nie nou. Ja, 79 miljoen.
2: Wow.
3: Ek kan nie so gedink hoe dit jou lewe so 'n bietjie gou-gou drasties verander en almal wat jy ken.
4: Weet jy, is een groot voordeel. Met daai prysgeld kan jy ten minste 'n kaartjie by die FIFA World Cup bekostig.
3: Jy kan jou familie vat en jy kan 2 of 3 wedstryde gaan kyk. So regstreeks op die hoofpaviljoen. Ja, dit is so.
0: Ek is seker hulle word genooi. Ek weet daar was een geval voor, ek neem as 'n komediant gewees wat die koningin, toe sy nog gelewe het, gevra het, is sy 'n groot sokker ondersteuner, en toe sê sy nie glad nie, toe sê hy, maar kan ek jou kaartjies vir die FA Cup final aan kry?
2: Hey, sy het regheid gesê, sy is nie fan nie.
3: Daar is goed. Kom ons sluit af met 'n bietjie Australië verloor. Ok, so die Aussies het teen Bangladesh cricket gespeel vandag. Die tweede eendag wedstryd in Mirpur, nadat Bangladesh die eerste wedstryd gewen het. En toe is Australië Bud White, there is more oomblik. Hulle het die lood gewen en besluit om te kolf. 0-1, 0-2, 0-3. 25-4 en toe uiteindelik 187-8 van 42 balbeerte. Bangladesh kry toe 'n aangepaste teiken. 192 en 41 balbeerte en hulle maak dit toe vir die verlies van 5 binne 35 beerte, so 'n wen vir Bangladesh en 'n reeks oorwinning 2-0, so wel gedaan aan Bangladesh se cricketspan. Dis dit vir my eerste sport bydra, ek weet nou nog nie wat nie, maar ons
0: sê. Ja, hoopelik iewers met sign, Johan, baie dankie vir jou tyd en gesels ons dalk weer hier.
3: Ja, dat, kijk, dat jy wat.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Die toekoms gebeur nie sommer net nie. Dit word gebou, een droom op 'n slag. Hierdie week nooi Bok Radio en AfriSam SA se geliefde sement en betonvervaardiger jou om die hoop en drome te deel waaraan jy vandag bou vir die nageslag. WhatsApp hashtag AfriSam na 074-2000-989 en vertel ons aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of die volgende geslag. Elke dag wen een story R5000 kontant en jou boodskap sal vir altyd voortleef binne in 'n regte AfriSam beton tydkapsule. AfriSam, creating concrete possibilities. BSV's en standaard tariewe geld.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met hul indrukwekkende Queen Tribute Show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Wes weer, dit is Dion Groot en Seisoene. En dit is net hier op jou beter alternatief, Bokradio 98.9 FM in die Weskaap. www.bokradio.co.za wereldwijd, die is sy klok neergebring dier NMI Toyota. En nou tyd vir die...
1: Dis die AfriSam tydkapsule op Bokradio, waar Suid-Afrikaners die hoop en drome waarin hulle vir die toekoms bou kom deel.
0: En ek moet sê, bye-bye, dankie aan allemaal wat hulle stories met ons deel, die laaste vier dae. Dis reg voor ongelooflik om deur elke situasie en elke story te werk, en is dit so moeilik om slegs een te kies.
2: Ons sit elke dag hier en ons nie debatteer nie, dis verkeerde woord, maar dis soveel nood daarbuiten, en dit is 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak, het gaan na die regte persoon toe.
3: Verseker, ek bedoel, in sekere gevalle kan jy letterlik een fondasie begin te skep vir iemand om een groot droom te maak gebeur.
0: Ja, as jy pas ingeskakel het, nie weet waar ons praat nie, het is die AfriSam tydkapsule competitie hier op Bok Radio. Jy neem deel deur een boodskap te stuur na 074-2989 ons WhatsApp line met die hashtag AfriSam. Jy deel jou story, waaraan bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of vir die volgende generatie. Die wenner stap weg met R5,000 en die boodskap gaan ook in regte AfriSam beton tydkapsule bewaar word en daar is heel wat, ek wil nie sê, daar is 'n paar wat uitstaan nie, almal staan uit op hulle eie spesiale manier ons het vandag besluit op hierdie een. Okay. So dit sê my droom het begin in 2018-2019. Toe ek begin werk het by Fancourt Spa in George. Ek het altyd gedroom om eendag my eie salon of eie klein besigheid te hê. Ek het al vergeet van my droom, tot waar vriendin van my gesê dat die Here sê dis tyd vir een van my droom om waar te word. Ek het eers nie baie daaraan gedink nie, en toe sien ek eendag een deur is besig om oop te gaan vir my. Dis dalk nie my eie nie, maar dit is op pad om 'n gedeelte te wees wat myne is. 31 jaar oud is my klein droom besig om iets groter te word. Dit kom van Lien. So ons het gedink, weet jy wat, ons gee die R5,000 vir jou. Dit is dalk nie jou nie, maar een stapie op 'n slag. Eendag sal dit 'n groot sukses wees vir jou. En ons wil vir jou en jou klein besigheid en jou klein groter gedroom 'n hupstoot gee.
3: Maar weet jy, Lien, een guns wat ek vir jou wil vra, wanneer hierdie salon van jou wel aan die gang is en dinge begin goed te lyk en dinge is aan die gang, stuur vir ons asseblief 'n paar foto's van jou salon op jou WhatsApp. Ons sal graag wil sien hoe dit een dag toe in werking gekom het en hoe dinge by mekaar gekom het.
0: En stuur vir ons 'n pin, dan kan ons vir Reinhard stuur al die hulp nodig wat hy fisies moontlik kan kry. So Len, baie geluk, net 'n grappie. Jy het soos R5,000 kontant gewen met die vergunning van AfriSam en Bok Radio. Wat het meer spesiaal maak is dat jou boodskap nie net vandag gehoor sal word nie, maar ook bewaar sal word binne-in 'n regte AfriSam beton tydkapsule gebou om vir geslagte te hou.
2: AfriSam sement en beton word vir meer as 90 jaar reg oor Suid-Afrika vertrou vir sterkte, bestendigheid en langdurige gehalte. Wanneer jy iets bou wat die toets van tyd moet weerstaan, maak seker jy kies AfriSam en bou vir die nageslag.
1: Dis die AfriSam tydkapsule op Bok Radio, waar Suid-Afrikaners die hoop en drome waarin hulle vir die toekoms bou kom deel.
4: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: die persoonlike beseringsregspesialiste.
1: Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paie, ons het 'n stemnota ingekry van een van ons luisteraars.
6: Daar's 'n motorfietsryer omgery die hoek van Old Oak en Durban Road. Die persoon lê nog daar in die pad op die oomblik. Dit is terrible, wees versigtig daar en reisbaarig, het is reenrig ook.
0: Okay, so om en bys 10 minuten terug gewees.
2: Ja, so dit is by Old Oak en Durban Road, so asseblief wees versigtig daar, kyk ook miskien of jy na alternatieve route kan gebruik. Dan ook protesaksie by Blue Water Estate, hulle is besig daar om klippe te gooi, tyres te brand, so asseblief wees versigtig daar. Dan ook motorvoertuig ongeluk by Boys en Westlake Rylaan in Westlake, wegsleepdienste is daar op die toneel, so ook motorvoertuig ongeluk op die N1 net na Gautini richting Woester, daar is 2 voertuie daar betrokken en dan die laaste een, een ongeluk by Kommetjieweg en Corsairweg in Vishoek. Nooddienste is daar op die toneel. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Johannesburg begin met strenger optrede teen huurders wat geld skuld. Navorsers spoor mans aan om meer aandag te gee aan hartgesondheid en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Stad Johannesburg se departement van menslike nedersettings tree strenger op teen ondernemings en inwoners wat versuim om huurooreenkomste met die Johannesburgse maatskaplike behuisingsmaatskappy na te kom. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Mufungisi Mbasu, het 'n operasie in die middestad gelei gemik op die invordering van uitstaande skuld teen onwettige besetting en onderverhuuring. Verskeie sake-eienaars het gevra vir meer tyd om agterstallige skuld te vereffen, maar amptenare het dit verwerp. Mabaso sê poging sal voortduur, hoewel uitsettings 'n hofbevel vereis voor inwoners verwyder kan word. Gesondheidsdeskundiges waarsku toenemende stres, hartsiektes en min slaap onder Suid-Afrikaanse mans dra by tot 'n groeiende las van kroniese siektes. Lang werkure, skofwerk en leefstyldruk verhoog die risiko van kardiovaskulêre siektes, diabetes en langtermyn-inflammasie. 'N Navorser van die Universiteit van Stellenbosch, Gerald Moorman, sê rooibostee wat kafeïnvry is, kan help om slaap te verbeter en hartgesondheid te ondersteun wanneer dit as deel van 'n gesonde leefstyl gebruik word, hoewel dit nie 'n mediese behandeling is nie. Die Activist and Citizen Forum sê die regering en die polisie moet meer doen om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker, veral in hoë risiko misdaadgemeenskappe. Dit volg na Dinsdag aand se massa skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, waar die lewens van 12 mense geëis is. 9 mense is beseer. En die brandstofbedryfvereniging van Suid-Afrika sê al eerste brandstofbedryf Imbizo vind op 'n kritieke tyd vir die bedryf plaas. Uitvoerende direkteur Avapfani Chifularu sê besprekings fokus op die bedryf se gereedheid vir die skoon brandstofprogram wat volgende jaar in werking tree, toekomstige brandstofaanvraag, nuwe energievoertuie en die rol van biobrandstowwe in die oorgang na skoner energie. Hy verwelkom besprekings oor brandstofpryse en vloeibare petroleumgas as 'n skoner oplossing. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.04 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,067.51 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.90 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,732. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Johannesburg begin met strenger optrede teen huurders wat geld skuld. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voorkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Uitklok weer.
7: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat die weer gaan doen vir môre. Dit is Vrydag die 12de Junie. Dit bly maar koel oor meeste gedeelte van die Wes-Kaap. 'N Ligte reënbuie kan vroegoggend oor die suidwestelike dele van die provinsie voorkom. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch en Mamasbury is op 17 grade, die Parel op 15, Hermanus is 17, Woester 15 grade met heelwat reën in die oggend, Saldanha 18, George en Beaufort Wes is 17, Langebaan 18 en Brackenfell ons gaan op 17 grade wees.

0: Zij vriendelijke waarschuwing aan Mexico.
1: Hey.
0: We will rock you.
1: Definitief. So net was.
2: Shots been fired.
0: Ek het gehoor vanoggend Jolandi hulle praat oor of hulle die wedstrijd gaan kyk. Mm-hmm. Sy gaan nachos maak. Maar met een Suid-Afrikaanse flair met chakalaka in plaats van salsa.
1: Hey, not bad. Actually not bad.
0: En ons gaan nie selle route doen. Ons gaan boerewors tacos maak.
1: Yes, dis slim. Ek gaan nou my plan vir aandete verander.
0: Jy moet. Ek het, en ek kyk nou deur al die wedstrijde wat ons speel. Suid-Korea is ons laaste gebronde wedstrijd. Chechnya. Mm-hmm. Is ons volgende wedstrijd. So ek gaan denk, elke keer as ons nou teen, die land wat ons teen speel,
1: hulle koos vat,
0: so iets implementeer.
1: I love it!
0: Maar ek weet nie wat hulle eet in Chechnya.
1: Ek sal wekie moet gaan Google.
0: Iets seker gruis.
1: Miskien nie. Ek weet nie, nou voel ek, ek het lekker biltong sop by die huis, so Suid-Afrikaans. Maar dalk moet ek het oor nachos gooi.
0: Dalk moet ek net tequila's om dit vat.
1: Hey. Ja, dis een goeie idee.
0: Mm. Ja, ek mongelik die tequila by een vriend van my huis en al weer klag gemaak. Dit is nog een mis.
1: Oh.
0: Ons het limoncello. Ons wil ons eerst in Italië. Yeah. Nee, Italië is nie daar nie.
1: Oh no.
0: Ek love it. Dit is die derde World Cup wat hulle nie speel nie. Jy wil nou nie Switserland of al deel van hulle groep wees nie. Want hulle het besluit, hulle gaan in San Diego al hulle omwarming doen. Want hulle eerste wedstrijd is teen Qatar in San Diego. So hulle wil hulle self gewoond kry aan die klimaat.
1: Maak sin.
2: Kijk, waar is het een groot verandering? Nou? Ek bedoel, Zweden is maar koud.
0: Ja, maar hulle oefening faciliteit is by die San Diego Jewish Academy.
1: Okay.
0: En dit is om ring die ratels. So, letterlijk, daar is een kaart
1: nee.
0: Van boe af, wat die training facility nou wys, met net alles om dit is rooi. Hulle het gesê, as jy nou een bal oor die heiningskop, moet nie gaan soek vir
1: voor
0: die, daar is ratelslange, en dan beware of snakes, ooral om die faciliteit, ook in die tokkamer, as hulle gesê, voor jy jylle sakke vat, lig het maar net eers op,
1: yeah.
0: Voor jy iets uithal, kyk maar net, weet, jy het Malmesbury, weet, as jy klein plekkie, klein dorpje
1: gebruik. Skoene aantrek,
0: kyk binnen in, ons dolke skerpie en, so enige ander plek in die wereld wat ek nou sal wil wees, is nie die plek nie.
2: Maar weet jy, hulle tenminste een voordeel hier, want hulle gaan niemand daar hee wat skelm oor die draad loer om te kyk wat hulle doen nie, want die slang gaan het uitsorteer vir hulle.
1: Hulle mag ook moontlik een voordeel trek, want hulle gaan dalk baie vinnig leer hoe om baie vinnig te hardloop.
0: Feite. So dit is nog een update van die Soccer Wereldbeker. Is grote vanavond bevonde teen Mexico. Maar jy het sekerlik dit geweet. Ons gaan verder by ons luisteraarsliekie. Is die laaste stuk van die legkaart wat ons gaan insit vandag. En ek dink ons moet maar vandag kyk na een type van een muziekstijl.
1: Ons moet het mooi afrond.
0: Mm-hmm.
1: En vir Pierre lekker makkelijk. Ja, nie makkelijk
0: maak. Nee, glad nie. Of ook instrumente bijvoeg. Mm. Eerst kom ons kyk wat in die markte.
3: Hierdie marktverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemiddag, Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk nou die markie dag afsluit. Die JSE Algehele Index het een moeilike week beleef, maar het wel teruggeveg vandag met een versterking van 0.41% en sluit die dag af van die groen op 110.039 basispunte. Die Algehele Index is oor die laaste maand met meer as 7.47% negatief. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Hulbron 10 Index die grootste verloorder was met 'n daling van 0.80%, die Finansiële 15 Index die grootste wenner met 'n stygging van 1.10%, en dan die Nywerheid 25 Index met 'n stygging van 0.89%. As ons kyk na van die wenners van vandag, sien ons dat Dis-Chem 'n goeie dag bleef met 'n stygging van 3.85%, so ook die MTN groep met 'n stygging van 3.1%, en verder meer Telkom met 'n stygging van 2.05%. As ons kyk na van die verloorders van vandag, sien ons dat Sibanye-Stillwater 'n moeilike dag beleef met 'n daling van 3.14%, so ook Naspers en Prosus wat onderskeidelik 1.22% en 1.13% verloor. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat dit 'n moeilike week vir die rand was,

0: teenoor die Amerikaanse dollar. Die rand sluit wel vandag af in die groen teenoor die dollar op R16.53, so ook in die groen teenoor die euro op R19.04 en verder meer in die groen teenoor die Britse pond op R22.06. Van my kant af, Pokradio luisteraars, wees veilig en geniet die middag. Vriendelike groete vanaf Stefan Kellerman by die Optimum Finansiële Dienste Groep.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sê, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
2: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: As jy die beelde geniet van 'n familieerfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familieerfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Zelfs nadem Rock is, zo beter, gell? Hier is een bokroni, die graag meneer GFM, laat om zo meneer te gaan wezen. En jij kijkt zo meneer uitkoks van Zion, meneer Reinhard, zo meneer tot met 7 uur aan je gebrengd, door NMI Toyota. Ons is hier een gekry, reg uit Amerika.
1: Bokradio en Span,
0: ja, die man.
1: Die wedstrijd kom op. So ek werk hier in Minnesota, saam met 2 Mexicane, Grandpa en Felipe.
2: Lange name.
1: Although there are a language barrier.
3: Of any errors.
1: Mexicanese praat en ek wat Afrikanese praat, sal ons verstaan wanneer een opspring, wanneer wat se span a goal score.
3: Hulle praat altyd Minglish, man.
1: Minglish. Vir die groot geleentheid. Dankie vir julle program.
0: Lekker met jou.
1: Speensien. Alipak uit Minnesota.
2: Lekker met jou. Loving name. Speensien.
0: Mooi rij op die trekkerkie van jou, met jou. As jy nergens het om te kyk, as jy nie een Felipe of een grandpa het, nie, is so by hier is live gelik, en my is vanavond, is vir die toe te kom, en R99 vir pizza, en lekker lang kaas en light.
3: Dis a reese bargain.
2: Dit is a massive bargain.
3: Dit is redig a baie groot bargain. As jy denk R99 en jy kos een het op.
0: En as jy jou kinders bring, en jy krij hulle, en jy nog, en krij hulle pizza, en krij jy nog meer.
3: Ja, exactly. Yes. Denk vooruit. As jy een vrou het wat nie drink nie, of een man het wat nie drink nie, krij wel my pizza.
0: My wiskundige.
2: Ek moet dit net vir jes, maar nie, kan ons nie ook vir jou een meer belangrike werk aanbied nie. Jy is nogal skerp daar.
3: Nee, ek is go math.
0: Ja, ons het een mesie in die laai. Julle, ons moet verder bou aan ons luisteraarsliekies, die laaste gedeelte van die luisteraarsliekie. Ons het vir Flip, man. Is die moeilikheid maker in jou leven. Die pel van jou of dan ex-pel, wat jy net in die moeilikheid kry. Hy los vir jou met wonde en scars, maar altyd goeie stories. En soos ek sê, hy is dalk of nou nog steeds jou beste vriend, of hy is een ex-vriend. Afhangende van waar jy is in jou leven. En ons nou heel wat stories krans het gehoor, jy weet, wat sy waarschuwingsetikette bestaan as gevolg van Flipman. Ons het gister gehoor wat sy ledemate het hy nie meer nie, wat sy wonde het hy, hoe het hy dit opgedoen. En vandag moet ons nou kyk na die muziekstijl, wat sy type muziek ons gaan gebruik vir ou Flipman. En ek het gedink, weet sy, of in die thema, as Flipman, eerstens, as hy een instrument was, wat sou hy wees?
2: I'd love that.
0: En dan ook, by dit, wat sy instrument is die meest likely, as ek een Engels woord kan gebruik, om jou te beseer. The most likely instrument to cause harm.
3: Maar ek voel ons moet een paar onmiddellik uit die mix uitgooi, want dit gaan deel wees van die liekie.
0: Ja, een gitaar,
3: tromme,
0: ja, en een basgitaar.
3: Ja, dit gaan automaties deel wees van die liekie, so dit moet nie dit.
2: Okay. Jy weet, vooral met Flipman, wat ek dadelijk aan my gedagte sal kom, is een trompet, want die man is klaar bykie gekeier, hy val so bykie rond, en dan, blaas so lekker, en dan val hy so voor oor, en jy sien nie tanne gaan. En hy raas. Het werk vir my.
0: Dit is so stupid. Hy sê, hy is een trompet, want hy raas. As jy hom blaas.
3: Oh, ek kan nie.
0: Gelukkig word die liekie nie dier ons geskryf.
2: Hey, precies, die precies.
0: Geskryf, so, dit is jou talk van nou. As Flipman een instrument was, wat sou hy wees? En wat sy muziek instrument kan jou die seerste maak? 074-2009-89.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring dier Cherry Peril, in samenwerking met die Auto Investment Peril Motorgroep.
5: Uitklok, verkeer.
3: Net so kyk jy na jou paie, daar was een motorfiets ongeluk vroeger by Durbanweg en Old Oak by Tygervallei. Nooddienste is daar op die toneel. Dan ook een ongeluk op die M3 noordwaarts net voor die N2. Jou linkerbaan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. Dan jou rytijd op hierdie stadium van die middestad tot by die noordelike voorstede kyk jy vandag na 1 uur en 5 minute. Tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 1/2, tot in Somerset West ook 1 uur en 1/2 en dan ronde Bosstel by die noordelike voorstede kyk jy na 'n eerste rytyd en dan van Century City tot hier by ons kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2009-89.
0: Welkom by Moda en Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde tegnologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Moda en Jaiku Parel vir die Weskamp die indrukwekkende stijl van Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, het gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed mee te help om die perfecte model te vind. Besoek Moda en Jaiku Parel vandag.
5: Uitklok verkeer. Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenvies geld.
6: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
8: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can try.
5: Die Beder Alternatief. Net vir jou.

0: is die broers, wat van nou, hier is die Bok Radio, Bok TV, hallo daar, goeie naam, dit is byna sporttyd, ons het vir jou aanvraag op die lijn, met jou sport, van nou kyk ons het geëerst na jou luisteraars, like, ons kort instrument vir Flipman, jou wat jy gaan, ei, Flipman. So as Flipman een instrument kon wees, wat sou hy wees, en dan ook, wat sy instrument kan jy die seerste maak? En nou twee gaan ons vir PSP stuur, en ek gaan het met gebruik vir die luisteraars, like 074-2989, ek moet net sê, boodskap is die, help niks.
1: Marag jylle, hy gaan een instrument baba wees.
0: Ja, dit is maar, help
2: hier. Die sportbrug word aan jou gebring, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Sport. Zijn steeds rechtstreeks vanuit Springbok, Johan Ferrer, my vriend, goeienavond.
3: Well, wat is spanspeler is ek nie om in Springbok een sportverslag te doen op die dag wat Bafana speel nie. Wat een champion.
0: En dan nog Bafana's game te kyk ook in Springbok.
3: Ja, ek het toen maar besluit ek bly achter, want daar was net te veel druk om te rij. Ek sou het nie gemaakt het nie. Ek sou nie betijds gewees het nie, en dit op zichzelf is net nie goed genoeg nie. So, het ek vir myself een performance review gegeen en gesê, ek bly maar achter.
0: Nice van jou.
3: Instrumente wat jy kan seermaak, is interessant jy, tel een bubuzela.
0: Wel, dan te veel bubuzela's deurgekom en die enigste manier hoe iemand gaan seerkryp dier een bubuzela is, as ek vir hom slaan daarmee, maar die enigste ding wat een bubuzela voor goed is, en ek het nog steeds een wat ek gebruik, so wat jy doen is, jy snij om so, ek noem so 10 tot 20 centimeter van die groot trompetkant, en dan kan jy hom gebruik om 'n grip op jou kriketkolf te sit. Ek het van my Coca-Cola vuvuzelas wat hulle weggegeet in 2010, ek nog steeds so een in my kriketsak wat ek gesny het, wat ek gebruik om, om grips op my kriketkolf te sit.
3: Al wat ek kon onthou is, die hele tyd in die mens te oordrom.
4: Dat was een baie goeie bubuzela, Johan, ek is bindruk.
3: Dank jy wel, dit sit toch vast van 2010, want dan kan jy met een microfoon voor die camera.
0: Hy was een verslaggever van Supersport gewees gedeelde in 2010, Soccer Wereldbeker. So hy het eerst aan sy ervaar.
3: Ek kan jy, ek sê, jy staan doodstil, en jy is bezig om in die kamer aan te praat, jy kan niks doen nie, en dan sien mense, jy is die geleentheid, en dan kom hulle van twee kante af.
5: Maar Johan, dus, wat ek nog steeds oorwonder, was jy een goeie verslaggever, want uit FIFA Wereldbeker, het is die hoogtepunt die feit dat jy een lijslang afgeneem het, tydens die Wereldbeker.
0: Johan was wit warm.
3: Ja, ek moet sê, dit was, Reinhard, so ek kan jou sê, die eerste dag toe ek aan langs een leeuw gesit, ek sê net hier die foto stuur, waar ek langs een actual leeuw gesit.
4: Ek het toevallig vandag hier die foto gekry, en my reply was net, hoe lewe jy nog?
3: Ja,
0: my vraag was, wat is die eerste ding wat jy gevra het vir die leeuw?
3: Ja.
5: Wil jy geld op Bafana sit?
3: Nee, ek het gevra waar die leeuw loop ken. So, die leese van Supersport in 2018 was once in a lifetime. Maar
0: redelijk kom hy nie meer nou werk nie.
3: ja, seker. So, Supersport se leese was once in a lifetime. So, besluit ek en my cameraman Kingsley Brown, ons gaan once in a lifetime goed probeer doen. So, toe vraag ons Supersport of ons kan tandem by een vliegtuig uit en dan land ons in by die FNB stadion voor die openingsceremonie of openingswedstrijd. Toe sê hulle, dankie, goeie idee, maar bietjie risiko, want as jy die valskerm nie oopmaak nie, dan is er minus een verslaggever en een kameraman. So toe gaan ons naar Polokwane toe, en toe klim ons in een leeuwhok in, plaksnaam is The Ranch, en toe gaan sit ek daar en hy staan buiten die hok met sy camera, en langs my was een bewaarder met een daardgeweerkie, die sê net my, as jy leeuw my storm, moet ek net nie hard jou klik, want dan is ek dood. So, bly net kalm, hy sal die race doen, die leeuw sal my, ek sal nie dood gaan. So, toe doen ons dit, en ja, net, ach, jy vloer moest my jou kop, jy is jong, en jy het een microfoon in jou hand, en jy doen goed wat eindelijk net weird is, en dit is hoe dit begin het, en toe eindig ons die Wereldbeker by in Sandton, toe kyk ons, toe moet ons rechtstreeks verslag doen met Nederland en Spanje, in my finaal, en ja, dit was een amazing tyd geweest, so ek onthou rechtig die Wereldbeker vir net goeie dinge. Die een verslaggever was laat by een wedstrijd, en ek was daar net om reacties van die ondersteuners te doen, en toe sê, hoor jy moet dit nou gaan doen, want die verslaggever sit in die verkeer, toe doen ek een live crossing na Robert Marawa toe, en ek weet nou nog nie wat ek gesê het. Ek het eintlik geen idee nie. Maar hulle het gewerk, want ek was die volgende dag nog daar. So kom ons kyk na die wêreld van sport, en ja, daar is nie 'n groot hoogtepunt vandag nie. Die groot wedstryd is Bafana Bafana, wat speel teen Mexico. Eerste wedstryd, soos wat in 2010 gebeur het. In 2010 sit vas vir baie redes, en met goeie herinneringe, en Suid-Afrika het gelyk opgespeel op daardie dag. Sipiwe Tshabalala se doel, dink ek nog steeds, is een van die beste doele ooit in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse sokker. Vraag is, kan ons vir ons 'n bietjie hulle partytjie bederf? Ek gaan baie vat om dit te doen, maar ons kan dit doen. Ja, jy moet net glo en regte oomblikke gebruik, en hopelik is daai oomblikke vir ons, en dit kom, daar kom baie van hulle van 9 uur af. Ons skakel dan ook na die golf wat aan die gang is. Dit is in Marokko, waar ons kuier vir die internasionale reeks wat deel is van die Asia Tour. Die hierdie wêreldtoer vat 'n breek, die Amerikaanse ook is volgende week, so dis een van die redes. Op die oomblik twee spelers saam voor met 'n 6 onder baan sy vertelling, en dan is daar Suid-Afrikaanse belang in die vorm van Ian Snyman, wat 'n gereelde besoeker aan die Asia Tour is. Hy is gesamentlik 15de op die oomblik. En ons het gister hieroor gesels, en dit het nou gebeur dat Serena Williams se terugkeer tot die tennisbane is kort geknip, omdat haar dubbelsvernoot in enkelspel seer gekry het. Sy moes onttrek gister, ons het daaroor gepraat op hierdie program. So dit is hartseer vir Victoria Mboko, wat nou moet wegstap en sê oor die ek is beseer, is jammer. En Serena se partytjie is so bietjie bederf. Ek dink hulle kon nog hierdie toernooi gewen het, en sou seker ook. So Serena Williams net in die dubbels ingeskryf, terug vir die eerste keer in amper 4 jaar, en nou kan hulle nie verder vorder nie, want die een helfte van die span is beseer. So dit gebeur ook, en jammer dat dit nie kan aangaan nie. Laaste sport saam met jou, 6:30, en ja, nog 'n tree nader aan ons eerste wedstryd.
0: Yes, groete, ver Bafana. Hopefully we can put the siesta to Mexico's fiesta.
3: Oh, love it. Love it when you speak foreign.
0: Like a bunch of wheels and sells that.
2: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Ag lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
6: Maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water, en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat al kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So waarom skryf jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08660000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar NFDV BSVS en inligting is aanlyn.
2: Musiek vir jou ore. Die

0: Piper, Suns is wat jy dans. Ek heb jy Suns is wat jy dans. En lekker hier saam met jou, dit is Bokke Radio 98.9 FM. Ons het jou nies aan die komende 5 minuut voor 6. En dis kan die nies speel ons wagwoord. Kyk, as jy nie weet wat wagwoord is nie, een van ons gaan vir jou een woord gee. As jy nou besluit jy wil deelneem, ons gaan vir jou bel. Ons gee vir jou een woord en jy moet dan aan een van ons verduidelik wat die woord is dier slegs een woord te gebruik om het te beskryf. Jy krijg dan 3 punte as jy reg is. As jy dan aangaan as het verkeerd, as jy raaiskoot verkeerd is en jy gebruik een volgende woord, dan is het 2 punte waard en as jy dan aangaan na het derde woord, is dit net 1 punt waard. Ok, so ons voorloper tans is...
1: Oeiene.
0: Een dame wat 7 gekry
1: het. 7 uit 9 is ons voorlooptelling. Ons het amper ons het gister technies 8 uit 10 gehad, maar ons het, jy weet, die types teruggekyk.
0: Die mense achter die skerm het by het bepaal, omdat hy take a break gebruik het as die woord om KitKat te beskryf, as sy eerste woord, is dit technisch, hy het 3 woorde gebruik.
1: So hy het net 1 punt.
0: 1 punt.
2: En dit sal natuurlijk Jessica wees.
0: Jessica,
2: en
0: wat ons...
2: Jessica loop voor om die honkie tong lang braaitong te wen.
0: Yes, honkie tong op die spel, en die ookie, it's a pretty penny, baie maar mooi gebouw.
1: Hy is.
0: En ons sê baie dankie aan ons ongelooflike borg wat het vir ons moontlik maak. Meer oor dit aan die kom, maar nou kort ons jou om deel te neem, te speel, en al wat die met doen is, stuur vir ons wagwoord na 074-2009-89 en ons bel jou, dis kan die nies en die weer. Wagwoord, 074-2009-89. Hier is Bon Jovi, het gaan ons kry tot by jou nies. Goeienavond.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. George Munisipaliteit sê data insamelings vorder goed en alle oë is op die 99ste Comrades Marathon.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die George Munisipaliteit sê data-insamelings vir die samenstelling en instandhouding van die algemene waardasierol en aanvullende waardasierolle vir die eiendomme vorder goed. Die data-insamelingsproses het middel April begin. Die munisipaliteitse woordvoerder Chantel Edwards-Close sê die proses sluit in die insameling van data en foto's van die straataansig van sowat 50.000 eiendomme. Sy sê dis belangrik om die waarde van eiendomme vir munisipale belasting te bepaal. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Die minister het die skema verlede maand weens onbestendige bestuur onder administrasie geplaas. Tot op hede het die ondersoek eenheid 2 miljard rand by die skema teruggekry. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sidat, sê hulle sal voortgaan met gevolgebestuur en herstelmaatreëls volgens die ondersoek se bevindings en aanbevelings. In die 99ste Comrades Marathon vind Sondag plaas, insluitend die traditionele en veeleisende optrand wedloop van Durban na Pietermaritzburg. Meer as 21.000 atlete sal om 5:00 die oggend buite die Durban stadsaal byeenkom om 'n amptelike afstand van 85,777 kilometer aan te durf, die kortste route in die wedloopse geskiedenis. Deelnemers het te kampe met 'n uitmergelende 1,8 kilometer hoogteverskil en 'n streng 12-uur afsnypunt om die wenstreep op die Scottsville renbaan in Pietermaritzburg te bereik. Ten slotte net weer jou hoofnuus. George Munisipaliteit sê data-insamelings vorder goed. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by Fania.
1: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
3: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
4: Moenie wag nie.
3: Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
5: Klok weer.
6: Goeienaand, kom ons kyk gou vir 'n laaste keer wat ons kan verwag van die weer van môre. Dit is Vrydag die 12de Junie. Dit bly maar koel reg oor die Weskaap. Ligte reënbuie kan vroegoggend oor die suidwestelike gedeeltes van die provinsie voorkom. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch en Mamesbury is op 17, die Parel op 15, Hermanus is 17. Woester vroegoggend reën met 'n maksimum van 15 grade, Saldanha 18, George en Beaufort Wes is 17. Langebaan 18 en Brackenfell, ons gaan op 17 grade wees.
5: Klok weer.
7: Jy luister na Bok Radio.
5: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio .co.za. Net vir jou.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Gotta sung it as Queen, Don't Stop Me Now, vir jou net hier op Radio Bok TV. Maar laat ek soms dit kan wees 9 minute oor 6 en hierdie is uitklok kan jou gebring deur NMI, die Jouta Zion Monique Reinhardt nog soms dit tot met 7 uur en tyd nou vir ons game sonder naam.
1: Game with no name.
0: Is dit okay, is dit hoe het gaan? So ek leer nog. Ek leer nog, gee my oomlik.
1: Naby genoeg, Zian. Ja, okay, ons vergewe.
0: Ek nie gebring deur NMI, die Jouta Zion Monique Reinhardt nog soms dit tot met 7 uur en tyd nou vir ons game sonder naam.
1: Game with no name.
0: Is dit okay, is dit hoe het gaan? So ek leer nog. Ek leer nog, gee my oomlik.
1: Naby genoeg, Zian. Ja, okay, ons vergewe.
0: Ek was in die laer klasse, so dit vat my

0: om dinge op die regte manier te doen met sorgvakmanskap en 'n passie vir gehalte. Gaan kuier by hulle by Edwardweg 76 in Bellville en ontdek 'n winkel wat gebou is op goeie waardes en uitstekende diens. The Grounds Meat and Deli tradisie smaak net beter.
1: Ja, feite en hulle geef ons like 'n donkey tongue om mee te speel die week en weg te gee. Ongelooflike stukkie braai gereedskap wat jy kan voeg tot jou versameling of jy hom gaan wil gebruik of nie is jou keuse want hy is so mooi maar hy is so hard
0: al moet jy hom nou ophang daar net om te kan sê kyk
1: ek het
2: een ek dink jy gaan dit wil doen nie want dit is eintlik so lekker lang tang dat jy gaan hom wil gebruik
1: gaan
2: jy gaan hom nie ophang nie
1: okay. Ons sê goeienaand aan ons deelnemer dit is Roan my vriend hallo daar
3: goeienaand
1: wat sê die man
3: Nee, kan ek klaar nie self.
1: Uitstekend. My vriend, vertel vir ons 'n bietjie van jouself en waar is jy, wat in die verlewe, waarmee hou jy jouself besig?
3: Ek is Roan van Brackenfell en ek is 'n bemarkingsbestuurder.
1: Lekker, so die man weet hoe om dinge oor te dra aan iemand deur so min as moontlik inligting te gebruik. Hierdie game is gebalk vir jou. Okay, so ons drie woorde wat ek vir jou gaan gee. Roan, jy moet dit probeer verduidelik aan Reinhard.
3: Jy moet mooi luister, Reinhard.
2: Ek gaan my best probeer, Roan, maar soos wat jy weet, is ek definitief die swakkeling in die span. So,
0: hy is die swakkeling wanneer het kom by verduidelik. So kom ons hoop met die luister. Ja. Kan het beter.
2: Wel, ek vra nou al om verskoning Roan.
1: So, okay, dis wanneer jy jou so hoop en drome en so dalk sy week wat van jou afhang.
2: Ja. No pressure.
1: Maar dis okay, so ons het drie woorde, ek geef jou drie woorde, een op slag, jy gebruik een woord, om het te verduidelik, drie punte as jy het kry met die eerste beskrywing, twee punte met die tweede woord en een punt met die derde woord. Is jy gereed?
3: Ek sal reg gaan.
1: Okay, Reinhard, verdwijn gegou vir een oomblik asseblief. Okay. Die man is weg. Hierdie maak my altyd die meeste skrikkerig, want...
0: Ek is so bang, ek kan nog hoor.
1: Ek ook.
0: Reinhard. Ok, nee, ek kan nie.
1: Ok, Roan. Jou eerste woord, kan jy my hoor?
3: Kan hoor.
1: Kan jy my hoor, ok. Jou eerste woord is doom.
3: Sê geweer, ek kan nie hoor nie.
1: Doom. Soos die spuit.
3: Vervlees.
1: Oor,
3: ja?
1: Het
0: jou. Herhaal hem gauw vir my terug. Roan? Roan? Het ons jou verloor?
3: Doom? Soos die spuit.
0: Ja, okay.
1: Okay, man het hem. Okay.
0: Reinhard. As hy. Okay. Hy is terug met ons. Jou oor is op jou kop. Hy het nou soos hy tannie wat op rol verloor, maar dan sit hy op die kop die oorvone gesoek.
2: Ok, maar luister, dit het baie lang gevat. Is alles ok?
1: Ja, nee, alles is fijn.
0: Ons het die sein okay. vir een oomlik verloor, ja. maar ons is terug.
1: Ok, Roan, hoe jou is, buddy?
3: Right, Reinhard Gerard.
2: Yes, let's go. Weens... Sekere omstandighede hier in die atelier en Zian se gunsteling ding om rond te ruk gaan ek onmiddellik sê doom.
0: Hey! Hoi, 3 punte op die bord vir jou Roan. Wel gedaan.
1: Ek is bang ek het my vraag net maklik gemaak.
0: Maak dit moeiliker Zian.
1: Okay. Net verdwyn geweer. Ek weet nie om te sit nie, ek voel so of ek wil hurk onder die tafel.
0: O, jy, moet net hier die microfoon breek hier.
1: Ek het nie een goeie geschiedenis met hier die microfoon.
0: Jy het nie.
1: Roan?
3: Ja?
1: Jou tweede woord is appel.
3: Ek kan nie hoor die sê gebeur.
1: Appel.
3: Soos die
1: vrug en die kunstenaar.
3: Kijk jy het om?
0: Hey, asai, Reinhard. Welkom terug. Welkom met ons.
1: Hy is nog nie amptelik terug. Ja. Is hy terug?
2: Ek is hier.
1: Okay.
3: So, Reinhard, dis... net as kies een woord. Vrug.
2: Patel.
1: Vrug. want daar is een hele mankie van jou om te kies. So, as ek nou vir jou die beste raad kan gees, dan kies man ook jou ginsling.
2: Nee. Julle is vanavond nie op julle beste game nie. Julle is nie so kreatief nie. So, gebaseer op die feit dat hulle heel eerstens 'n doemblikkie hier gekies het, en hulle sê nou vir my vrug, gaan het sekerlik Monique se gunsteling rekenaar wees, en het kan net 'n Apple.

0: Jan, het jy net goed gekies wat jy kan sien?
1: Nee, ek het gedink, aan soos die kunstenaar.
0: Dit is 6 punte dan nou op die bord vir jou, Roan.
2: Die man loop, is nou gelijk op.
0: Jy kort 1 punt, dan is jy gelijk op vir voorloop. As jy 2 of meer kry, dan vat jy die eerste plek in.
1: Jy sê, ek heroorweeg nou my.
2: Ek is blij ek het jou vir 'n verandering op jou agtervoet.
0: Mm.
1: Okay, ek gaan,
0: Reinhard?
1: Ek gaan my derde woord skrap en ek gaan...
0: Ooh, ek hou daarvan.
2: Okay. Janne.
0: Okay. Reinhard, verwyder jou ore asjeblief.
1: Ja, draai jou ore af ook asjeblief. Okay.
0: Reinhard is jou... Ek voel ek kan ons hoor.
1: Ek dink ook so. Maar ek weet nie hoe om te toets nie.
3: Nee, ek met 'n wenresep nie.
1: Ja, dit kan wees, ons vat niks weg van jou nie.
0: Kat.
1: Okay, maar wat was my eerste woord?
0: Doom en toe appel?
1: Horrible. Wat is vir my? Okay. Okay.
2: Kan jy my woord, Jamal?
3: Yes.
2: Okay. So die laaste woord is Xbox.
0: Oef. Yes!
2: Heet jy hom?
3: Ja. Ja, ek het hom.
0: Hey, Reinhard.
1: Verduidelik dit vir hierdie ou fossiel. Reinhard. No offense, sorry. Ek het nie dit bedoel nie. Dit was maar net, ek weet nie wat dit vandaan gekom het nie.
2: Wil jy weer die punchline?
1: Nee, ek het dit nie bedoel nie. Weet net, ek het dit nie bedoel nie.
2: Dit is wat my bekommer. Okay. Wacht dan net, jy het my oorvinding na jou uitgetrek.
0: Ek het dit afgedraai, want ek was bang, jy kon deur jou oor hoor.
2: Oké, okay,
1: hy het wel helemaal toegedruk. Hy is nie op camera nie.
0: Ja.
1: Maar hy het helemaal toegedruk. Okay, Roan, al jou is jomal.
3: Ek wil net seker maak, as ek nou vir my vraag gee en hy krijg het die restie, kan ek gewoon nog een woord gee.
0: Jy kan, jou punte raak niet minder.
1: Ja, as is 3 punte waard die eerste, as jy die tweede woord gebruik, as is 2 punte waard. En dan as jy 2 okay. punte krijg, dan is jy gelijk.
0: Mm.
2: Maar Roan, moet nie eens dink aan die tweede woord, en kom ons houd het by die eerste woord. Ek bedoel, jy doen so great. Kom ons probeer.
3: PlayStation.
2: Dis waait. Okay,
1: ek weet.
2: Wag. Dis 'n groot aand vanaand. En ons het een van die grootste speletjies seker op 'n PlayStation gaan FIFA wees.
1: Nee,
0: of dit is nie wat ons nee. Het, nee.
1: Nee. Heet jou kat is.
0: Okay, so, Roan, jy kan nog steeds 2 punte kry, wat jy nog steeds voor gaan sit, punte gewys.
1: Ja, dis waar.
0: So, jy is nog steeds in die game, selfs as jy 1 punt kry, is jy gelijk op.
1: Want jy in die final morgen.
0: Mm-hmm.
3: Okay, my volgende woord, kan ek maar sê?
1: Ja. Yep.
3: Is teenoorgestelde.
1: Teenoorgestelde PlayStation.
2: Ok, so in die geval is, dan praat ons oor gaming consoles, en te dank aan die feit dat ek jong kinders het, kan het dan net een Microsoft Xbox wees.
1: Hey, kijk.
0: There we go.
1: Okay.
2: Hey.
1: Ons gaan nie vir jou bonuspunte gee, omdat jy weet wie dit vervaardig nie, maar wel dan. Wel dan.
0: Dit geef jou 8 punte op die boot, Roan.
1: Dank het, Joma, en jy is dan nou die voorloper, wat dan morgen speel in die final.
0: Ja.
1: Okay.
0: Kop aan kop. En die lekker ding morgen... Is more as it's just a gaming console, you can choose your fighter.
1: Ek weet nie wat te goeie ding is, ek. Maar, baie interessante vrijdag wat op jou wacht. Roan, baie dank vir jou geest, my vriendje, ons gesels dan weer more.
3: Baie dank julle, lekker aan.
1: Cheers man, lekker, what a guy.
0: Yes.
2: Wat a span, maat.
0: Ja, ek jo. Moet sê.
1: Ek is blijk het opskrift gegaan nou.
0: ek moet sê, jy het effens makkelijk begin. Maar dis ok, jy het vinnig hoor ek Vuvuzela's?
1: Ja,
2: yep.
0: Okay,
1: hulle speel in Spesheid in Frankrijk in 2010 in die achtergrond.
2: So wat was die woord dat het nou eindelijk verander het?
1: Kijk, kan ek vir julle verduidelik?
0: Mm.
2: Ja.
1: Ons kijk wie krijg dit. Freddy.
0: Queen.
1: Hey.
2: Ek het amper gegaan Kruger.
0: Jeez.
1: Horrible. Okay, morgen groot final vir die Donkey Kong. En dan sê baie dank aan ons ongelooflike borg, wat het moontlik maak.
0: Jekke, the grounds meet in Delhi. Ga maak het eruit al. Eike is nieuwsgierig om horen actually bykie te gaan inpop, hoor.
1: Mm. Krijg ons ook vleis. Nou eerst uit vir verkeer.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was motorvoertuig ongeluk by Okuvango en Frans Conradi Vrylaan in Brackenfell. Daar is 2 voertuie daar betrokke en nooddienste is op die toneel. Dan ook 'n ongeluk by Jake's Gerwel en Voortrekkerweg in Goodwood. Wees asseblief versigtig daar. Dan jou rytyd op hierdie stadium. Middestad op by jou noordelike voorstede kyk jy na 40 minute, tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 5 minute, tot in Somerset West kyk jy ook na 1 uur en 5 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 40 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 35 minute. As daar nog iets is 074-2000-989.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
6: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Whenever, wherever, des Dani, waka, wakini. Maar...
1: Nou, beginner.
0: Dat is iets anders. Dat is iets anders, want los jy dit gehoor.
1: Dat is nog steeds Shakira, Shakira.
0: Lekker. Geniet die openingsceremonie vanavond met Shakira. Ek denk, ek gaan het misloop, want vanavond berou ons nog voor vir Durban.
1: Laaste groot rally.
0: En hopelijk is het die soort soos wat dinsdag was, die anders gaan ek morgen fysies uit mekaar.
2: Maar vir ene van die rede, is jou rugby vanavond hier so groot nies nie? Ek hang nog steeds vast met die wereldbeker en, en wat ek nou gaan deel is, ek bedoel van vroeg vir oogend af, daar boe in die bokkantoor, word Shakira's Kalimpies gespeel. So die ding is al van vroegdag in die gang, en dit betekent, sien, ek is jammer, maar ons kan vanavond nie vir jou rugby baie aandig.
0: Ach, dit is ek, hy moet nie kyk nie, want it's not a pretty sight. Ons gaan vanavond kyk, laatste keer die uitloop na jou verkeer, en dan gaan ons groot.
3: Bok Radio, uitloop, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paie, daar is vertragings op die verhewe snelweg ingaande, wees asseblief versigtig daar. Dan ook, 'n pad wat gesluit is, weens protesaksie, die pad is steeds gesluit, dit is by Blue Water Estate, so asseblief as jy in daai omgewing is, wees versigtig. Verder, niks niets van my kant af nie, asofwel iets is, laat weet vir Brent Wayne, de wet is 074-2989.
3: Verkeer. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mens is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense. Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialist onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel Familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Sy een, dit is dan over ons vir jou gaan groet. Baie, baie dankie vir die lekker somkeur. Dit was uitstekend soos altyd.
1: Ek is nou voorbereid vir hierdie openingsceremonie. Ek het nou 'n bietjie van jou idees gesteel. So ek gaan nou ook boerewors tacos maak. Soos Suid-Afrikaans en Mexicans as jy kan wees.
0: Beste manier om het te doen. So.
1: En ek hoop net, morgen is ons nie ook broos as hier genie.
0: Nee. That was horrible. Get
1: ek weet.
0: Dus jy geniet die game, sterkte aan Bafana Bafana. Sterkte aan Suid-Afrika. En ons praat dan weer morgen. Tot dan, mooi loop.
1: Goodbye.
6: Latuma!

0: Vastrap dans waar die man.
1: Dit is Jan Raap. Jan, ek kan nie dans nie. Lekker goeie naam, weer eens baie dankie aan die Uitklokspan, Reinhard Monnek en Zion Sims.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus vanavond. Kaapstad sluit by 7 ander stede aan in wêreldmarathon reeks en alle oë op die Comrades Marathon.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Duane de Wet. Kaapstad is ingesluit in die wêreldmarathon reeks. Die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Vanjaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio in Japan, Boston, Chicago en New York in Amerika, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlijn. Die reeks is sy uitvoerende hoof, Donna Stone, sê Kaapstad sy unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n heel nuwe ervaring. Die George munisipaliteit sê data-insameling vir die samestelling en instandhouding van die algemene waardasierol en aanvullende waardasierolle vir eiendomme vorder goed. Die data-insamelingsproses het middel April begin. Die munisipaliteit se woordvoerder Chantal Edwards sê die proses sluit in die insameling van data en foto's van die straataansig van sowat 50.000 eiendomme. En die 99ste Comrades Marathon vind Sondag plaas, insluitend die tradisionele en veel eisende opdraande wedloop van Durban na Pietermaritzburg. Meer as 21.000 atlete sal om 5:00 die oggend buite die Durban stadsaal bijeenkom om 'n amptelike afstand van 85,777 km aan te durf, die kortste roete in die wedloopse geskiedenis. Ten slotte net weer die hoofstorie vanavond. Kaapstad sluit by 7 ander stede aan in die wêreldmarathon reeks. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio.
4: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.

0: 'n lekker, lekker koue, koue donderdag aan die 11de Junie 2026. Maar dit is koud, maar in ons harte is ons opgewonde, ons is warm en gereed om agter Bafana Bafana te staan. Henry Gous is ook hier in die ateljee. Henry, goeie naam, my vriend.
1: Goeie naam, Brent. Dit is altyd lekker om hier te kan wees.
0: Ja, natuurlik op 'n donderdag is dit ons rugby aan, maar ons wurm so 'n bietjie sokker ook in natuurlik vanaand. Opgewond het jy geweet op hierdie dag, Heinrich, 11 Junie 2026 het die 2010 sokker wêreldbeker ook begin teen Mexico.
1: Kyk, ek het geweet hulle het teen dieselfde span gespeel in die openingswedstryd, maar ja, om dit op dieselfde datum ook te doen,
0: dit is
1: baie uniek. Ek weet dit is ook die eerste keer wat dit in die geskiedenis wat dieselfde twee spanne teen mekaar speel in die openingswedstryd.
0: Net vanaf wat denk jy, wat gaan gebeur gou?
1: Ja, om my hart sê vir my Suid-Afrika, maar my kop sê vir my, ek dink Mexico mag dalk net sterk wees, maar kom ons kyk, sport is 'n snaakse ding.
0: Ek dink Zian het gesê 2-1 vir Suid-Afrika en Suid-Afrika gaan die laaste doel aanteken, hier op die laaste minuut.
1: Ja, ek gesê in die laaste 10 minute, so kom ons kyk maar, want dit is, dit, soos ek sê, dit gaan maar een moeilike
0: een
1: wees.
0: Ja, dit gaan een moeilike
1: een
0: wees.
1: Mexico is een, Mexico stad is een van die grootste stede in die wereld. So Mexico, sy hele populatie gaan hard achter hulle staan.
0: Ja, jy is meer as welkom om saam met ons te gesels, 074-2009-89, ons gesels in die eerste uur, natuurlijk lekker rugby, Angus Opperman, hy is ons gas een bykie later, en ons gaan lekker met hom ook gesels, baie lekker muziek, wat kom, net vir jou, en die nie, draai wil kom maak, kom kyk die wedstrijd hier by ons, by Heroes Restaurant, lekker pizza, en kom, ja, drink een lekker koue bier, en hier die koue, nie te manie, hier is Jan Blom met Word Wakker.

0: voor 'n 10. En natuurlik op 'n lekker donderdag is ek nooit alleen hier nie, want ek kuier lekker hier met Heinrich Gous. Heinrich, weer eens goeie naam, toe gaan dit.
1: My vriend, altyd lekker om hier te kan wees, donderdag aand, weer eens, lekker naweek wat voorlê.
0: 'N groot, groot naweek, denk ek, wat voorlê. Maar, al die aandag is op hierdie aand vanavond. Suid-Afrika, Bafana Bafana, hulle is gereed in 9 uur. Maar nou ja, natuurlik, ons het ons gas vanavond hier op die lig en hy is Angus Opperman, natuurlik. Hy is wel bekend, hy skryf, journalist, hy skryf vir Rugby 365. Angus Opperman, goeienaand, hoe gaan dit?
2: Naand sê Brent, baie goed my vriend, ek kan nie kla nie. Baie dankie dat ek in deel is van die program.
0: Daar sê, net so vinnig, Angus, baie vinnig, wie denk jy, wat gaan vanavond gebeur, Bafana? Groot berg wat hulle moet klim vanavond.
2: Een baie groot berg, maar dit is onmoontlik in sport nie. Ons het in die naweek gesien met die VRK ook, hoe die bulle teruggekom het in Glasgow, so as Bafana dit ook kan doen in hulle Tiener Springboks kan channel, dalk kan hulle vir ons verras vanavond.
0: Daar sy, mens kan hoor, hierdie man is 'n journalist en 'n rugby journalist. Hy het onmiddellik geswing Heinrich na rugby toe.
1: Ja, omtrent, nee.
0: Angus, jy skryf nou al jare lang vir Rugby 365. Hoe het jou reis met hulle begin?
2: Dit het eintlik begin as 'n vrydskut kommentator, maar net as 'n text-based commentator. So wat hulle doen is, hulle doen het nog steeds, as jy nie die wedstrijd kan kyk nie, dan kan jy op die website gaan, en iemand lever kommentaar elke 2 minute, yeah. En so kan mense die wedstrijd volg. Ek het 2016 begin om dit te doen, en toe het ek vir hulle begin skryf op 'n vryskutbasis, tot en met ek permanent geword het in 2024.
0: Fantasties.
1: Wow. En Angus, dan so, hoe moeilik is het vir jou as een skrywer, as ook een rugby volgeling oor om al die rugby wedstrijde wat week in en week uit gebeur en al die toernooie, hoe moeilik is het vir jou om alles te volg?
2: Kijk, gelukkig, ons delegeer die werk vir die week aan ons maandag beplanning, so mens focus maar op jou take wat jou gegee word, maar dit is nogal belangrik om te weet wat aangaan. Kijk, baie kere, dan kyk een mens na toernooie wat mense nie altyd wil focus, soos die SA beker, die eerste divisie Karibeker, die Waasie Cup, wat vir my gebrand baie groot is, nie allemaal is liefhebbers afhoor, of van dit nie. So, jy moet daarom een oog gee op alles wat jy kan, en dit is nie eindelijk moontlik nie, maar ek probeer maar net te polsa op wat aangaan hier op die wereld in die algemeen.
0: Ja. Angus, baie keer dan volg ek jou natuurlijk, dan sien ek jy is hier, jy is daar. Wat er stad is die lekkerste om een wedstrijd te kyk, sal jy nou sê? Om die atmosfeer, as storiekie te skryf, is dit nou Kybega, daar lekker in die Bloemfontein, Johannesburg, of hier in die Kaap?
2: Kyk Brent, ek het nou al 'n hele paar stadions beleef, en ek wil nou nie, bevooroordeel klink om die Kaap te vat nie, sê in die Kaap uitlos, want okay. Hy is maar speciaal op sy eie.
0: Ja.
2: Maar as ek uit my persoonlike ervaring moet een kies, sal ek sê Kybega. Verlede jaar in Italië, ek het die Springbok tour gedoen vir 'n week, en hulle noem het nie die vriendelike stad vir geen rede nie, die mense is baie nice, hulle is so passievol oor hulle rugby, hulle was so opgewonde om daar te wees, en ek meen Italië is nou nie, so op alle respect gesê van die top lande, en hulle is daar in die top 10 in, maar mense het die kaartjes opgekoop so soetkoek, maak het die prijs wat nie, en hulle was so passievol om daar te wees, en die Springbok het ondersteun, so ek dink net van die gees oogpunt af, sal ek sê Kybega was vir my
1: en taal die beste gebeurs, dat ek ooit beleef het. Nou, Angus, op 'n ander noot, van die beste wat jy nou noem, skole rugby, deesda is het ongelooflik moeilik om te sê wie die topspan in die land is. Ok, Gim, wat hierdie jaar uitstekend gedoen het, hulle het laas naweek vir Paul Roos omtrent verneel. Rankings, die skole rankings en ook die resultate en wie volgende week in so speel. Is dit iets waarop Rugby 365 gaan fokus of bietjie meer gaan fokus in die jaar wat vorentoe lê?
2: Ons doen klaar. Ons het iemand wat vir ons die rankings doen. Hulle noem het die unofficial number one rankings of unofficial rankings, want daar is nie enige methode vir dit nie. So dit is bietjie van 'n duimsig, maar met goeie verduidelikings. Die ouse naam is van Orson van Middelburg. En daar is hierdie jaar een groot, as ek dit kan noem, surprise package in Stellenberg. Mm. Hulle het van die grootste honde in die skole rugby in traditioneel gesproke het hulle kaf gedrag, hulle Popoor Roos gewen, hulle het wel teen paar boys verloor, maar hulle het al die ander groot manne gewen in hulle pad en hulle het weer hierdie laatste naweek vir Bishop se groot pak gegee 95-5. So hulle is hierdie jaar een van die top 3 spanne en volgens die 365 rankings was hulle vir amper 3 of 4 weke bo gewees tot hulle die 2 verlore ervaar het onlangs. Maar daar is die groot trekbuise van die jaar Stellenberg Hoërskool. Hulle kom regtig baie goed deur hierdie seisoen.
0: Daar sien jy, ek stem saam met jou Angus. Angus, ons het nog so een laaste ou klein vraagie. Na watter wedstrijd en stories sien jy uit die meeste, veral nou die Springbokke met hulle een groot toer 2026? Dalk Engeland, Henry Pollock?
2: kyk, daar was baie gesê oor Henry Pollock en sy mannewaardes op haar rugbyveld en ek sal nogal baie graag wil sien hoe sal hy in Suid-Afrika vertoon, want hy het nooit die gespeel vir klub of vir sy land nie, dit sal interessant wees om te sien. Ek dink die Engeland toets gaan een grote wees natuurlijk, dus een of daar sy sal teken, maar Brent, as ek nou moet eerlijk wees, as net een cyber rugby liefhebber, ek sal moet sê, dat die toer die All Blacks.
0: All Blacks, ja.
2: Daar gaan die grote wees. Drie toets in Suid-Afrika, die 4 VRK-spanne wat gaan speel teen hulle, so te sê, B-spanne, maar ook onder die All Blacks banne, en dan natuurlijk die grote Dalti, die side in Amerika. Dit gaan baie, baie goed wees, dit gaan historisch wees, die eerste keer in 30 jaar wat de All Blacks van die tour, die laatste keer was 1996 gewees, en die All Blacks het die tour gewen.
0: Ja.
2: En ek is zeker, as ek het nie mis het nie, dit was in Rassie Rasmus era of net voor dit, en hy sal dit onthou het, en hy sal die motivering gebruik om hierdie nieuwe generatie te inspireer, om die woordjes te vang hierdie jaar.
0: Angus Opperman, van my kant af, Heinrich Gous, ons wil vir jou sê net, sterkte, en jy doen baie goed, my vriend, en ja, mag jy van kracht tot kracht gaan, en mag jy lekker toer nog verder hierdie jaar, 2026.
2: Baie dankie man, ek waardeer, baie blij.
1: Baie, baie dankie Angus, lekker aand.
0: Daar sê Angus Opperman, natuurlijk journalist en hy skryver Rugby 365. Ons gaan voor en toe nog lekker muziek, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeie aand.

think it's gonna work out fine. Die pragtige woorde hier vanaand. Bok Radio, Bok TV. Jy kan hier saam met my Brent Dwyne, die wet, die aanskof van 7 tot en met so 10.

0: Marno van der Merwe met gesig, Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie aan Angus Opperman.
1: Jy sê die glimlach.
2: Bok Radio, vir geverkeer.
0: 24 minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, asseblief laat weet ons 074-2989.
2: Bok Radio, vir geverkeer.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: 25 minute oor 7. Natuurlik 'n baie spesiale en 'n groot aand vanaand. Bafana FIFA Wêreldbeker 2026 9:00 skop die manne af. Ek weet daai opening ceremony gebeur 7:30 en ek weet ek het gehoor Tyler natuurlik gaan ook optree. Wat 'n tyd om net te kan leef, nie, Heinrich Gous, en om alles dit saam met hulle te kan sien en net, ja, deel te kan wees van die groter prentjie.
5: Definitief, Brent, hoe geseend is ons nie, as jy vat vroeër jare, voor ons nog gebore was, was daar soveel min geleenthede vir om sport te kon gekyk, jy moes maar op die radio geluister het, of selfs by die wedstrijde gewees het, en ek meen, soos nou die sokker wêreldbeker, is 'n groot geleentheid weer eens waar Suid-Afrika kan betrokke wees, en wat ons dalk ook as 'n land weer kan saambring by mekaar as 'n eenheid.
0: Ja, daar sê ek stem saam met jou weer eens, baie dankie aan Angus Opperman, ons gesels lekker rugby vir al die heel eerste uur, en ek dink ek stem saam met Dom Heinrich, die All Blacks, 'n groot toets natuurlik hierdie jaar.
5: Brent, ja, die All Blacks, dink ek gaan regtig weer eens een sterk, toets vir die Suid-Afrikaanse span bring, vir al die feit dat hulle groter groep gaan bring, ook om teen die Stormers en die ander Joersie spanne te speel, maar ek dink die belangrikste wedstrijd van die hele toer vir my, gaan die eerste toets wees, want dit gaan die stempel afdruk van wat gaan gebeur in die volgende drie toetse.
0: Daar sê ek stem saam met jou, natuurlijk, hier kom ons rugby speeliekie, die heel eerste speeliekie, wat wen jy? Een lekker bottel wijn, een wijnproe, kom kry die bottel wijn vanavond hier by Heroes Restaurant en dan kyk jy die sokkerwedstrijd sommer lekker.
5: Ja, hoekom nie, Brent? Maar ja, die vraagie, watter Suid-Afrikaanse URC-speler is hierdie week opgeroep en om sy vir die eerste keer betrokke te wees by die Springbokgroep?
0: Daar sê, laat weet ons gerus 074-2989, Jean Boucher met Kamp 4.

Jean Bouter met Kamp 4. As jy nou net ingeskakel het, ons het 'n lekker speletjie gespeel. Ons het 'n wenner gekry. Die korrekte antwoord was gewees Ruben van Heerden en die wenner daar is Wiki. Wiki, jy is meer as welkom om 'n lekker bottel wyn vanaand hier te kom kry by Heroes Restaurant.

0: Ook Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Suid-Afrika mik na 'n brandstofreserwe na 60 dae na veiligheidsondersoek. Die Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het in oorlogsgebiede ontaard. Gesondheidskundiges waarsku toenemende stres, hartsiektes en te min slaap onder Suid-Afrikaanse mans dra by tot 'n groeiende las van kroniese siektes. En die 99ste Comrades Marathon vind hierdie Sondag plaas. Serieel nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Empire of the Sun, alive. Bok Radio, Bok TV, and what a time to be alive, soos hulle nou sê in Engels, natuurlijk. Ek keer saam met Heinrich Gous, op 'n donderdag, die 11de Junie, 2026, en ons is hier by, natuurlijk in die atelier, en ons kyk bykie die openingsceremonie, wat ook nou tans plaasvind, FIFA Wereldbeker 2026. Ek sien Wimpy het ook nou op die groep gesit daar. Come on, boys!

0: vinnige verkeer.
1: Net so 'n kykie na jou vinnige verkeer. Daar was 'n ongeluk 3 minute terug, Windsor Park, Kraaifontein, daar by die Brighton pad. So wees maar net op die uitkyk daar by die BP garage. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Die Peter Alternatief.
7: Yeah!
6: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
1: So 13 minute net so voor 8 uur Bok Radio, Bok TV, baie spesiale aand vanavond, al vir Junie 2026, ek en Heinrich Gous, ons albei kyk na die openingsseremonie, en ons albei sê nou hier vir mekaar, jeslakke, dit gaan nou 'n berg wees, om al die groen ondersteuners met hulle groen truie natuurlik te sien. Ag, nou wil ek eers sê, come on Bevanna!
8: Kom ons hoop maar die groen is vir ons ook aan,
1: ja.
8: Laat het voel asof het die Suid-Afrikaanse supporters is met die groen.
1: Daar sê Heinrich, WP Super A, Liga uitslaa verlede naweek.
8: Ja, Brent, twee spanne wat moeilike seisoene het sover, Unimil en Van der Stel het mekaar aangepak, daar by Thiemare Park in Nolnerton. Dit is Unimil wat daai ene gewen het, 54-37, vals by Frans Hoek. Frans Hoek wat daar vasgeval het met 57 punte teenoor 19 in Constantia. Kuilse 4 en UWC wat 'n lekker wedstrijd vir ons opgedis het laas naweek. UWC wat gelyk het of hulle daai enetjie gaan beklink en Kuilse 4 wen daai ene 46-40. Primrose Helderberg 38 punte elk. Tigerberg en SK Wolmers 17 punte elk. Twee wedstrijde gelyk op uitslaag gewees. Maties en Durban wil het mekaar die stryd aangesê daarop Dani Kruiven en daai wedstrijd beklink Durban wil met 36 punte teenoor 28 en dan die grootte vir my was Villagers teen Hamiltons, die twee oudste klubs in die land.
1: Ja.
8: Villagers wat wys hoekom hulle die verdedigende kampioen is, wen daai enetjie daarby 7 punt by Hamiltons se veld, 36 punte teenoor 22. As ons ook kan kyk dan vinnig na die puntetabel, Brent, huidiglik, na 9 wedstrijde is het UCT wat bo aan die puntetabel is op 36 punte. Dan het ons Villagers na 7 wedstrijde op 32 punte, so hulle blaas in die nekke van die studente. Dan het ons Maties in die derde plek, hulle het nou 2 wedstrijde opgeglip in een rij, hulle is op 32 punte na 8 wedstrijde. Helderberg wat mooi lyk op na 9 wedstrijde in die vierde posiesie, hulle is op 29 punte. En dan het ons vir Durban wil Tigerberg, Hamiltons en Valsbaai in die top 8, met Brackenfell wat ook daar in die 9de posiesie lê sover.
1: Baie, baie interessant. Wedstrijde hierdie naweek?
8: Ja, hierdie naweek weer 'n paar lekker wedstrijde. Ons het vir Maties teen SK Wolmers, wat grootte gaan wees daar in, by die Dani Kruiven. Dan het ons vir die die noordelike noordelike voorstede se derby, Durban wil teen Brackenfell, en dit is ene wat Ziana hulle mos natuurlik nou uitsien ja. daarvoor. Dan het ons Van der Stel wat tuis is teen Villiers. Kom ons hoop vir Van der Stel se part, hulle sal daar 'n bietjie beter rekenskap gee van hulle self. Dan het ons 'n groote in by Florida Park, 'n Steigerberg wat vir Frans Hoek aanpak. En dan het ons Kuilsevier wat gaan besoek aflê daar in Constantia by Valsbaai, en dan ook UWC wat gaan gasheer speel vir die span van Hamiltons.
1: Daar sê nee, dit gaan 'n groot naweek wees vir WP Super A. Liga Heinrich Gous, my vriend, baie baie dankie. En ons self natuurlik weer volgende week.
8: Baie baie dankie Brent. Ja, dan wil ek net gou vinnig 'n shout-out gooi daar vir my vrou se se familie tog asseblief Hans in as in Sasolburg is Lisette Etzebeth is haar verjaarsdag vandag. So net baie geluk sê aan haar. Ook natuurlik want anders gaan my vrou my nie laat die einde waarvan hoorie.
1: Daar sê Lisette Etzebeth, nee, jy moet baie lekker verjaar en net voorspoed en guns oor jou lewe, Bok Radio, Bok TV, die aanskof wat vir al hierdie lekker net geskenke deurgegee.
8: Ja, ongelukkig kan ons nie die wyn aanstuur nie, sê dit sommer klaar.
1: Daar sê, hier is nog lekker musiek, hier is Steve Hofmeyer met Loper.

0: Bokradio hooftrekke. Dit is 8:00 in die nuus vanaand. Kanada stel wetgewing bekend om toegang tot sosiale media vir kinders onder 16 te beperk. Kaapstad sluit by 7 ander stede aan in wêreldmaratonreeks.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brian Dwayne de Wet. Die Kanadese regering het die wet op die veilige sosiale media ingestel om sosiale media platforms en kunsmatige intelligensie dienste aanspreeklik te hou en toegang vir kinders onder 16 te beperk. Ouers en aktiviste vra die versterking van kinderse aanlyn veiligheid en ander lande oorweeg soortgelyke wetgewing. Die minister van kultuur, Mark Miller, sê hoewel bestaande wette kan reageer nadat skade aangerig is, is daar tans baie min om die skade te voorkom. Kaapstad is ingesluit in die wêreldmaratonreeks, die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Van die jaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio, in Japan, Boston, Chicago en New York in Amerika, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlyn. Die reeks uitvoerende hoof, Dana Stone, sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n heel nuwe ervaring. En die George munisipaliteit sê data insameling vir die samestelling en instandhouding van die algemene waardasierol en aanvullende waardasierolle vir eiendomme vorder goed. Die data insamelingsproses het middel April begin. Die munisipaliteit se woordvoerder Chantal sê sluit in die insameling van data en foto's van die straataansig van sowat 50,000 eiendomme. Sy sê dis belangrik om die waarde van eiendomme vir munisipale belasting te bepaal. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kanada stel wetgewing bekend om toegang tot sosiale media vir kinders onder 16 te beperk. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

Suicide Blonde, net hier op Bokradio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent, goeie naand. Donderdag die 11de juni 2026, as jy nou net ingeskakel het, in die heel eerste uur het ons saam met Heinrich Gous gesels en natuurlijk ons gas vanavond was Angus Opperman, journalis vir Rugby 365. Nou ja, toe die openingsceremonie is nou achter die rug vir die Wereld Sokker Beker 2026, die manne skop 9 uur af, die stadion is groen van Mexico onder steeners, dit gaan een moeilike taak vir Bafana wees vanavond 9 uur, baie opgewonde, heb ek vroeger het Wimpie ook daar op die groep gesê come on boys, ja nie, ons allemaal is lekker opgewonde vanavond 15 minuten oor 8, speel ons jou donderdag aan, speeliekie, radio, rolprent en ons kyk ook wat trend op die sociale platforms indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of een lekker boodskapie wil stuur, huweliks herdenking jy is meer as welkom 074-2989 ons kop hier die uur af met Adam Die idee wat tel. Goeienaand.

0: onder die bonnet.
1: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
2: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se family band jou op 'n musikale reis met hul indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
6: 20 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent Dwyne de Wet, donderdag 11 Junie 2026, ons speel raai die rolprent, hier het hele paar boodskapies deurgekom, Vila se kind, een trompie, dit is nie die korrekte antwoorde nie, hier kom die gedeelte weer.
7: Antoinette, waar was jy? Wat het gebeur met?
8: Ik heb daar in die berg gekregen, ik wil proberen help, en ze is weggehaardelijk.
7: Oh, dank je Ben. Het is bezig om donker te raken, ons is bekommerd door haar. Maar ik mag gaan ek soveel morgen verduidelik.
6: Daar zijn 074-2009-89, die naam van die rolprent. Hier is nog lekker muziek, Saarkie, vir altyd.

0: Wilien Swart, die lied van die lang pad. Ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Raai die rolprent vanavond in die aanskof. Ons het twee wenners gekry gelyktydig. Het hier die twee boodskappe deurgekom. Sonja is een van die wenners en hier is Joni.
1: Goeienaand, Wekie. Is dit hierdie rolprent stilte nie?
0: Dit is korrek, dit is die naam van die rolprent, stilte, baie, baie dankie ons stuur vir julle, die lekker wynproe, elk vir twee mense natuurlik. Hier is die Hewels Fantasties, beloofde land.

0: Stevels van Tasties met die beloofde land Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, sê die spesiale ondersoekeenheid maak vordering met sy ondersoek na korrupsie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Suid-Afrika mik na 'n brandstofreserwe van 60 dae na veiligheidsondersoek. Die Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het in oorlogsgebiede ontaard. Gesondheidskundiges waarsku toenemende stres, hartsiektes en te min slaap onder Suid-Afrikaanse mans dra by tot 'n groeiende las van kroniese siektes. En die Comrades Marathon vind hierdie Sondag plaas. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.

0: op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Hoolaat batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Weskaap en wêreldwyd bokradio.co.za net vir jou.
4: Om 9:15 op hierdie donderdag die 11de Junie 2026. Jy kuier saam met my Brent Wynne weet tot en met so 9:50. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platform. Storieetjie nommer 1 natuurlik as jy nou nie geweet het nie. Donald Trump, president Donald Trump, hy vier sy verjaarsdag in styl hierdie Sondag en hy het 'n UFC gevegsstadion buite gebou as deel van sy verjaarsdag vieringe wat natuurlik hierdie Sondag gebeur. En in die week, ek dink dit was Dinsdag gewees, het ons gepraat oor sy ouderdom en baie mense het vir my gestuur 60, 70, nee. Donald Trump word 80 hierdie Sondag, ja. En dan storieetjie nommer 2, hier is die Comrades Marathon wat natuurlik hierdie Sondag plaasvind. En min of meer so 21.000 atlete is gereed om die marathon by te woon. Dit gaan groot wees. En dan die laaste storiekie, natuurlik, ek sien hier beweeg hulle nou na die middelgedeelte van die sokkerveld toe die FIFA Sokker Wêreldbeker 2026 oor 15 minute. Dit is 'n grasgroene stadion en natuurlik met Mexico wat daar die stadion lekker vol teen ons mooie land Suid-Afrika. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn wat dink jy gaan die telling wees as die eindfluitjie vanaand gaan blaas min of meer so 11:00 se kant te 10:10. Kom ons kyk wat gebeur. Laat weet vir my 0742000989. Let the music play, Shannon.

is my sodat ek beter kyk kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê sy jonger is wat sy is. So ek speel maar saam en vraag wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie rechtig saak, solank jy by my is.

0: Liggies, Armand Hofmeyer, Bok Radio, Bok TV. 5 minute oor 9. Ag, dit is 'n baie lekker donderdag aand vanaand 11 Junie 2026. En die manne is nou besig om hulle laaste paar woordjies te sê vir mekaar. Wêreldbeker Sokker 2026, Mexico en Suid-Afrika. Kom aan Bafana, ons glo julle kan dit doen. Nou ja, toe, hier is nog so 'n laaste ou speletjie vandag in geskiedenis natuurlik. Hier kom hy nou, The Rolling Stones, watter liedjie van hulle natuurlik het vandag op hierdie dag in die 60s nommer 1 bereik in die VSA. The Rolling Stones, 'n treffer, enkel snit, 'n baie groot treffer en baie skole gebruik hierdie treffer wanneer dit interskole is. Laat weet vir my gerus 074-2009-89. Ons kop nou af met Wynand Strydom se Skemerblom.
1: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep en die kaart lee aan my handen

die raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die konings hier kasteel, die pare kry bevele, en die koning in die boeklaan. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar vallen.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste kitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N Aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Radio ook op Bok TV.
4: 18 minute oor 9 en dit is Mexico wat natuurlik die eerste doel aangeteken het. So die telling tans is Mexico 1, Suid-Afrika 0, eerste halfte. Jy kuier saam met my Brendwyn de Wet en die eerste bietjie paar minute het ons ook gepraat oor vandag in geskiedenis en die wenner daar was Gideon gewees. The Rolling Stones se treffer, enkelsnit Painted Black, nummer 1 in die VSA 1966. Daar sê Gideon, ons stuur jou 'n lekker wynproe vir 2. Op 'n donderdag natuurlik kraakvaar splinter nuwe liedjies. Danny Smoke het 'n nuwe liedjie uit met 'n naam Weggooi en dan ook al die Swifties, Taylor Swift, hier is haar nuwe liedjie en dit word genoem I Knew It, I Knew You.

Dit is nou 9:30, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja nee, die FIFA Wereldbeker, ek kry heel wat boodskapies, mense wat vra, wat is die telling nou, Brent? So dit is natuurlijk 1-0 vir Mexico eerste helfte en dit is so na 3:24 minute. Tyd vir die woord van bemoediging vanaand en dit lees as volg. Moet nooit dink, jy ken al die antwoorde nie, ons kan nooit genoeg leer. En een mens moet altyd oop wees om te leer. Hierdie lewe natuurlik is gevul met boeke en wysheid. Daar sal altyd iets wees wat jy nie weet nie. Ons almal is in 'n skool van die lewe. En dit het 'n baie goeie vriend van my een keer gesê, Brent, ons almal is in 'n skool van die lewe. En dit behoort ons uitkyk op die lewe te wees om heeltyd te wil leer. Nou ja, toe ons hoop, ek hoop, dit bring so bykie van een nieuwe perspektief na jou kant toe, bykie van bemoediging, net hier op die aanskof, saam met my brein. Kom ons hoop, dat Bevanna hier enekie kan deertrek vanavond. Niks is onmoendlik nie. Ek glo altyd dat mens kan enige iets bereik. Net glo, en natuurlijk die harde werk insit. Hier is Staatsboer met Tussen die Duine.

0: meubels, Cloud9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud9, Rest Assured en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Come on, turn the radio. Nou ja, toe, dit is waar ek moet groet en tot sien sê, dit lyk of Mexico nog steeds 1 het en Suid-Afrika 0 en so 6-7 minuut om te gaan tot en met die half eind ronde en dan halftyd, jammer, en dan natuurlik tweede halfte, kom ons kyk of Suid-Afrika kan terugkom na die tweede halfte toe. Baie dankie aan almal wat vanaand lekker ingeskakel het, Angus Opperman natuurlik in die heel eerste uur, saam met Heinrie Gous wat lekker rugby gesels het met ons. Ons is baie opgewonde oor die Springbokke se toer 'n bietjie later, Barbarians, dit is Engeland, dit is die All Blacks wat almal hier kom toer en dit gaan lekker lekker groot wees. En dan natuurlik môre aand Graadspartytjie doen ons dinge so 'n bietjies anders van Kreer en Tutu. Kom kuier ook hier môre, kom ons karaoke, ruim klets, baie pryse wat jy natuurlik kan wen. Daarom sê ek los jy met baie lekker musiek, Wikus Botma, geniet die sokker natuurlik, en ook Reen Benadie se hi hi, maar ek moet nou sê bye bye, slaap lekker, geniet jou vrijdag ochend en middag, ek sien jou morgen 7 tot en met so 10 voor 10, tot ziens.

0: klippe, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Wêreldwyd, net vir jou, Hok Radio, .co.za, die beter alternatief, Hok Radio.

jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar.

0: beter alternatief. Net vir jou. Hok Radio.
1: Hey, I'm just...